versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

deodată viața ne doboară cu greutățile ei. Iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața și cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu. Tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși. Merită! Știi de ce? Pentru că cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat e viața ta!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție în ziua noastră Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din Basarabia. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, zeci de mii de oameni au fost ridicați din casele lor și trimiși în Siberia și Kazahstan. Au urmat alte două valuri masive de deportări în 1949 și 1951. Astăzi discutăm despre una dintre cele mai dureroase pagini ale secolului 20 și despre felul în care această traumă continuie să influențeze Republica Moldova. Acest subiect abordăm astăzi cu invitatul nostru din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Anatol Țăranu, doctor în istorie și comentator politic. Domnul Țăranu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabia.
5: Bună seara!
4: Domn Țăran, primul val al deportărilor, noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. Vreau astăzi să facem așa o lecție de istorie ca să fie pe înțelesul tuturor și celor mai tineri și celor mai în vârstă care ne ascultă, care au prins poate acele vremuri sau care le-au prins din povestite, de la părinți, de la bunei, dar și tânăra generație care trebuie să învețe. Și haideți, domnul Țăranu, să pornim mai întâi de la faptul de ce a făcut puterea sovietică acest lucru în Basarabia.
5: A făcut-o fiindcă Basarabia nu era teritoriul sovietic. Da, la 28 iunie 1940, în conformitate cu pactul Molotov-Ribbentrop, Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Aici, la 2 august 1940, a fost proclamată Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, dar pentru Kremlin, pentru liderii sovietici, desigur că acest teritoriu nu era întru totul sovietic. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic, ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni, puterea sovietică, Kremlinul, nu avea nicio încredere în ei. Anul 1941, luna iunie, 2 săptămâni până la începutul războiului, atacul Germaniei asupra Uniunii Sovietice, începutul războiului sovieto-german, se simțea, toată atmosfera era încărcată de presimțirea a ceea ce ar trebui să se întâmple. Și în aceste condiții, regimul sovietic a luat o decizie care, de fapt, este caracteristică pentru acest regim și care această acțiune a fost utilizată pentru toate teritoriile Uniunii Sovietice în diverse perioade. Aici situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși

0: proprietate private mai mult nu exista, dar existau oamenii care au avut proprietăți private, care au avut afaceri și așa mai departe, oamenii care după calapoadele sovietice aparțineau clasei burghezii. Ei erau, prin definiție, aparțineau acelei categorii care erau dușmănoase puterii sovietice în conformitate cu preceptele ideologice.
1: Așa.
0: Plus la toate, Basarabia, pe parcursul celor 22 de ani cât a fost în componența regatului român, Basarabia a devenit un teritoriu unde s-au aciuat foarte mulți oameni care au fugit din Rusia sovietică, din Uniunea Sovietică. Acum vorbesc despre altgardiști, despre acei care au luptat în armata, deci în Garda Albă, sau armata care lupta cu armata roșie în războiul civil. Încoace au venit inclusiv și reprezentanții intelectualității care nu își găseau locul în teritoriul Uniunii Sovietice sub regimul sovietic.
1: Ne referim la etnici ruși.
0: Că, desigur, în primul rând la etnici ruși. Românii erau foarte puțini, moldoveni nu erau mulți acolo în Rusia. Ei s-au acivat, ei s-au găsit aici refugiu. În România, în speț în Basarabia, Basarabia cum n-ar fi, aici exista o atmosferă, inclusiv și lingvistică, care li era apropiată încă de pe timpul țarismului, aici exista limba rusă, ei se simțeau aici ca acasă. Ei au fugit, de fapt, de represiunile sovietice și, desigur, că această categorie indiscutabil a intrat în acea componentă care trebuia să fie împotriva gării, trebuia să fie dezlănțuite represiunile sovietice. Ei au intrat. Plus la toate, era vorba inclusiv despre foștii reprezentanți ai administrației românești care au mai rămas, care nu au fost represați în lunile precedente, începând cu 28 iunie. Acei care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia. Aici trebuie, bun, nu doar în Siberia, și în alte părți, inclusiv în Kazahstan, dar problema e că o parte dintre ei așa și nu au ajuns în punctele de destinație. Ei au fost pur și simplu, deci, nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
1: Împușcați pe drum, ne referim.
0: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău. Deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost, închisorile de etap, spre acolo locurile unde trebuiau să fie așezați definitiv acești deportați. În primul rând este vorba despre partea despre bărbați. Familiile au fost separate, deci femeile cu copiii au fost duși mai departe, iar bărbații, o parte dintre ei, au fost separați de familii și o parte din acești oameni, din acești bărbați, așa și nu au ajuns în lagările de concentrare, în gulagul sovietic, ei au fost pur și simplu nimiciți, împușcați.
1: Cine a fost creierul la primul val de deportări aici în Basarabia?
0: Păi, deci ideea a venit la Moscova, ea aparținea, deci asta era modalitatea care era aplicată de către regimul sovietic pentru teritoriile care au fost recent ocupate de către Armata Roșie după, în conformitate cu acordul Molotov-Ribbentrop. Acest lucru se referea nu doar la Basarabia și Bucovina. Același lucru s-a produs și în Ucraina de vest, în Belarusia de vest, în Republicile Baltice. Toți au trecut prin această procedură. Acolo au fost, și anume aceste categorii au fost ridicate, iar explicația, justificarea la care a recurs regimul sovietic a fost următorul. Că teritoriile care nimeni nu știu puteau să fie în apropierea liniei frontului, se presupunea că totuși va fi acest război cu Germania, chiar dacă toată propaganda sovietică vorbea despre prietenie de nezrâncionat între Uniunea Sovietică și Germania.

0: Hitleriste, dar desigur că se simțea această intensitate, acest pericol, și regimul sovietic a întreprins, inclusiv din acest punct de vedere, a întreprins măsuri de curățare, cum exprimau ei, a acestui teritoriu de elementele care potențial puteau să colaboreze cu armata germană în caz dacă se începea acest război. Aceasta a fost în mare parte justificare de ce s-a făcut acest lucru. De exemplu, când marile deportări care au fost în Ucraina, în alte teritorii sovietice atunci când a fost colectivizarea, ele au fost de altă natură. Nu era vorba despre pericolul războiului, acolo se pregăteau condițiile pentru colectivizare în masă. Și acolo au fost ridicate părțile cele mai înstărite ale populației, ceea ce s-a repetat la noi în Basarabia, deja în 1949. Atunci,
1: operațiunea Iug.
0: Da, atunci a fost, în cadrul operațiunii Iug, perfect, atunci a fost deci, utilizat acest procedeu. Partea cea mai înstărită a populației de la sate trebuia să fie ridicată, scoasă de aici, ca ea să nu se împotrivească colectivizării. Chiar dacă, trebuie să spunem, puțin trecem peste deportările din 41 și ne referim la cele din 49, după foamete din 46-47 pe care a trecut statul moldovenesc, aici nu prea se resimțea această rezistență față de colectivizare, chiar dacă, indiscutabil, familiile mai înstărite erau reticente față de ceea ce se numea colectivizarea sovietică. Dar asta nu era acea rezistență care exista, de exemplu, în Ucraina la începutul anilor 30, când s-a început procesul de colectivizare și când regimul sovietic a lovit dur în cea mai înstărită parte a societății, care trebuia să fie scoasă, ei erau acei care se împotriveau categoric colectivizării. Și din acest punct de vedere, deci, dacă iară să ne reîntoarcem la deportările din 41, păi trebuie să spunem că aici vorba era nu de colectivizare, nu nemijlocit, dar era vorba despre lichidarea așa numitor clase exploatatoare sau rămășiților claselor exploatatoare care au rămas în acest teritoriu după ocuparea Basarabiei și Bucovinei de către Armata Roșie în 1940.
1: Păi dacă ne referim la 49, la operațiunea Iug, tot cam aceeași categorie de oameni au intrat, fiindcă dacă privim, deja mergem la a treilea val, în 1951, cunoaștem că acolo, din ceea ce am studiat, sunt mai multe grupuri religioase deja au fost.
0: Bun, 51 de cu adevărat. Acolo a fost deportarea îndreptată împotriva grupurilor religioase și, în primul rând, împotriva martorilor Jehova, dar în 49... Aici, practic, aproape că nu rămăsese nimic din ceea ce se numea deci, emigrația albgardistă, deci oamenii care au fugit din Uniunea Sovietică încă în perioada interbelică și tot așa. Principală lovitură și principală țintă în 49, în deportările din 49, au fost părțile cele mai înstărite ale societății. Chiar dacă printre deportați au fost și unii orășeni care anume erau bănuiți că ei au avut acolo niște legături cu fosta administrație românească, inclusiv și în perioada deci când Basarabia a fost eliberată de către armata română în 41 până în 44, până la reocuparea Basarabiei de către Armata Roșie.
1: Domn Țăranu, sunt o parte din cei care manipulează, care încearcă cumva să îndreptățească aceste crime sovietice aici în Basarabia. E invocând faptul că, da, a venit comanda de la Moscova, de unde a venit ea, dar să nu uităm că listele erau făcute de moldoveni de aici și tot așa.
0: Bun, este adevărat că a existat o parte a populației care a fost racolată de către puterea sovietică prin diverse metode. Uh-huh. Și ei au contribuit într-un fel, inclusiv la formarea acestor liste, cine trebuia să fie deportat, deseori sau în cazuri aparte, erau importante inclusiv și momentele acestea de niște animozități interpersonale, când conflictele interpersonale erau rezolvate prin faptul acesta, că erau părinți, vecini și tot așa. Apropo, printr-o deportație din 49 au nimerit și oameni care nu nimereau în categoria așa numitor culaci. Erau oameni care pur și simplu erau gospodari buni, dar niciodată nu au avut, hai să spunem, persoane care lucrau la ei în gospodărie în calitate de persoane angajate și tot așa. Adică, dar cu adevărat au existat cazuri de felul acesta, dar problema constă în următoarele. Dintotdeauna în societate există o parte, o componentă, hai să spunem așa, care este mai puțin se conduce de niște precepte morale. Asta în orice societate există, care n-ar fi. Problema este următoarea. Guvernarea. Oamenii care definesc conduita într-o societate. Ei permit, prin legile pe care le adoptă și prin politicile pe care le promovează, ca partea aceasta cea mai depravată a societății să devină una care definește viața altor oameni. Uh-huh. Iată care e problema fundamentală. Și atunci când noi spunem că sau cineva încearcă să folosească că e bun, dar aici vină o poartă inclusiv și aceștia din unii consăteni care au contribuit la formarea listelor, este adevărat. Numai că ei au contribuit datorită faptului că a existat această atmosferă care a fost creată de către guvernare, de către puterea sovietică. În alte condiții, ei pur și simplu nu puteau așa să se manifeste. Și deci, din acest punct de vedere, desigur că vina lor personală este evidentă, dar vina fundamentală o poartă regimul care a creat condiții ca această parte depravată a societății să se manifeste în felul în care s-a manifestat. Asta este problema fundamentală. Și asta, de fapt, definește vina principală pe care o poartă regimul sovietic, care a recurs la aceste deportări, care au fost crime umanitare de proporții comise împotriva poporului nostru, dar și în alte republici împotriva poporului acelor republici indiscutabil. Dar pe noi, în cazul acesta, ne interesează soarta noastră. Deci, ce s-a întâmplat împreună cu aceste deportări? Aceste deportări au lovit, în primul rând, intelectualitatea. Printre intelectuali erau acei care, într-un fel sau altul, erau parte mai înstărită a societății. Deci, după legile puterii sovietice, ei aparțineau claselor înstărite, adică burghezii, și ei trebuiau să fie represați. Mai departe, a fost lovită indiscutabil, a fost lovit clerul, adică biserica, reprezentanții bisericii. Iarăși, partea care era preocupată de ceea ce se numește viața spirituală a societății. A fost lovită partea cea mai, hai să spunem așa, din punct de vedere economic, cea mai productivă a societății. Oamenii care știau cum trebuie de organizat inclusiv producția la sat, oamenii care aveau acest har de a organiza viața economică, adică de a produce bunuri care erau necesare societății. Ei toți au fost, de fapt, lichidați, au fost ridicați. Societatea a fost în așa fel decapitată de ceea ce se numește elita intelectuală și elita economică a societății. Din acest punct de vedere, au fost inversată piramida socială. Acei care erau la fundul piramidei, la baza piramidei, într-o bună zi s-au trezit că ei au devenit vârful piramidei sociale.
1: Conducători de colhoz.
0: Nu numai conducători de colhoz, ei au devenit cei ce se numea oamenii care erau apreciați și erau scoși în prim plan de către putere. Ei erau dintre activiști în sate, ei erau acei care puteau să meargă să-i părască pe vecini, să-i părască pe cei mai bine puși din punct de vedere economic, să obțină inclusiv și anumite privilegii datorită acestor pării pe care le făceau și tot așa. Și ca rezultat, satul moldovenesc, dar nu numai satul, și orașele noastre, ele au fost decapitate de ceea ce se numește elita societății. Noi am devenit o societate fără elită, o societate fără creier. Și asta se resimte până în ziua de astăzi. E o lovitură care se resimte peste decenii. Fiindcă ceea ce se numește capitalul uman, capitalul intelectual al unei societăți, el se formează în secole. El se transmite din generație în generație. Este o acumulare înceată, foarte lentă, dar solidă. Dacă într-o bună zi vii și ștergi ca cu buretele ceea ce s-a acumulat pe parcurs de secole, nu poți, când vorbesc despre secole, vorbesc despre tradiția care se transmitea inclusiv în familii, se transmitea prin cunoștință și tot așa. Iată acest lanț al progresului în societatea noastră a fost rupt. El a fost deteriorat. S-a creat această ruptură și noi am venit o societate care am pierdut legătura cu trecutul, legătura cu ceea ce pe noi ne-a ținut la suprafață. Și din acest punct de vedere, desigur că lucrurile stau foarte prost, au stat foarte prost în societatea noastră mulți ani la rând. De fel întâmplător, în Uniunea Sovietică, în Rusia, față de moldoveni, acum vorbesc despre populația băștiați față de românii, moldoveni, era o atitudine așa, nu, e moldovani, glupi, țărani. Adică oameni de la sate, care nu sunt educați, nu au pregătire și așa mai departe. În Rusia și astăzi bântuie bancuri despre moldoveni ca despre o parte așa, știi, mai puțin inteligentă a comunității. Da, și este suficient să te uiți la unele programe ale televiziunilor ruși când chestia aceasta trece ca un fir roșu. Nu, am zis Chișinău, e Moldova, nu,
1: e Moldova. Glume prin filme, glume proaste din astea.
0: Da, așa este, da. Și lucrul acesta se datorează inclusiv faptului că, în primul rând, noi am fost decapitați de intelectualitate în perioada țarismului, când practic marea parte a intelectualității noastre a plecat peste Prut. Ei n-au rămas aici. Ei nu puteau să rămână într-un imperiu străin din punct de vedere a vieții spirituale. Dar cea mai gravă lovitură a fost aplicată pe timpul Uniunii Sovietice. Atunci când nu a fost vorba de pur și simplu de o imigrare a intelectualității noastre, intelectualitatea a fost nimicită fizic. A fost ștersă, scoasă din uz. A fost rupt lanțul acesta al istoriei. Și ca rezultat, deja în perioada sovietică, desigur că s-a creat o pătură intelectuală în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, numai că ea s-a creat deja pe o bază nouă. Pe baza ideologiei sovietice, pe baza ideologiei comuniste. Dar chiar și în aceste condiții, atunci când s-a întâmplat un miracol, când a venit timpul la sfârșitul anilor 80, atunci când s-a început mișcarea de liberare națională, de emancipare națională în Republica Moldova, ca din senin, intelectualitatea noastră de creație, în primul rând scriitorii.
1: Au fost primii care
0: au ridicat, de fapt, steagul renașterii naționale, emancipării naționale. De ce? Fiindcă scriitorul, prin definiție, este legat de limbă. Iar limba este română. Da, este era numit moldovenească. S-a studiat de Dumnezeu în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească să numești limba română. Imediat erai persecutat, erai scos din uz și mai departe. Noi eram nevoiți să numim limba moldovenească. Și mulți dintre noi chiar credeau că limba moldovenească și limba română sunt diferite, chiar dacă atunci când aveam niște contacte destul de sumare cu românii de peste Prut, nu puteam să înțelegem, dar care e diferența? Vorbim aceeași limbă, ne înțelegem perfect și așa mai departe.
1: Domnul Țăran, ne spune Regie că trebuie să luăm publicitate, revenim și continuăm cu acest subiect. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.

0: Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că în platoul nostru este domnul Anatol Țăranu, istoric și comentator politic. Discutăm astăzi despre deportările din Basarabia. Așa, deci continuăm, domnule Țăranu, am discutat despre câte un pic despre cele trei valuri de deportări, dar haideți, domnule Țăranu, n-am vorbit despre când au revenit acasă cei deportați, dacă toate cele trei valuri, toate persoanele deportate în cele trei valuri au revenit doar după moartea lui Stalin sau era posibil și până la moartea lui Stalin ca să revii?
2: Nu, de fapt s-au creat condiții de reîntoarcere acasă a celor deportați, da, desigur, după moartea lui Stalin, dar îndeoseb după congresul al 20-lea al partidului din 56, atunci când, hai să spunem așa, stalinismul i-a fost aplicat acea lovitură de către Hrușov, chiar dacă Hrușov a fost unul din cei mai fideli adepți ai stalinismului și colaboratori al lui Stalin. El a participat și el personal la foarte multe operațiuni de represiuni și tot așa, și tot așa. Dar Hrușov, care era cointeresat ca să-și consolideze calitatea sa de lider al Uniunii Sovietice, el a recurs la politica de stalinizări, adică a lovit în cultul personal al lui Stalin și asta a fost, de fapt, acel proces care mai pe urmă, sau imediat după aceasta, a primit denumirea de dezghețul hrușciovist. Dezghețul, adică o formulă care a fost folosită la timpul respectiv de către Eisenstein, un mare scriitor, deci cinematografist sovietic și tot așa. Deci, această posibilitate de a se reîntoarce acasă, de reabilitare. Atunci au fost reabilitați nu doar cei care au fost deportați, au fost reabilitați și anumite categorii care nemijlocit erau așezați în gulag, adică în lagările de concentrare. Adică s-a început procesul de reabilitare, de refacere, de revizuire a multor condamnări care cu adevărat erau categorică arbitrare și se înscriau perfect în linia represiunilor care au fost aplicate de către regimul lui Stalin. Problema era totuși alta. Chiar dacă s-a început destalinizarea, chiar dacă s-a început reabilitarea, ea totuși a fost una doar parțială. Acelora care se întorceau, cărora li s-a permis să se întoarcă acasă,
1: așa,
2: lor nu le-au fost restituite averile. Ei deseori nici nu li se permitea să se întoarcă în satele, în localitățile în care ei au locuit. Asta era poziția puterii sovietice, regimului de la Moscova, regimului sovietic, care, chiar dacă a recurs la acest proces de reabilitare, totuși încerca într-un fel și chip să nu permite ca această reabilitare cumva să lovească în autoritatea puterii sovietice ca atare, a regimului sovietic ca atare. Era acuzat doar Stalin. Regimul sovietic nu. Regimul sovietic era în afara oricărei critici și oricărei, deci, condamnări. Acei care s-au reîntors, au revenit acasă, au început totul de la început, de la zero. Au fost învăit iară să-și facă case, să-și construiască și așa mai departe. Noi avem o sumedenie de oameni care, de fapt, astăzi sunt urmașii, inclusiv din clasa politică a Republicii Moldova, care sunt urmașii foștilor deportați.
1: Zinaida Greceanu este născută în gulag.
2: Da. Zinaida Greceanu, deci Iacov, dar chiar și Mircea Snegur a avut, familia lui a avut probleme cu cei deportați. Eu pot să vă spun că chiar liderul comuniștilor Voronin a fost, este adevărat că bunicului nu a fost deportat, dar bunicului a fost condamnat de către puterea sovietică și într-un fel a fost represat de către puterea sovietică, chiar dacă pe timpul românilor el a fost în satul natal al lui Voronin, a fost primar. Uh-huh. Toate aceste lucruri. Deci, eu de ce vă spun despre aceste nuanțe, fiindcă ele cumva vin să rotunjească acest tablou atât de polifon, atât de multicolor și atât plin de diverse contradicții și așa mai departe. Deci, eu mi-aduc aminte, în primul parlament al Republicii Moldova, noi am încercat, după exemplul României, să le facem dreptate celor care au fost represați pe timpul sovieticilor și, în primul rând, a celor care au fost ridicați.
1: Dreptate ce înseamnă?
2: Eu am fost...
1: Personare sau despăgubiri?
2: Eu, despăgubiri. Politicii au fost reabilitați.
1: Uh-huh.
2: Dar era vorba despre gubiri economice. De exemplu, în România, oamenii care au fost expropriați de către regimul comunist au primit despăgubiri din partea statului. Multora li s-au întors chiar și proprietățile, inclusiv deci clădirile, casele în care ei au trăit și tot așa. Eu am fost unul din chiar autorul unui asemenea proiect de lege. El a fost pe larg dezbătut în comisiile parlamentare, dar până la urmă s-a recurs la o metodă, hai să spunem așa, dualistă de restabilire a dreptății în raport cu cei represați. Marea majoritate a parlamentului pe care o constituiau reprezentanții principale fracțiuni a Parlamentului Viața Satului, care erau format din fost președinți de colhozuri și așa mai departe, din elita, din nomenclatura raională și sătească sovietică, ei s-au împotrivit categoric încercării de a le reîntoarce deci bunurile celor care au fost represați și urmașilor lor. Fiindcă în România aceasta a fost practica. Deci s-au restituit bunurile nu doar acelora care au fost represați, mulți dintre ei deja nu mai erau în viață. Li s-au întors bunurile urmașilor lor. La noi acest lucru nu a fost posibil. Viața Satului a refuzat să voteze acest proiect de lege în această formulă.
1: De ce invocau?
2: Ei invocau că deja a trecut foarte mult timp și dacă noi o să încercăm să reîntoarcem, de exemplu, loturile de pământ care au fost expropriate, asta va aduce la foarte multe probleme pentru alți reprezentanți ai satelor care n-au intrat în categoria represaților și tot așa și tot așa. Într-un fel, ei aveau dreptate, din punct de vedere pur formal. Dar din punct de vedere a realității, a dreptății istorice, desigur că asta era o încălcare a drepturilor acelor care au fost represați. Și până la urmă s-a recurs la împărțirea pământurilor după principiul, unul egalitarist, relativ egalitarist, care până la urmă a dus la acea situație care există astăzi. Iarăși, printre cei care au câștigat cel mai mult de la această reformă agrară au fost, de fapt, aceeași nomenclatură sătească care deținea pârghiile puterii la sate și ei, într-un fel sau altul, și-au atribuit foarte multe din privilegiile și din avantajele acestei divizări sau împărțiri a pământului. Astăzi, la sate, da, fiecare familie își are lotul său, dar starea agriculturii noastre este una pur și simplu deplorabilă.
1: Domn Săranu, dar ce se învăța în perioada sovietică la școală prin anii deja 60, 70, 80 despre aceste valuri de deportări?
2: Nu. Erau, așa cum foametea, așa și deportările, erau o temă tabu în ce se numește curriculum școlar, istoria oficială, istoria, hai să spunem așa, utilizată, oficial, era categoric interzis să se vorbească despre acest lucru. ac în familie, la sate, se transmitea prin această istorie orală, se transmiteau, da, se vorbea, chiar dacă se vorbea cu o voce așa răgușită, nu cumva, mulți părinți chiar nici nu le povesteau copiilor ca să nu le creeze mai pe urmă probleme acolo, la școală, în organizațiile consumoliste și tot așa. Eu cunosc foarte multe cazuri când cei represați făceau tot posibilul ca să nu le povestească copiilor despre faptul că ei provin din familie a represaților. Fiindcă atunci când, deci în Uniunea Sovietică, se crea această ierarhie socială, foarte mult timp se atragea atenția asupra faptului din ce familie, din ce pătrul social tu provii. Tu dacă provini din muncitori, din țărani săraci, asta însemna un privilegiu. Asta însemna că tu ai șanse mai mari decât o persoană care, de exemplu, provenea din familia unor represați. Dacă în CV-ul tău era scris că tu, tatăl tău sau bunicul tău a fost represat, chestia aceasta imediat îți crea probleme în avansarea, în liftul acesta social pe care tu trebuia să-l parcurgi în procesul vieții tale. Asta înseamnă că tu nu puteai să ocupi anumite posturi, nu erai avansat și tot așa. Asta era, de fapt, atitudinea față de urmașii acelora care au fost deportați în anii 40 și la începutul anilor 50. Chiar dacă, din punct de vedere politic, ei au fost reabilitați politic, dar din punct de vedere a atitudinii față de ei, a regimului, ei continuau să rămână în categoria oamenilor care erau suspectați de proveniență, necurată, de o proveniență suspectă.
1: Exact aceeași istorie în cazul ostașilor care au luptat de partea armatei române în cel de-al doilea război mondial.
2: Da, așa este, desigur că mai mult decât atât, ei niciodată n-au fost recunoscuți în calitate de veterani ai războiului, ei erau marginalizați pe timpul solicitul. Mai mult decât atât, dacă tu undeva era scris că tatăl tău acolo a fost în armata sovietică, mai mult decât atât, să-mi dea Dumnezeu să fie ofițer în armata roșie, în armata, scuzați, română.
1: Română.
2: Asta era un hai să spunem, un prejudiciu, era un compromat foarte serios în biografia ta. Asta putea să servească pentru tine un obstacol foarte serios în ce se numește avansarea în post, deci în cariera ta politică și tot așa. Chiar dacă cu timpul aceste lucruri au început deja, valoarea acestor fapte au început să diminueze. Repet încă o dată, printre nomenclatura comunistă au nimerit oameni care proveneau din cei represați. Același Voronin, Snegur, ei care ocupau posturi foarte înalte, dar asta deja era într-o perioadă mai îndepărtată. Deja era,
1: nu știu cum, era mai ok regimul cu așa ceva sau pur și simplu au fost niște momente când a știut să se plieze pe lângă regim?
2: A fost indiscutabil. În primul rând, regimul, desigur că cum să vă spun, regimul se conducea inclusiv de principiul acesta. Dacă asupra unui om există un compromat, înseamnă că el este mai ușor manevrabil. Uh-huh. Și faptul că ei erau, deci proveneau din familii suspecte, era într-un fel, iarăși, un argument și un stimulent ca acest om să se manifeste cât mai fidel în raport cu ideologia comunistă și în raport cu regimul. Oamenii care proveneau din familiile deportaților, ei erau nevoiți să se țină foarte dur în ceea ce privește aderența la ideologia comunistă, la principiile de conduită comunistă, sau în parte, ei înțelegeau. Ei au în spatele sau ei au în CV-ul său o pată care în caz de ceva poate să fie folosită împotriva lor. De aceea ei trebuiau să fie mai sfinți comuniști decât aceia care proveneau din familiile sărace și tot așa. De aici și această problemă că unii din aceștia, ca iată același Voronin, care până chiar dacă provenea dintr-o familie care într-un fel a fost represată, el a păstrat această fidelitate față de ceea ce se numește regimul comunist, ideologia comunistă, chiar dacă această fidelitate este cu adevărat, este una destul de șovăielnică. Atunci când a fost, când a venit timpul și s-au creat condiții ca familia lui personal, el și familia lui să se îmbogățească datorită să-și creeze o bunăstare excesivă în condițiile când a avut acces la puterea politică, ei s-au folosit de acest lucru fără nicio sânchiseală. Ei sunt comuniști mai degrabă prin declarații decât prin convingeri.
1: Domn Săran, dacă ați menționat despre comuniști, nu putem trece cu vedere ceea ce s-a întâmplat astăzi la Parlament. Tradițional, când se fac tradițional în ajunul zilei sau în ziua de 12-13 iunie, Parlamentul ține un minut de reculegere în fiecare an. La fel s-a întâmplat și astăzi, fiind ședința Parlamentului, s-au ridicat în picioare la acel minut de reculegere toți deputații, cu excepția comuniștilor, celor 8 comuniști, inclusiv Voronin. Socialiștii s-au ridicat toți. Asta iese din convingere sau din prostie?
2: Din convingere nu. Dar chiar și dacă iese din convingere, ce contează? Contează altceva. Ei, practic, au sfidat memoria acestui popor. Ei s-au dedat unui act de batjocorire a memoriei victimilor noastre, victimilor poporului nostru. Acei care au avut de suferit, acei care, de fapt, au fost cei mai năpăstuiți de către regim, ei astăzi, prin această manifestare pe care au demonstrat-o comuniști în Parlamentul Republicii Moldova, ei încă o dată au fost înjosiți. Și știți care e problema? Dar cum acești oameni nimeresc în Parlament? Nu e vorba de cei 8 sau cât acolo 7 comuniști și așa mai departe. Până la urmă, asta mai puțin contează. Contează acele 10.000 de oameni care au votat pentru un asemenea partid și au trimis pe acești oameni în Parlament, ca ei să sfideze memoria poporului, să sfideze, deci, jertfele noastre nevinovate ale poporului nostru, a neamului nostru și tot așa. Ei, de fapt, au bătrăcurit neamul nostru prin această atitudine. Și dacă la noi se găsesc oameni care votează asemenea partide politice, înseamnă că societatea noastră este bolnavă, continuă să fie încă bolnavă. Nu s-a produs desovietizarea completă și, dacă doriți, nu s-a produs decolonizarea completă a societății noastre, fiindcă la nivelul mentalului colectiv noi păstrăm încă aceste rămășițe care ne-au fost infiltrate de către regimul și ideologia sovietică. Și asta e problema și asta e meteahta cea mai mare, cea mai serioasă cu care se confruntă societatea noastră. Noi de atât așa suntem săraci, de atât așa suntem o societate dezorganizată, dezlânată, fiindcă nu avem acest, dacă doriți, nu avem șir a spinării. Și noi suntem batjocoriți, inclusiv și în exterior, avem o atitudine față de noi, așa știți, ușuratică, inclusiv datorită acestor manifestări pe care o fac deputații noștri în Parlament. Dacă se găsesc deputați care au fost votați de către...
1: Anul 2026, într-un stat... Da. Candidat la UE, câteva zile până începe negocierea primului cluster și tot așa, și avem ceea ce avem.
2: Da. Asta e revoltător. Una spus, dar a doua este un semnal de alarmă pe care trebuie să-l auzim și să luăm inclusiv și măsurile necesare pentru a întrima societatea noastră, pentru a nu permite ca această boală să se răspândească și să domine și mai departe.
1: Domn Săranu, mergem la publicitate, revenim să continuăm acest subiect, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Vocea care contează.
4: Vocea care contează.
3: Vocea Basarabiei.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platoul nostru, comentatorul politic și istoricul Anatol Țăranu. Vorbim despre deportările din Basarabia. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem prim apel? Da, bună seara! Vă ascultăm!
4: Da, bună seara!
1: Da, stimate domn!
4: Eu am o întrebare la dumneavoastră, iată, invitatul dumneavoastră, dar vreau să spun un lucru, că acum cu partidul acesta nou care reîntregerea cu România naționale, e acolo e și domnul Dolganiuc și Alarus, mult. Da, are, credem că vreo un an de când e format acesta. Dar aș fost bine, domnul Țăranu, să mergeți prin raioane, să vedeți pe cine i-a, trajit în acest partid în reîntregire cu România. Sunt oameni tare mulți care prin raioane sunt oamenii KGB-ului Rusiei și membrii la partidul ăsta nou care cu reîntregirea națiunii României.
1: Dați-ne un nume.
2: Bine.
1: Haideți că încercăm să vă răspundem. Mulțumim frumos, da. Seară frumoasă. Domn Țăranu, este vorba despre Platforma Reîntregerii Naționale.
2: Da. Platforma Reîntregerii Naționale, care este de fapt o mișcare civică, dar are și o componentă politică. Acolo sunt două partide politice, Partidul Reîntregerii Naționale, care de fapt repetă denumirea platformei, și Partidul Național Liberal, dar sunt și alte partide politice care intenționează să adere la Platforma Reîntregerii Naționale. Este vorba despre o mișcare unionistă, o mișcare care pledează pentru reîntoarcerea Republicii Moldova, spațiului românesc la Est de Prut, în spațiul său firesc al devenirii sale naționale, cum spune declarația noastră de independență. Nu știu dacă dumneavoastră vorbiți despre foști căgăbiști în componența acestei mișcări. Eu sunt parte a acestei mișcări. Eu aș fi foarte recunoscător dacă dumneavoastră ne-ați aduce un nume, măcar și argumente. Nu posibil nume, dar argumente. Că noi încercăm să fim, hai să spunem așa, etichetați în diverse forme, inclusiv că unii dintre noi sunt căgăbiți și așa mai departe, asta e deja altceva. Asta se trage încă de pe timpurile Frontului Popular, de pe timpurile când Frontul Popular era dominat de gruparea lor Roșca. Roșca era acela care pe foarte mulți oameni i-a batjocorit, i-a numit căgăbiști și așa mai departe, ca până la urmă să se clarifice cu oamenii pe care el îi eticheta căgăbiști, în realitate au fost adevărați patrioti și unioniști, iar el înșine a fost, deci, și este un agent al KGB-ului și FSB-ului rusesc. Problema Platformei Reîntregerii Naționale este nimic altă decât încercarea de a coagula toate forțele unioniste și de a crea un singur pol românesc în Republica Moldova, care ar permite să, în Parlamentul Republicii Moldova să apară o fracțiune numeroasă de parlamentari unioniști care până la urmă vor pune problema reîntregerii naționale românești. De fapt, este vorba despre reunirea Republicii Moldova cu România. În rest, pot unica ce să vă spun, că pe data de 14, pe data de 26 aprilie, la Soroca a avut loc un forum a unioniștilor. Acum această tradiție va fi continuată la Unghin pe data de 14, iată duminica care vine. Mai pe urmă, forumuri de felul acesta vor fi organizate și în alte localități ale Republicii Moldova, ca până la urmă la Chișinău să aibă loc un congres mare, la care, după toate probabilitățile, acest congres se va finaliza cu crearea unei forțe politice unitare unioniste. Cel puțin acesta este planul.
1: Cred că domnul a primit răspunsul. Avem apel. Bună seara!
4: Bună seara.
1: Vă ascultăm.
4: Am o întrebare către domnul Țăranu. Întrebarea e de așa gen. Cândva la un vestel, la vama de la Droscaia de trecere de parte ce e rezolvă.
2: Vorbiți puțin mai tare.
1: Că... Mai tare, regia, în platou nu se auzi. Stimate, domnul, mai tare.
4: Da, dar eu sunt mai tare.
1: Da, cum mai bine. Repetați încă o dată.
4: Da, la un vestel, vama mai mult de 10 ani, vama de la Droscaia, acolo la punctul de control, poliție.
1: Așa.
4: Și cred că îl leagă și vă pregătesc cu partea Sărgănițului, de că întrebarea el pune lui așa. Când te duci la Glinoia, în stânga e maiacul, acolo este maiac, maiechit, zice.
1: Așa.
4: Acolo este țăh polimer. Și producul e acolo, și la noi curat. Acolo e fost un depozit a Ministerului de Interne, să la momentul de acolo. Acolo e, nu produc e nimic. Dar se lua cu spilita. Cum e aflat și se produce, dacă trebuie să leagă ceva cu parte ce, și se produce acolo.
1: Mulțumesc, stimate domn, seară frumos, nu știu spre...
2: Nu cred că eu pot să vă răspund la această întrebare, dar eu sper că emisiunea noastră este privită și ascultată inclusiv de reprezentanții instituțiilor respective ale Republicii Moldova, care ar putea să se sesizeze după această informație pe care dumneavoastră ați difuzat-o. Dacă cu adevărat acolo se petrece ceva suspect, înseamnă că asta trebuie să devină un obiect hai să spunem, de atenție a instituțiilor respective ale Republicii Moldova.
1: Următorul apel, bună seara!
5: Alo.
1: Da, bună seara!
5: Vreau să dau domnul întrebare lui domnul Țăranu.
1: Da, sunteți în direct, vorbiți.
5: Azi când ați gătească omul de grăit...
1: Sunteți în direct, puneți întrebare.
5: Mă uit cât porcă rușă, srei, dar de când s-au dat Moldova deoparte, toate zavoadele Moldova le-au distrus, lumea n-are unde lucra, și rușă, srei, dar moldovenii sunt buni.
1: Bine, haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, nostalgici, sovietici.
2: Da, da, dumneavoastră, nu v-ați adresat o întrebare. Dar cum ne s-a întâmplat că aceste uzine și fabrici care au fost construite pe timpul Uniunii Sovietice nu mai funcționează? Cum credeți? De ce s-a întâmplat acest lucru? Oare chiar noi suntem aici, au fost niște diversionici la guvernare pe parcursul acestor 30 de ani care au distrus intenționat această economie? Dar de ce nu puteți să înțelegeți că aceste uzine și fabrici lucrau într-o modalitate care absolut nu era concurențială cu economiile țărilor dezvoltate? Trebuie să înțelegeți că Uniunea Sovietică a dispărut datorită faptului că economia sovietică nu a rezistat concurenței cu statele dezvoltate ale lumii. Băi, dumneavoastră, vă aduceți aminte, nu știu, cred că sunteți totuși un om în etate și a trăit pe timpul sovieticilor. Aduceți-vă aminte cum arătau magazinele sovietice în ultimii ani a puterii sovietice. Intrai în magazinul celor și nu găseai nimic, nu puteai să cumperi nimic. Dar uzinile lucrau toate, fabricile lucrau și așa mai departe. Dumnezeu, nu v-ați întrebat niciodată ce însemna această economie care lucra din zori până în noapte și producea atât de mult, dar magazinele erau goale, pustii. Oamenii n-aveau ce cumpăra. De fapt, este vorba despre un sistem economic absolut perimat pe care l-au format sovietici și de aceea aceste uzine. Doar aceste uzine au dispărut nu doar în Moldova. Au dispărut în toate fostele republici sovietice, inclusiv în Federația Rusă. Era vorba despre o economie care nu rezista concurenței cu cele mai tehnologizate economii ale lumii. Și noi astăzi, până astăzi încă, deci purtăm, hai să spunem, mi-a sărit cuvântul acela. Noi până astăzi suntem afectați de acest sistem economic pe care l-au creat sovieticii și ne l-au implantat aici. Asta e problema cu care noi astăzi ne confruntăm, iar încercarea noastră de a ne depărta de Rusia și de a intra în Uniunea Europeană este o încercare de a ne conecta la acel sistem economic care cu adevărat este unul extrem de productiv și extrem de eficient, spre deosebire de ceea ce a existat în Uniunea Sovietică.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
6: Acolo?
1: Da, bună seara!
6: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
6: Noi am fost bilul de pe doar asta o întrebare. Ce trebuie să răspundă de ce s-a întâmplat în anii 90, când noi am rămas fără lucru, fără sursă de existență. Din lucru nu era cu copii. Cine să răspunde de ce și de calvarul prin care noi am trecut în anii 90? Că pe mine asta nu a fost deportări. Noi avem o notă. A fost dezastru. Asta e clar. Dar cine să răspunde de anii 90? Când de totul și-a luat angajament să fie suveran și independent. Te o trebuie să aibă și grijă și de populație, de cetățenii statului. Eu așa cred,
1: vă
6: rog.
1: Mulțumim frumos.
2: Da, au fost anii 90 și multe din procesele care atunci s-au manifestat anii 90 într-un fel se manifestă și până în ziua de astăzi. Noi continuăm să fim una din cele mai sărace țări ale Europei și acest lucru iarăși se datorează faptului că noi nici de cum nu putem să ne rupim de ceea ce se numește sovietismul. Noi continuăm să trăim cu nostalgie pentru perioada sovietică în loc să ne accentuăm pe ceea ce înseamnă viitorul nostru, care cu adevărat trebuie să fie unul compatibil cu ceea ce se numesc statele dezvoltate ale lumii și tot așa. Acum, eu înțeleg subtextul întrebării dumneavoastră. Există o anumită legătură, hai să spunem așa, formală între deportările care au existat la sfârșitul anilor 40, începutul anilor 50 și acea imigrație masivă la care este astăzi în Moldova. Noi, cu adevărat, noi am pierdut peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova care au imigrat din țară. Știți care este diferența? Că atunci, în 40, în anii 40, oamenii erau ridicați de acasă sub țeava automată, sub țeava deci armii și duși cu forța în Siberia și așezați în lagările de concentrare, supuși unor maltratări, inclusiv și fizice, iar unii își pierdeau și chiar și viața. Iar ceea ce s-a produs în anii 90 s-a produs într-un context economic. Da, noi nu am fost capabili să creiem aici o economie sustenabilă care ar fi fost capabilă să garanteze suficient de multe locuri de muncă ca oamenii noștri să nu plece după hotare. Nu am fost capabili. Dar de ce? Nu v-ați întrebat? Niciodată. Noi ce suntem mai proști decât nemții, decât francezii, decât italienii, unde astăzi au plecat o sumedenie, 1 milion de oameni încolo și lucrează acolo în fabricile, șantierele din aceste state. Nu. Noi pur și simplu am moștenit mentalul sovietic cu toate prostiile care ne-au fost infiltrate în mințile noastre de către sovietici. Da, din păcate, foarte mulți oameni de-ai noștri au nostalgie pentru perioada colhoznică, când de dimineața până seara munceau cu sapa acolo pe câmp și veneau acasă cu o sumcă plină de pătlăgele și mai furau de pe lanul colhozului și aveau acolo vreo 60 de ruble în fiecare lună, un minim de subexistență. Dar situația s-a schimbat radical. Colhozurile nu mai pot să funcționeze fiindcă nu există acest benzin ieftin, acea sistemă de asigurare care venea de partea Uniunii Sovietice și care era una categoric extensivă, neproductivă. Repet încă o dată, Uniunea Sovietică a căzut din cauza sistemului economic care nu a rezistat concurenței cu cele mai dezvoltate state ale lumii. Problema noastră este astăzi să ne ridicăm până la nivelul țărilor dezvoltate și să creăm acest sistem economic care ne-ar asigura inclusiv cu locuri de muncă pentru populația noastră. Dar Să știți că noi niciodată nu o să creăm o asemenea economie dacă o să trăim cu nostalgii sovietice și cu mentalul sovietic. Niciodată. Noi trebuie pur și simplu să ne schimbăm întâi la nivelul creierilor, la nivelul mentalității noastre, ca să avem o economie sustenabilă, capabilă să ne garanteze o viață decentă pentru noi și pentru copiii noștri.
1: Cred că doamna a primit răspunsul. Următor apel. Bună seara!
7: Alo, bună seara!
1: Da, vă ascultăm.
7: Domnul Furcuri, Sandu de la Soroca.
1: Vă salut.
7: Am o doleanță.
1: Vă rog.
7: Dacă nu se prezinte cine sună, întrerup piesă. Asta e prima. A doua, domn Țăranu, într-adevăr, avem de remurit tare mult. Dar vreau omului care o răspund, că noi cei tinei care au sunat, să-i spun. Eu am cumpărat mașină de bărbierit sovietică. În 2006 am fost la proces cu Năstase și am cumpărat o mașină că olandeză, că mai scurt, de piscotare din Europa. Cu 70 de lei am cumpărat-o, am venit acasă, am pus-o în priză, mi-e părea că ea nu lucrează, vă începuiți. Și la moment o folosesc fără reparație, vă începuiți. Așa că omul, ei sunt lucruri, nu și ei nostalgici de ruși. Avem tare mult de lămurit, domnul Anatol, tare mult.
2: Da, știu.
7: E greu de lămurit la oameni, la nostalgici despre Uniunea Sovietică. Ei nu înțeleg, nu înțeleg și gata, asta e... Nu mai am puteri, credeți-mă. Vă zi bună.
1: Mulțumim, domnul Sandu de la Soroca.
2: Da, și asta e problema spațiului nostru informațional. Faptul că noi zeci de ani i-am ținut la guvernare în Republica Moldova partide politice care practic educau și continuau

0: Seara.
1: Alo.
0: Vă ascultăm.
1: Bună seara, domnule Furculiță.
0: Bună seara, domn Gros, v-am recunoscut.
1: Valerian Gros sunt. Îl salut și pe domnul Țăranu în studio. Domnule Țăranu, vedeți, iată cum se întâmplă. 35 de ani de când este declarația de independență. Aproape 40 de ani de când au început mișcările de eliberare națională în 87-88. În curând. Și în continuare, vorba lui Einstein, mai ușor spargi un atom decât să schimbi o mentalitate. Câte lume încă gândește, exact cum spuneați dumneavoastră, cu acest mental sovietic, cum spunea și domnul Octavian Țicu în denumirea cărții lui care a scris-o el, Homus Moldovanus Sovieticus, sau cum spunea el acolo, cam în felul ăsta. Eu am o întrebare, domnule Țăranu, vis-a-vis de tema de astăzi. Dumneavoastră v-am ascultat și ați vorbit foarte, îmi place mie, bineînțeles, ce ați prezentat dumneavoastră, însă ori mi-a scăpat mie, ori nu v-ați referit prea mult, nu știu, o să spuneți dumneavoastră, la următorul moment. Administrația sovietică, când a intrat în Basarabia aici în 44, în localitățile noastre, în foarte scurt timp, peste câteva săptămâni doar, și eu aici mă bazez chiar pe cazul de la mine din localitate, eu sunt din Bahmut, Călăraș, și la noi în localitate, în septembrie au fost arestați mai mulți oameni care au fost practic din gospodarii satului, care au fost ba primari în perioada interbelică, ba au avut anumite funcții, mă rog, mai mărunte și așa mai departe, pentru că au fost acuzați că au servit dușmanul, ocupantul, știți dumneavoastră, și au nimerit, au fost judecați și trimiși în Siberia. E cazul inclusiv bunelului meu, care s-a prăpădit acolo și a rămas o casă de 9 copii, 6 copii în familie, 3 erau deja căsătoriți și mama mea a fost cea mai mare în familie. Și ea, practic, a dus tot greul imediat în perioada postbelică și mai ales în situația foamete și așa mai departe. Vă rog să vă referiți un pic la, dacă se poate, la momentul ăsta, pentru că ceea ce s-a întâmplat, am spus eu, în mai multe localități, eu am găsit până la urmă dosarul bunelului și nu numai, și lucruri interesante de toți sunt acolo, sigur, au fost reabilitați, dar lor li s-a luat și pământul și bunurile și tot și până la urmă și viață. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută tuturor ascultătorilor și dumneavoastră în studio. La revedere!
0: Mulțumim, domnul Gros, seară frumoasă!
2: Nu, de fapt, ne-am referit la începutul emisiunii, da, și am vorbit despre faptul că atunci când Armata Roșie a intrat după 28 iunie în Basarabia, s-au început represiunile. Foarte mulți oameni au fost împușcați imediat de NKVD-ul sovietic și tot așa, arestați acei care au lucrat în administrația română, dar marea parte a lor au fost represați anume atunci, în iunie 41, atunci când s-a început acest val de deportări, ei au fost strânși toți la oaltă și trimiși în Siberia, mulți dintre ei până în Siberia așa și nu au ajuns. Ei au fost împușcați pe drum, au fost împușcați în închisorile de tranzit și tot așa. Noi am vorbit despre acest lucru, că represiunile au fost îndreptate împotriva părții cele mai elevate a societății noastre și noi am spus despre aceasta, am fost lipsiți, de fapt, practic, de elita noastră națională, economică, intelectuală și repet încă o dată și subliniez acest lucru, deci consecințele acestei pierderi recuperabile noi o resimțim până în ziua de astăzi. Și ea se face auzită inclusiv în unele întrebări adresate astăzi în cadrul emisiunii noastre.
0: Uh-huh. Următorul apel, bună seara!
3: Să trăiască domnul Viorel și domnul Anatol!
0: Mulțumim!
3: Grigore Munteanu din Nesporeț. Domnul Anatol, iată ești care vă telefonează și era bine cu rușii. Dar de ce nu le povestiți că nășteau prin vagoane, aruncau copiii pe jos, îi mâncau câinii, păsările, că mi-a povestit străbuneii mei, că bunelul meu până în 40 a fost primar și apoi după de-a mă când s-au format colhozurile, era brigadier. și toată istoria asta, cui îi place cu rușii, cine îi ține pe loc aici.

0: acolo. Mie îmi place aici, locuiesc aici, îmi place Europa, mă duc în Europa. Am dreptate, ori nu. Seară bună!
1: Mulțumim, domn Grigore, seară frumoasă!
2: Da, da, așa este. Deci, astăzi noi suntem liberi de a alege și de a ne construi viața așa cum dorim noi. Este adevărat. Din păcate, din punct de vedere a asigurării materiale, noi suntem la cel mai nivel jos, la cel mai jos nivel din Uniunea Europeană și din Europa, în fond. Dar nu putem să ne plângem de lipsa drepturilor politice și de posibilitatea, dacă ești activ, dacă poți să te manifesti, dacă ești muncitor, nu ești leneș, nu ești bețăvan, până la urmă poți să muncești și cu propriile mâini, cu propriul cap, să-ți creezi și să-ți construiești propria viață. Ceea ce era imposibil pe timpul Uniunii Sovietice. Acolo existau niște limite foarte stricte. Orice încercare de a depăși aceste limite se terminau tragic pentru acela care încerca să facă acest lucru. Astăzi noi suntem liberi. Să dea Dumnezeu ca această libertate într-o bună zi să se materializeze inclusiv și în mintea noastră și să devenim un popor inteligent care este capabil nu doar să se bucure de libertate, dar și să folosească libertatea în propriul beneficiu.
1: Avem următor apel? Nu s-a conectat. Rog cei care ne sunați să așteptați până vă conectează regia. Da, bună seara!
3: Alo?
1: Vă ascultăm!
3: Pe mine mă ascultați?
1: Da, sunteți în direct.
3: Bună seara!
1: Bună seara!
3: Stimați domn, eu mă numesc Georgeta, locuiesc în Chișinău. M-am născut în Siberia în 51. După ce ne-am întors în 58, am fost încă o dată alungat. Și încă vreo 9 ani am locuit în Ucraina, în regiunea Odessa, fiindcă mare tatălui meu mai funcționa. Deci, îmi pare bine că conducătorii, politicienii își aduc aminte de represați acum, pe 12 iunie, pe 6 iulie, dar în alte zile, alte 365 de zile, uite de noi. Guvernanții nu fac conducere, nu fac nimic pentru noi. De ce? KGB-știlor, acei care au fost în ghetouri, care nu erau în Siberie, dar au peste râu i-au trimis. Pe cei care au fost în blocadă în Leningrad, li s-au dat apartamente, li s-au dat indemnizații mari timp de mai mult de 70 de ani. Dar nu acum, câțiva ani m-au început să ne deie câțiva lei. Nu ne-au dat niciodată apartamente de stat. Eu am în vedere nu conducătorii care au condus asociația, oameni simpli, culaci simpli. De ce la cei nu ne-au murit două surori, Amelia au murit din cauza represiilor și nu ne se plăte, adică statul plătește aș tocmai 20 de euro pentru acel care a murit, dar pentru alții etnii se plătesc milioane de euro. De ce așa inechitate? Când conducerea, parlamentul, guvernanții o să întoarcă și la noi, față la noi. Până acum nu ne s-a plătit nimic pentru averea pentru care noi 19 ani am fost alungați din Moldova. Când o să fie dreptate și pentru represat? Aceea că noi vorbim, parlamentarii, istoricienii, vorbesc în ajunul zilei de comemorare, asta foarte bine, dar ar trebui și facă ceva pentru noi. Mulțumesc!
1: Mulțumesc, stimată doamnă, seară frumoasă!
2: Eu deja v-am vorbit mai sus despre faptul că încă în primul parlament noi am încercat și eu am fost printre autorii acestui proiect de lege ca să adoptăm o lege prin care foștilor deportați și urmașilor lor să se reîntoarcă averile care au fost confiscate de către regimul sovietic. Din păcate, majoritatea parlamentară, care era dominată de comuniști, era dominată de fapt de piața satului, de nomenclatura agrariană, ei nu au acceptat această abordare și totul s-a redus la niște lucruri foarte așa formale de apreciere a acelei jertfe, acelor pierderi pe care le-au suportat deportații. Ce pot să vă spun? Dacă noi la timpul respectiv ne-am fi unit cu România, astăzi în Republica Moldova ar fi funcționat legile românești. Iar legea română spune următoarele. Tot ce a fost confiscat și tot ce a fost luat de către regimul comunist trebuie să fie reîntors și reinvestit de către stat către acei care au fost represați și acei care au fost și urmașii săi. În România, deci, proprietățile acelora care au fost represați de către regimul comunist, în totalitate le-a compensat statul român. Dacă noi astăzi am fi fost în România, toate averile și toate pierderile pe care le-au suportat represații, inclusiv deportații, astăzi ar fi fost reîntoarse de către stat. Din păcate, în Republica Moldova, această lege nu funcționează.
1: Domn Țăranu, un minut până la final, un mesaj pentru cei care ne privesc și ne ascultă acum la radio.
2: Da, din păcate, eu sunt de acord cu afirmația care a fost făcută, că noi doar în anumite momente ne aducem aminte despre victimele noastre, despre jertfele noastre, despre tot ce a fost tragic în istoria noastră. Statul are o datorie enormă față de acei care au suportat nedreptățile din partea regimului comunist. Și acum se fac primii pași pentru reabilitare. Eu sper că noi vom fi capabili, inclusiv din punct de vedere economic, să ne preocupăm inclusiv de reabilitarea deportaților în plan material. Deocamdată statul moldovenesc este foarte slab și foarte sărac ca să reîntoarcă toate pierderile pe care le-au suportat deportații în toată mărimea sa. Dar speranța este că lucrurile se vor schimba și acea lege care funcționează în România astăzi va fi valabilă și pe teritoriul Republicii Moldova. Cum n-ar fi? Noi suntem aceiași români cum sunt și românii de după Prut. Pur și simplu, deocamdată trăim într-un stat în care nu funcționează legile românești.
1: Mulțumim, domn Țăran. Noi am ajuns la final, au mai rămas întrebări, dar le adresăm data viitoare. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
2: Și eu vă mulțumesc pentru această invitație.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Emisiune în reluare. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Mesaj de interes public.
7: Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
8: Bună dimineața.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să

0: 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi ploi slabe în toată țara. Maxima zilei va fi de 28 de grade Celsius. Secretarul general adjunct al Guvernului Alexandru Iacub participă la cea de-a cincea reuniune plenară a Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei, care se desfășoară la Strasburg. Evenimentul reunește reprezentanții statelor membre și ai structurilor Consiliului Europei pentru a examina prioritățile europene privind consolidarea instituțiilor democratice, buna guvernare, participarea publică și reziliența democratică. În cadrul reuniunii, Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, a prezentat principalele repere ale noului Pact Democratic pentru Europa, urmate de un schimb de opinii cu CDM privind contribuția Comitetului la consolidarea rezilienței democratice în statele membre. Înaltul oficial european a evidențiat Republica Moldova drept un exemplu relevant de consolidare a rezilienței democratice, remarcând eforturile autorităților de întărire a instituțiilor și de adaptare la provocările actuale la adresa democrației, se arată în comunicatul guvernului. Agenda reuniunii a mai inclus dezbateri privind aplicarea parametrilor pentru democrație, cadrul metodologic pentru evaluarea proceselor democratice, participarea la alegeri a femeilor, tinerilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile, standardele pentru votul electronic și impactul inteligenței artificiale asupra proceselor democratice. Pacienții Institutului de Cardiologie beneficiază de servicii imagistice mai rapide și mai sigure după implementarea unui sistem modern de arhivare și comunicare a imaginilor medicale, proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină, peste 1,6 milioane de lei. Potrivit CNAM, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise. Finanțarea a fost acordată din Fondul de Dezvoltare al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru implementarea proiectului Sistem de arhivare și comunicare a imaginilor medicale cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare. Reprezentanții instituțiilor de cardiologie susțin că volumul mare de investigații imagistice realizate zilnic impune utilizarea unor soluții moderne de stocare și procesare a datelor. Potrivit lui Sergiu Cuciuc, șeful secției radiologie a Institutului de Cardiologie, în cadrul instituției sunt efectuate zilnic peste 50 de investigații radiologice și aproximativ 10 examinări prin tomografie computerizată. Implementarea noii tehnologii contribuie la optimizarea fluxului de lucru medical și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat în ședința de astăzi avize consultative pozitive pentru desemnarea doi noi ambasadori ai Republicii Moldova, care urmează să reprezinte țara în India și Portugalia. Potrivit MAE, Inga Ionesi urmează să fie desemnată în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza va fi desemnat ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Portugalia. În cadrul ședinței, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a prezentat candidaturile și a evidențiat experiența profesională a celor doi diplomați. Conform acestuia, expertiza acumulată de candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele de acreditare. Operatorii de transport de pasageri din Republica Moldova riscă să pierdă dreptul de a opera anumite rute către Ucraina dacă nu respectă frecvența curselor prevăzute în autoritățile de transport. Avertizarea a fost emisă de Agenția Națională Transport Auto în contextul noilor măsuri de monitorizare și control introduse de autoritățile ucrainene pentru serviciile regulate de transport internațional. Potrivit noilor prevederi, rutele operate în proporție mai mică de 30% din frecvența stabilită prin autorizație pe parcursul unui an pot fi suspendate sau închise. Deciziile vor fi luate în baza datelor înregistrate în sistemul electronic ECRA, utilizat la punctele de trecere a frontierei din Ucraina. Primele verificări au început la 1 mai 2026 și vizează activitatea transportatorilor înregistrată până la 31 decembrie 2025. Autoritățile precizează că măsura nu se aplică rutelor noi deschise în cursul anului 2025. În acest context, ANTA recomandă operatorilor de transport să respecte graficile aprobate și să înregistreze toate cursele în sistemul ECRA pentru a evita suspendarea serviciilor regulate pe rutele internaționale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi slabe în toată țara. Maxima zilei va fi de 28 de grade Celsius. Secretarul general adjunct al Guvernului Alexandru Iacub participă la cea de-a cincea reuniune plenară a Comitetului Director pentru Democrație al Consiliului Europei, care se desfășoară la Strasbourg. Evenimentul reunește reprezentanți ai statelor membre și ai structurilor Consiliului Europei pentru a examina prioritățile europene privind consolidarea instituțiilor democratice, buna guvernare, participarea publică și reziliența democratică. În cadrul reuniunii, Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, a prezentat principalele repere ale noului Pact Democratic pentru Europa, urmate de un schimb de opinii cu CDM privind contribuția Comitetului la consolidarea rezilienței democratice în statele membre. Înaltul oficial european a evidențiat Republica Moldova drept un exemplu relevant de consolidare a rezilienței democratice, remarcând eforturile autorităților de întărire a instituțiilor și de adaptare la provocările actuale la adresa democrației, se arată în comunicatul guvernului. Agenda reuniunii a mai inclus dezbateri privind aplicarea parametrilor pentru democrație, cadrul metodologic pentru evaluarea proceselor democratice, participarea la alegeri a femeilor, tinerilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile, standardele pentru votul electronic și impactul inteligenței artificiale asupra proceselor democratice. Pacienții Institutului de Cardiologie beneficiază de servicii imagistice mai rapide și mai sigure după implementarea unui sistem modern de arhivare și comunicare a imaginilor medicale, proiect finanțat de Compania Națională de Asigurări în Medicină, peste 1,6 milioane de lei. Potrivit CNAM, noul sistem permite digitalizarea procesării și stocării imaginilor medicale, oferind medicilor acces în timp real la investigații, posibilitatea de a colabora mai eficient și de a formula diagnostice mai precise. Finanțarea a fost acordată din Fondul de Dezvoltare al Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală pentru implementarea proiectului Sistem de arhivare și comunicare a imaginilor medicale cu conectarea stațiilor de achiziție și vizualizare. Reprezentanții instituțiilor de cardiologie susțin că volumul mare de investigații imagistice realizate zilnic impune utilizarea unor soluții moderne de stocare și procesarea datelor. Potrivit lui Sergiu Cuciuc, șeful secției radiologie a Institutului de Cardiologie, în cadrul instituției sunt efectuate zilnic peste 50 de investigații radiologice și aproximativ 10 examinări prin tomografie computerizată. Implementarea noii tehnologii contribuie la optimizarea fluxului de lucru medical și la îmbunătățirea calității serviciilor oferite pacienților. Comisia Parlamentară pentru Politică Externă și Integrare Europeană a aprobat în ședința de astăzi avize consultative pozitive pentru desemnarea doi noi ambasadori ai Republicii Moldova, care urmează să reprezinte țara în India și Portugalia. Potrivit MAE, Inga Ionesi urmează să fie desemnată în funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în India, iar Sergiu Gurduza va fi desemnat ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Portugalia. În cadrul ședinței, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Dumitru Socolan, a prezentat candidaturile și a evidențiat experiența profesională a celor doi diplomați. Conform acestuia, expertiza acumulată de candidați va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la consolidarea relațiilor bilaterale cu statele de acreditare. Operatorii de transport de pasageri din Republica Moldova riscă să pierdă dreptul de a opera anumite rute către Ucraina dacă nu respectă frecvența curselor prevăzută în autoritățile de transport. Avertizarea a fost emisă de Agenția Națională Transport Auto în contextul noilor măsuri de monitorizare și control introduse de autoritățile ucrainene pentru serviciile regulate de transport internațional. Potrivit noilor prevederi, rutele operate în proporție mai mică de 30% din frecvența stabilită prin autorizație pe parcursul unui an pot fi suspendate sau închise. Deciziile vor fi luate în baza datelor înregistrate în sistemul electronic ECRA, utilizat la punctele de trecere a frontierei din Ucraina. Primele verificări au început la 1 mai 2026 și vizează activitatea transportatorilor înregistrată până la 31 decembrie 2025. Autoritățile precizează că măsura nu se aplică rutelor noi deschise în cursul anului 2025. În acest context, ANTA recomandă operatorilor de transport să respecte graficele aprobate și să înregistreze toate cursele în sistemul ECRA pentru a evita suspendarea serviciilor regulate pe rutele internaționale. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună seara, sunt Natalia Catan, începe emisiunea Dosar de Viață la Vocea Basarabiei. În spatele fiecărui om există o poveste pe care puțin o cunosc cu adevărat, pentru că până la aplauze există ani de sacrificii, iar până la zâmbetul de pe scenă sunt multe încercări, multă muncă și răbdare, dar și renunțări. Invitatul ediției din această seară este unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți interpreți de muzică ușoară din Republica Moldova. Cu o voce caldă, sensibilitate aparte și o prezență scenică elegantă, a reușit de-a lungul anilor să cucerească inimile publicului prin melodii plină de emoție sinceră, prin romantism și adevăr. Dincolo de succesul artistic, oamenii îl apreciază pentru modestia, discreția și omenia sa, calități rare care l-au păstrat aproape de sufletele celor care îl ascultă și îl iubesc. Doamnelor și domnilor, în această seară îl descoperim pe Vitalie Dani, așa cum puțin l-au văzut vreodată, fără scenă, fără reflectoare, fără aplauze, doar cu adevărul propriei sale vieți. Bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei, domnule Vitalie Dani.
1: Bună seara și bine te-am găsit și bine v-am găsit, dragi privitori.
0: Mulțumim foarte mult că ați acceptat să participați la această emisiune. Știm că nu acceptați atât de ușor invitațiile, dar ne-am bucurat atunci când ați spus că gata, veniți. Așa, o primă întrebare. Cât de mult contează pentru dumneavoastră întâlnirea sinceră cu publicul și de ce ați ales întotdeauna discreția în locul expunerii?
1: Nu am ales niciodată discreția în locul expunerii. Pur și simplu așa este felul, este un mod firesc de a fi, este felul meu de a fi și nu am refuzat practic. Poate cineva care nu-mi plăcea sau poate n-am reușit să ajung, dar de fiecare dată când am promis am venit. Bună oară, și răspunzând la întrebarea cât de important pentru mine este publicul, uite, bună oară astăzi. Am avut un spectacol.
0: Așa, unde?
1: La Leova.
0: La Leova, și veniți de acolo. Vai, mulțumim foarte mult.
1: Am putut să refuz spectacolul fiindcă aveam emisiunea, dar nu am refuzat spectacolul fiindcă publicul este, răspund la întrebare.
0: Așa.
1: Contează foarte mult. De aceea încerc să combin, n-am refuzat nicio emisiune, deodată vreau din start.
0: Mulțumim.
1: Peste tot, pur și simplu, dacă undeva nu am reușit, nu a fost fizic posibil.
0: Așa.
1: Să ajung. Bună oară, nici astăzi nu era vorb, nu puteam să ajung, dar...
0: Dar ați reușit.
1: Mare, da, Dumnezeu e mare, nici astăzi nu era vorb, nu puteam să ajung, dar...
0: Dar ați reușit
1: mare, da,
0: și mă bucur foarte mult.
1: Da, da, ne-a ajutat.
0: Că ați venit, ați reușit și acolo, ați venit și oamenilor, dar ați venit și aici. Uite, ne bucurăm foarte mult și iată, pentru că vă avem aici, avem și foarte multe întrebări, așa, și dacă sunteți pregătit, începem. Da?
1: Eu sunt pregătit întotdeauna, doar că eu am venit la o emisiune, dragi prieteni, eu am venit la o emisiune unde trebuie să cânt ceva.
0: O să cântați.
1: Să prezint melodiile noi și da. Când pe drum am văzut, sincer, ce să fiu, pe drum am văzut cum se numește emisiunea, se numește Dosar
0: de Viață.
1: Când am văzut că e dosar.
0: Că e dosar, v-ați speriat.
1: Mamulica mea, despre ce e emisiunea, Natalia?
0: Este emisiunea despre dumneavoastră, despre viața dumneavoastră, dar să nu vă fie frică. Haideți să începem atunci. V-ați născut pe 12 ianuarie 1973 în nordul țării. Iar copilăria dumneavoastră a fost strâns legată de tradiții, colinde și urături. Vă citez. De când mă țin minte, de ziua mea, învățam colinde și urături. Pe 13 ianuarie mergeam să urăm și ne bucuram de tot ce câștigam, chiar și de o bomboană mică. Astăzi lucrurile s-au schimbat, iar copiii au alte posibilități și sunt alții. Apare întrebarea. Mai au aceeași magie tradițiile de altă dată pentru copiii de astăzi? Și dacă v-ați putea întoarce pentru o singură zi în copilărie, ce moment ați retrăi cu cel mai mare drag?
1: Copiii din ziua de astăzi au și mai mare... așteaptă și mai mult aceste sărbători, fiindcă noi doar putem să ne imaginăm cam cum este sau cum va fi sau din dulciuri nu era așa, erau doar câteva feluri de bomboane, da? Dar în ziua de astăzi copiii practic dacă merită sunt într-adevăr
0: răsplătiți
1: și bine, copiii din ziua de astăzi sunt într-adevăr altfel și nu sunt copiii cei care am fost noi, dar ce suntem diferiți, dar ce ne unește sau ce unește copiii din

0: ziua de astăzi și copilul din mine, în care era atunci, este acea magie, așteptarea acelei magii, acea atmosferă, acea de când toți sunt buni la inimă, când toți zâmbesc, când tot e bine, când tot așteaptă o minune, nașterea Domnului, când merge prin zăpadă cu colegii, prietenii, te mai ciondănește acolo, ca așa, cât el a luat mai mult.
1: Și dacă cearta se bate cu bulgări de zăpadă, se poate continua.
0: Ziua de astăzi cam tot așa e, doar că se ceartă pe așa sau filmează și postează. Deci, practic, oamenii, deși mulți spun că s-au schimbat, dar eu cred că s-au schimbat timpurile, iar sentimentele adevărate care au fost și care le-au trăit oamenii și 1000 și 2000 de ani în urmă, putem să le trăim și astăzi, indiferent de tot ce se întâmplă. Dragostea, omenia, cum se cădenia, rămân credința, rămân așa cum au fost și nu le poate. Dacă sunt adevărată, nu le poate.
1: Dacă sunt aici undeva, implantate sunt. Foarte frumos. Și dacă v-ați întoarce pentru o zi în copilărie, ce momente ați retrăi? Nu știu, vara la scăldată, iarna...
0: Ar fi mai multe și ar fi anume momentele când eram cu familia toți împreună și sărbătoream.
1: Așa.
0: Exact, și momentele când, dacă, uite, eu aș spune altfel întrebarea, dacă aș putea schimba ceva din trecut, eu aș, cumva, aș vrea să-l prind pe bunicul meu,
1: așa,
0: care a fost viorist, dar nu l-am.
1: Nu l-ați apucat.
0: Nu l-am apucat, l-am prins.
1: Să-l cunoașteți.
0: Da. Fiindcă mulți mi-au povestit despre bunelul Feodoraș.
1: Așa.
0: Mi-au povestit cum era și de blajin mergem la mormântul lui, neapărat trecem, dar aș vrea să stau puțin de vorbă.
1: Așa. Ce frumos, foarte frumos și emoționant. Și iată că am și o întrebare. Exact. Aici este și bunelul. Veniți dintr-o familie în care muzica era parte din viața de zi cu zi. Bunelul dumneavoastră a fost un violonist vestit în nordul Moldovei, iar mama și sora ei cântau foarte frumos. De mic ați făcut școala muzicală la acordeon și mergeați în satul vecin pentru lecții. Povesteați că iarna era mai ușor pentru că îngheța lacul dintre sate și mergeați direct peste el. Apare întrebarea, cine v-a îndemnat să alegeți muzica și cărei persoane ai purtat și astăzi o recunoaștere aparte?
0: Este, cred că, genetic. La noi, în neamul nostru, cred că peste o generație se transmite acest virus.
1: Așa.
0: Muzicii, fiindcă mama mea
1: cântare a cântat, dar nu a continuat
0: și
1: studiile.
0: Sora mea, sora mamei, cântă foarte frumos. Ea este bibliotecară în Râul Caușeni, dar are acest dar. Și ea, și uite că sora mea, bine, a făcut și ea școală muzicală, dar nu și-a ales ca profesie muzica.
1: Nu s-a regăsit, probabil.
0: Nu știu de ce, dar eu am simțit de mic copil, am simțit și noi, bine, cred că toți copiii, cât sunt mici, dacă au frate, soră, prezintă concerte părinților, așa.
1: Așa?
0: Da, făceam și noi așa ceva și ne era interesant, era acel virus, l-am prins.
1: Foarte bine! Ne
0: bucurăm. Și într-adevăr, școala muzicală, părinții mi-au dat satul unde eram, Paladia, avea doar școală, dar școala muzicală, sunt trei sate împreunate, Paladia, Bârlădeni și Rujnița.
1: Așa.
0: Și mergeam de la noi, de la Paladia, peste lacul din Bârlădeni,
1: așa,
0: direct ca să ajung la școala muzicală la Rujnița. Și am învățat acolo am început să învăț acordeonul. Așa îmi plăcea mie acordeonul și pe urmă părinții s-au mutat la Chișinău, deci au vândut tot ce au avut.
1: Următoarea întrebare este despre schimbarea, că ați venit la Chișinău, dar acolo cine v-a fost profesor?
0: Nu mai țin minte, eram mic, eram clasa 9 ani, clasa 3 era.
1: Clasa 3.
0: Da, și
1: făceați naveta, vă duceați în fiecare zi?
0: Bine, eu tot timpul eram mășcățel.
1: Aha, aia. Nu vă era frică.
0: Nu era o problemă, dar până la urmă tot am făcut și la Chișinău. Deci părinții, uite, ca să, așa, dacă am atins tema asta și tema trecutului și prezentului, pe atunci părinții, bine, erau oameni văzuți în sat, fiindcă primul televizor.
1: Așa?
0: Așa, cu radio, cum era așa, l-a avut bunelul meu, care
1: violonist,
0: da. Primul telefon în sat au fost, deci erau oameni, cum se spune, în ordine, oameni gospodari.
1: Exact.
0: Și oameni văzuți și au vândut tot, deci uite, pentru viitorul meu și a surioarei mele, pentru copii, și au venit la Chișinău ca să putem face școală muzicală bună, ca să putem face carte. Și atunci eu, dacă vorbeam de trecut și de prezent, mă uit exact așa cum foarte mulți moldoveni au plecat peste hotare în Italia, ca să le dea copiilor un viitor mai bun. Uite așa cândva și părinții mei au făcut pasul ăsta și îmi dau seama cât de dureros le-a fost, cât de complicat, dar au făcut-o pentru noi și le sunt recunoscător până la cer.
1: Da, într-adevăr, să vinzi o gospodărie și să faci o schimbare pentru acele vremuri era ceva, cred că, mai complicat.
0: Toți spuneau că nu sunt sănătoși la cap, îți dai seama că, bine, era anul 1982, deci era
1: așa,
0: timpurile 82. Cele bune, da, era RSS moldovenească și era, bine, era altă situație, înainte de perestroica, înainte de toate. Și, uite, ei au avut această...
1: Curajul ăsta.
0: Acest curaj, acest... Bine, este curaj, dar este și o jertfire ca să încep viața de la început pentru copii, fiindcă când s-au mutat aici în Chișinău, au început practic de la zero.
1: Exact. Da. Da, tata ce funcție avea?
0: Tata meu a fost mecanic auto. Repara automobile, da, și datorită acestei profesii pe care a avut-o, am făcut cunoștință cu mulți artiști, fiindcă ei, bine, cine avea mașini, veneau la service, la vaz, cum se numea pe atunci.
1: Așa.
0: Și mereau la tatăl meu, la Gheorghe Gheorghici.
1: Așa.
0: Și tata îi aducea acasă. Așa.
1: Știa că are un băiat care...
0: Și trebuia cântă. Neapărat să cânt ceva, sau la acordeon, sau la pian, sau așa. Și el întreba, o să aibă...
1: Adică... Succes?
0: Nu succes. Are rost,
1: are șanse?
0: Are tox. Și în așa fel am făcut cunoștință cu mulți artiști.
1: Cine a fost?
0: Alexandru Lozanciu. Da, el l-a cunoscut bine pe tata. Regretatul Mihai Bătrânu la acordeon m-a învățat toate... Da, pe atunci muzica populară nu era așa de răspândită peste tot și toate secretele astea, cum să... Exact. Toate forșlagurile astea. Mulți artiști și... Deci, practic, toți cine aveau automobil vaz, Lada, treceau pe noi pe acasă. Bine, dacă treceau, intrau în contact cu tatăl meu, fiindcă tatăl meu n-a avut auz muzical, dar chiar deloc.
1: Așa.
0: Dar îi plăcea foarte mult muzica și ultima postare telefonul lui, ultima filmare era Sârba de la Nord, sârba lui Gronic.
1: Așa, așa.
0: Și era preferata lui melodie și mergea la radio și el a pornit telefonul. Avea niște degete așa mari, nu știu, și a găsit unde să pună record și s-a filmat pe el și magnetofonul ăsta în mașină, așa. Da? Cu radioul pus, dat la maxim și Sârba de la Nord și peste două zile a decedat. Și uite, așa e viața.
1: Când s-a întâmplat asta? Anul trecut?
0: Da.
1: În 2025?
0: Da, am împlinit 80 de ani. I-am făcut foarte frumos sărbătoarea de 80 de ani. Cu două zile înainte am mers la Vinopera, el era, a venit și sora mea. Și
1: unde este el?
0: Este
1: el, în țară?
0: Nu, este în Germania acum. Și el era șoferul, le-a dus, mă rog, s-au râs, deci s-au simțit foarte bine.
1: A fost tata fericit că ați fost toți împreună.
0: Păcat că a plecat, dar... A lăsat amintiri frumoase în urma sa și, uite, ziceam de Sârba de la Nord. A acum am creat o horă, o melodie care așa am numit-o, Hora Moldovenilor, Hora Neamului, și țineam în secret un solou, așa am compus un fel de solou, să fie ca la nord, știi, cu tromboane, cu trompete, cu... și țineam să merg în studio să imprim această horă, acest solou să-l audă tata.
1: Și nu ați reușit.
0: Și să-l întreb eu, cum? Exact cum întreba el, mă rog, colegii artiști, o să aibă, adică are rost să se ocupe băiatul sau nu? Așa îl întreba și eu, am vrut să-l întreb și eu, cum papa, așa îi spune, cum papa, e bună? Mm-hmm. Și uite, n-am apucat să fac lucrul ăsta, dar, mă rog, așa este viața.

0: Ajuns în capitală, ați fost implicat în multe activități, fiind chiar și solist al studioului coral pentru copii al companiei de statele Radio Moldova. Astfel, ați cunoscut scena și ați îndrăgit tot ce era legat de ea. În cor, de fapt, ați cântat cu multe dintre vedetele de atunci și de astăzi, iar dumneavoastră ați sorbit fiecare gest, străduindu-vă să dați un exemplu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră participarea și implicarea în acest cor și cât de mult v-a ajutat pe parcursul carierii dumneavoastră?
1: În viața mea s-au întâmplat multe lucruri și tot ce s-a întâmplat, parcă am avut impresia că m-a ghidat cineva, m-a condus. Așa? Și uite, bine, dacă am început din copilărie, când au venit părinții aici, întâmplător, absolut întâmplător, căsuța care au reușit ei bine după banii care aveau să o procure aici la periferie Chișinăului, era lângă o școală moldovenească, cum era atunci, era școala numărul 32, actualmente este liceul Iulia Hașdeu.
0: De la Botanica.
1: De la Botanica și era unica școală cu predare în limba română din regiune și veneau, fiindcă era unica școală, mai era o școală mixtă, moldo-rusă, așa se numea, dar la noi la școală, fiindcă de la Botanica era, bine, unica, veneau copii, elevi, tocmai de la Ciocana. Veneau
0: din alte sectoare. Așa.
1: Exact, foarte departe, fiindcă părinții aveau grijă să-i dea nume la școala noastră. Era o școală foarte bună și din cauza asta nu era o școală tare mare și nu ajungeau clase. De multe ori, deci nu eram două schimburi, eram trei schimburi funcționa școala pe atunci. Da, am avut un director, Elie Coșanu, un om deosebit, așa, un patriot și uite, școala 32, cum era pe atunci, era, deci, în șefia unei fabrici, unei uzine de electronică, se numea Ciotmaș, deci și noi făceam, toți elevii, treceam și cursul de electronică, eu am și act, așa, că sunt...
0: Specialist?
1: Specialist, da, de gradul 5, exact, înainte era așa. Deci, este o vorbă foarte bună, spune, tu ce faci, când? Zice, bine, când și eu, tu cu ce te ocupi? Exact așa, voi zice, sunteți bine cântați, dar trebuie să aveți și o profesie, așa era unul. Timpul și foarte bine era,
0: foarte bine, într-adevăr.
1: Avea eu, așa, un colac de rezervă, de salvare, de un caz, de ceva.
0: Exact.
1: Și, pe bază, deci școala era, pe urmă școala 32 era cu profil englez, iarăși unde am avut noroc să fiu în această școală, plus exact în anul când s-au mutat părinții, exact în anul ăsta s-a mutat la această școală studioul coral al radio-televiziunii RSS Moldovenești.
0: Așa.
1: Până în momentul acela el era la școala internat numărul 2 și de acolo a venit pe baza școlii noastre și copiii au trecut, mă rog, un fel de selecție, cine avea auz, cine nu avea, deci cine, copiii puteau să-și aleagă direcția care doreau și eu, uite, mi-am ales și engleza și muzica și profilul electronist, care pe urmă iarăși iese că mă laud, dar repede spun așa.
0: Dar spune-ți, m-a prins bine.
1: Deci, iarăși am nimerit într-o echipă absolut întâmplător din 30 de copii care au început să ne învețe informatica.
0: Așa, dar pe atunci...
1: Programarea. Deci asta a fost în 1980 și 4 părmise sau... Deci ceva în gen 84 sau 85, deci în anii 80, așa, am început să învăț, este la, am spus-o de mai multe ori, dar bine, o repet și astăzi, la Biblioteca Națională, în arhivă, m-a telefonat într-o zi o bună prietenă cu mătră și zice, uite, cu mătră am găsit aici un ziar și întreabă, ăsta ești?
0: Tu?
1: Da. Deci pe copertă, o revistă din aprilie 86, 1986, pe copertă stă un calculator.
0: Așa.
1: Și în reflecția lui stă Vitalie Dani cu o colegă, da? Și scrie, Vitalie Dani, așa, este pasionat de informatică, deci asta 1986. Da, deci aveam uite, și pasiunea asta de programare, de informatică, fiindcă din banii nunții, acum Silvia...
0: Așa?
1: Să spun,
0: se poate!
1: Din banii nunții, deci nunta am jucat în 1993.
0: Așa?
1: Și, deci era un an când puteai să ai bani foarte mulți, dar nu aveai ce procura. Deci magazin era, cine ține minte, anii 93-94, era foarte complicați pentru țărișoara noastră. Și din banii nunții am cumpărat un set de bucătărie, dar mobilă de bucătărie.
0: Așa, așa.
1: Un covor, trebuie să noi ca oameni de la nord, trebuie să
0: avem un covor. Că așa era la nord, exact,
1: da,
0: că și eu sunt de acolo.
1: Bine, pe bune, ce am găsit, ce am cumpărat, dacă să fim sinceri.
0: Așa.
1: Așa, erau timpurile când, Natalia, ca să înțelegi, ca vorniceii și druștele să aibă lenta asta, da? Deci nu o găseai în magazin. Trebuia să te înscrii la magazinul nunta cu o lună înainte, fiindcă nu erau, nu lipsea nici, deși era, nu era nimic pe rafturi. Deci așa, bucătărie, un covor și un computer.
0: Așa.
1: Deci din banii nunții. Și pe urmă, acel computer m-a ajutat, fiindcă primele melodii, primele programe care am început să le fac, le-am făcut la computerul acela. Dar dacă ne întoarcem la corul de copii, într-adevăr, deci iarăși întâmplat, eu vorbesc de cât de mult înseamnă niște întâmplări în viața unui om, niște lucruri care absolut neîntâmplător s-au petrecut în viață, au apărut în viața și a mea și a dumitale și a oricărui. Că doar pe urmă înțelegi că n-a fost deloc întâmplător. Și uite, fiindcă a venit corul profesionist de copii al de televiziunii moldovenești, RSS moldovenească, cum era pe atunci, am început să studiez și corul, deci am început să studiez profesionist deja acordeonul, mai departe, da. Am început să studiez solfeggio, deci deja tot setul de muzică, dar am început să cânt în cor și corul ăsta era un cor profesionist al radio-televiziunii. Deci, conducător era un domn care m-a marcat, trebuie să spun foarte mult și să mulțumesc și pe această cale, domnul Ștefan Caranfil. A fost, este și rămâne un mare patriot, un mare intelectual. Și el pentru noi era, știi cum se spune, iconic, cum copiii moderni din ziua de astăzi spun iconic. Pentru noi el era iconic, el era tot practic, fiindcă învățam de la el cum să vorbim, cum să privim, cum să cântăm. Și deci colectivul profesionist, miercuri aveam imprimare la radio-televiziune, da? Miercuri, joi mergeam la imprimări. Vineri, sâmbătă și duminică erau concerte și ziua, bază, deci însă școala 32 și-a schimbat orarul, că veneam la 8 dimineața și plecam acasă la 8 seara. Deci avem, da, recreații foarte mari, avem lecții individuale, exact ca o, deci era o bază de muzicală pentru copii. Deci era un colectiv profesionist. Deci vinerea, sâmbătă și duminica cântam la Palatul Național, deci pe toate scenele care erau atunci, alături de mari artiști care erau și
0: cine?
1: Atunci și sunt
0: și sunt și astăzi. Și cine?
1: Și, deci, eu așa cred.
0: Anastasia Lazariuc, cine?
1: Așa mă gândeam că pe atunci, cred că în afara, bine, oricare interpret în afara cântecelor care le cânta, să vede că aveau neapărat așa să fie o bifă, că au și un cântec cu corul de copii.
0: Așa.
1: De aceea, Doina și Ion al de Teodorovici, regătați, Anastasia Lazariuc, Olga Ciolacu, Ion Surucianu, cine, spuneți, Alexandru Lozanciuc, deci majoritatea.
0: Într-adevăr.
1: Majoritatea, Floarea, mai? Da, Floarea muzicii noastre.
0: Exact, așa
1: toți aveau câte o melodie, cel puțin o melodie împreună cu acest cor și vă dați seama, nu era internetul, nu era nimic pe atunci, nu puteai, noi vedeam doar așa, îi vedeam în realitate, știi? Vedeam la televizor
0: Și vedeați și pe scenă.
1: Și vedeam, nu doar pe scenă, ei veneau la repetiții, veneau la noi la școală, repetam, îi vedeam cum sunt ei, de fapt, într-adevăr, cum sunt oameni, cât de simpli sunt, așa, fiind mari, mari artiști. Și uite că, iarăși, e frumoasă viață. Întâmplător sau nu, am ajuns cu timpul să fim prieteni cu mulți dintre ei, cu doamnele, marele doamnele muzicii noastre, să cânt chiar și în duie.
0: Am și o întrebare.
1: Și cu domnul Ios Lucian suntem cu
0: prieteni.
1: Cu metri și
0: cu
1: prieteni.
0: Metri.
1: Da, da. Și, deci, să știți că, dragi prieteni, orice se întâmplă în viață și orice oportunitate care apare, trebuie să o acceptați, fiindcă nu știi unde te duce. Exact ca și în începutul emisiunii de astăzi, eu am spus că eu nu am refuzat nimic. Au fost situații când trebuia să aleg între ceva.
0: Așa.
1: Bine, astăzi m-a ajutat Dumnezeu să...
0: Ați venit să și ne bucurăm. Care,
1: dar am refuzat emisiunea lui Andrei Porubin. Da, da. El o să mă înțeleagă.
0: Așa, este colegul nostru.
1: Da.
0: Așa, trecem la următoarea întrebare. Ați frecventat cenacluri, ați ascultat muzică românească, dar și străină, iar poezia lui George Bacovia v-a fost mereu aproape de suflet. În anul 1991 ați interpretat prima melodie pe versurile marelui poet Adio pică frunza, piesă pe care ați dedicat-o soției dumneavoastră, Silvia, semnând chiar dumneavoastră coloana sonoră. Cât de mult v-au influențat iubirea și stările sufletești în creațiile dumneavoastră, dar și cât romantism mai există astăzi în lumea în care trăim?
1: În 1991 eu am început să cânt așa, ca și interpret profesionist.
0: Așa?
1: Fiindcă am cântat și pe băncile școlii, aveam și o formație cu frații Mungiu, formație Iluzii, se numea. Am compus muzică, de când mă țin minte, am compus și am compus, dar din 91, și anume îmi plăcea foarte mult Bacovia și era timpul renașterii naționale și...
0: Să vă lansați.
1: Erau timpul cenaculilor și erau niște timpuri foarte frumoase și foarte optimiste. Și deși textul sau versurile lui Bacovia sunt, cred că, cele mai pesimiste din lume posibile versuri, dar uite, le așteptăm pe muzică și chiar și primele melodii sunt în arhiva televiziunii naționale. Primele melodii ca interpretul Vitalie Danie sunt pe versuri de George Bacovia și o melodie, Adio pică frunza, am dedicat-o viitoare mele soții, o domnișoară cu care ne întâlneam la momentul acela și da, eu așa s-o caut sau o iau ca prima melodie sau de debut. Deși a fost și melodia Conștiința Națională pe timpul conflictului de la Nistru, am compus această melodie fiindcă vroiam și noi să ajutăm, să fim și noi cumva, și răsuna la postul în toată dimineața, deci se trezea, a fost o perioadă când prima melodie răsuna, era ca un imn, așa, era cadențată pe versurile lui Vasile Romanciuc, niște versuri absolut fenomenale, Conștiința Națională. Dar romantismul și toate cântecele de dragoste încep cu eu așa s-o cot cu această melodie, Adio pică frunza, și de atunci toate melodiile, mă rog, cineva spune, zice, noi ați cântat numai de dragoste și zic, bine, dar dragoste ne face pe noi, din dragoste ne naștem și din dragoste se întâmplă cele mai frumoase lucruri.
0: Așa
1: până
0: este.
1: La urmă, Biblia tot este despre dragoste.
0: Așa este, foarte frumos. Și vin cu altă întrebare. Cu soția dumneavoastră v-ați cunoscut într-o toamnă, anotimp care, întâmplător sau nu, a devenit și preferatul dumneavoastră.

0: Adevărat, este așa, într-adevăr, și m-a ajutat iarăși bunul Dumnezeu să ne întâlnim, să o găsesc la acea facultate, la facultatea de istorie.
1: Dar cum ați găsit-o? Că nu erau telefoane, nu era Facebook, nu erau...
0: Păi, uite, știi cum, omul îndrăgostit poate face minuni.
1: Și asta e drept?
0: Poate face minuni, da. Dar... este un lucru care înțelegi cu timpul că e bine și e corect să se petreacă în viața ta anumite lucruri la perioada potrivită. Da, când înțelegi, când simți, când ești pregătit pentru acel caz care se întâmplă. Uite, la noi așa a coincis că eram pregătiți și eu și ea și...
1: La ce vârstă v-ați căsătorit? Ce vârstă aveți?
0: Tinerii, m-am înscurat.
1: 20, da! Că 22, 23, foarte...
0: 20, 19, da. Când aveam 19.
1: 21.
0: Noi eram... 20. Bine, am mers... împreună cu Traian Veselcău, am mers în vara lui 92, în iarna lui 92, am mers într-un...
1: Așa?
0: Cu formația... cum se numea formația? Mi-a zbrat, da.
1: În fine.
0: Am mers prin România, deci vorbim de cenacluri, de Renaștere Națională și a fost într-un turneu foarte mare, Ridică-te, Deșteaptă-te, Ștefan și Vezi-ți Fii, care s-a finisat cu un concert mare la Putna, chiar la Mănăstirea Putna. Mm-hmm. Bine, asta e altă temă de discuție, dar după acest turneu cam am căpătat un ulcer, așa, și a fost nevoit să mă internez. Și fiind internându-mă acolo, așa,
1: în România.
0: Noi deja, nu.
1: Aici,
0: deja,
1: acasă, da, ați venit, așa?
0: Da. Și deja ne întâlneam cu Silvia și mergeam dimineața și îmi făceam toate procedurile, da, punea toate picuratorile, așa. Și după masă, părinții știau că eu sunt la spital.
1: Dar după masă erai la...
0: Eu vizitam...
1: căminele.
0: Și al doctor, da.
1: Așa, e frumoasă povestea de dragoste și ne bucurăm foarte mult că iată astăzi vă amintiți. Așa, trecem la următoarea întrebare. Atunci când ați mers să-i cereți mâna soției dumneavoastră, i-ați spus viitorului socru că mai aveți o mare dragoste.
0: De unde știți toate?
1: După o pauză lungă, care probabil a apărut un adevărat test pentru socrii, ați rostit un singur cuvânt. Că dragostea cea, mai aveți o dragoste, e muzica. Cum au reacționat atunci soția dumneavoastră Silvia, dar și socrii dumneavoastră și cât de mult au înțeles că scena și muzica vor face parte mereu din viața dumneavoastră?
0: A fost, într-adevăr, așa, am mers cu pețitori, cu alai, am mers la... Trebuie să spun că...
1: Așa se obișnuiau pe atunci, în 90.
0: Da, Silvia mi-a spus că ea nu are gospodărie, așa, trăiesc foarte modest și au casă cu prispă. Eu habar n-aveam ce înseamnă casă cu prispă, dar pentru mine nu conta nimic și am mers așa, la părinții ei ca să-i cer mâna.
1: Așa?
0: Să pentru mine a fost? Nu?
1: Trebuie să spunem telespectatorilor că este și Silvia, soția dumneavoastră aici.
0: Da,
1: așa,
0: da.
1: Data viitoare va fi și ea cu noi la discuții.
0: Și am mers cu alai, așa cum, ca să fie, nu. Înainte de a merge, am luat-o pe Silvia de mână și am mers la bustul lui Mihai Eminescu.
1: Wow, da, ce frumos!
0: Era zăpadă atât de frumos. Și în fața lui bustul lui Mihai Eminescu i-am cerut mâna. Da.
1: Vai, romantic, adevărat.
0: Și pe urmă am mers la Susleni deja cu starostele, cu alai, așa, am mers...
1: Așa cum se obișnuia.
0: Exact.
1: Atunci.
0: Și, într-adevăr, fiind la masă, așa, erau părinții, erau, mă rog, surorile, și îi spun, mă ridic și zic că, uite, trebuie să recunosc că vreau să o iau dimineață, dar mai am o dragoste.
1: Și pauza.
0: Tu liniște...
1: Așa, ne dăm seama ce-a fost.
0: Am înțeles că pauza nu trebuie să o prelungesc și repede am adăugat muzica și atunci eu bine, dar dacă asta întrebarea așa a fost, dar ei s-au revanșat și acum îți spun cum. Deci au început să aducă feluri de mâncare, da?
1: Așa. A,

0: așa, deci deja, am înțeles. Și, și eu ca un om educat, am început să gust și de ce, și de na, și de asta, și tot aduceau și aduceau și... Și la un moment dat, deja au adus, cred că m-am gândit, s-a terminat, am gustat din tot, am lăudat, am spus, într-adevăr, da, într-adevăr foarte gustos se gătește la Orhei, în special la Susli.
1: Așa.
0: Și deja când eram dobă, am zis, gata, nu mai... Am, știi cum, am ieșit din situație, spune, și acum o să aducem borșuri. Și aici eu am înțeles că e 1-1. Deja suntem la egalitate. Fiindcă doar ne-am imaginat cum o să-mi aduc acum așa un platou cu, îți dai seama, cu borșuri de astea.
1: Așa. Așa.
0: Și nu, am închis ochii, zic, nu rezist. Dar de fapt era vorba despre borșul scăzut. Este, sunt niște bucate deosebite.
1: Deosebite, ca și
0: Orhei,
1: la alea nori, tot se fac așa.
0: Da, dar la dânsii se fac, deci noi se face carne cu,
1: da, varză, cu varză murată.
0: Dar și varză e întreagă.
1: Aure,
0: da, da, da.
1: Altfel, deci, cine știe,
0: borșul scăzut de la Orhei este deosebit. Nicăieri în lume nu mai este așa ceva.
1: Și ai zis, gustat, nu cred că ați rezistat.
0: Când am văzut că nu e lichid, dar eu...
1: Zis, că nu e deal.
0: Da. Așa că a fost, nu aveți toată informația de plin, a fost 1-1.
1: Socrul v-a primit ca pe un fiu.
0: Ei sunt, erau 5 copii și desigur că, știi cum, ca, gândesc eu ca și oricare părinte îți faci griji cu cine își leagă
1: așa
0: viața, fata sau fiul. Dar ei au găsit, socrul meu, Dumnezeu să odihnească, au găsit limbă comună cu tatăl meu.
1: Da, ei, da, deci,
0: da, deci asta era cel mai important.
1: Era și socrul mecanic?
0: Nu, nu. Dar a fost tot
1: șofer. Tot acolo era.
0: Să lungi și Gheorghe toți.
1: Și tot
0: tatăl
1: Gheorghe.
0: Meu Gheorghe și eu Gheorghe, da, da.
1: Ce coincidențe, vedeți?
0: Cel mai interesant, că noi am zis că era un mare secret, o mare taină, că eu stau la spital, dar aici vizitez, mă rog, sunt vizitat de o domnișoară, credeam că nu știe nimeni, pentru ca să înțeleg pe urmă să aflu că soțul fiicei mamei mele, deci soțul verișoarei mele, sora ei, se cunoaștea, era foarte,
1: foarte
0: bun prieten cu sora Silviei.
1: Și atunci? Deci,
0: da. Și noi credeam că ținem un secret, absolut nu știe nimeni, dar de fapt acolo se știa tot, știi? Așa că a fost, poate a fost iarăși întâmplător, ne-a ajutat ca să trecem peste, mă rog, multe chestii.
1: Mai ușor.
0: Silvia, când a venit mireasa în casă, taică mi-a pus-o în mătură jos, așa, și se vadă, o să o pășească sau o să o ia și o să mătură.
1: A testat-o? Aoleu! Și?
0: Și Silvia, frumos, a ridicat, așa, a măturat, așa, mă rog, și-a făcut față. Și tatăl meu a primit-o din prima, papa, așa cum spunem noi, și mama tot spunea, stai mai jos, stai mai oleac, să mai vedem. Și eu am spus, Silvia, dacă vrei să te împaci bine cu soacră, fă colțunaș. Dacă se face așa, cum se fac la nord.
1: Așa.
0: Și la nord se fac colțunași mărișori. Deci, la Orhei se fac așa frumos, mulți, delicați, dar la nord se fac mulți și mașcăței așa.
1: Așa.
0: Mi-mi place să spun, iarăși vorbind despre copilărie, noi așa spuneau, colțunaș cu lichi în bot. Lichi în bot. Și bine, eu repetam, fiind copil, nu repetam, lichi în bot, lichi în bot. Ca pe urmă să mă gândesc, măi, dar ce e cu lichim botul ăsta? Știi ce înseamnă lichim botul ăsta? Eu așa, bine, am început, eram atât de mari, că nici de cum nu puteai deodată să... Nu încapea în gust. Și neapărat îți face lichim, știi? Și am zis, uite ce vorba populară, cât de înțeleaptă. Și am zis, Silvia, dacă vrei să fii bine, să stai bine cu soacră, fă colțunașul. Și Silvia, mari. Și Silvia a început să facă, nu, a început să facă mici. Și am zis, Silvia, mai marișor. Primul început să-i facă mari. Și am zis, Silvia, sunt prea.
1: Mai mici.
0: Așa. Deci până am găsit mărime. Dar, și aici, ăștia de la Orhei sunt interesanți. Silvia, se vede că la ei, la Orhei, este așa, la Suslenie, este așa obicei, ca un colțunaș să-l faci sărat.
1: Așa?
0: Absolut sărat. Deci e imposibil să-l mănânci.
1: Exact pentru soacră.
0: Nu știu pentru cine, dar nu mi-a spus Silvia că a făcut acest colțunaș. Bine, deci s-a făcut o lighean, așa se face. Se făcea lighean de colțunaș, cu cartofi, cu brânză, cu, mă rog, toate bune și frumoase. Trece un timp, Silvia mai face, mai pregătește colțunaș și vine în vremea asta un vecin la noi. Ceva, îi trebuia un ciocan, nu știu ce vrea. Și noi, și tamă Silvia a făcut colțunaș și zice, luați loc cu noi să stați la masă. Uite, am făcut colțunaș. El zice, nu, mulțumesc, nu, mulțumesc. Mi se arată, nu mi se poate. Dar eu stau, cum se arată? Păi uite, nu sunt normal, colțunaș, cu brânză, cum să... Păi zice, nu, eu atat... Și pe urmă Silvia mi-a spus, de fapt, secretul. Ea, făcând colțunaș, a făcut și unul, dar i-a pus sare, știi,
1: multă.
0: Așa. Și se vede că în ziua aceea, probabil, vecinul a mai venit după ceva.
1: Și a căzut.
0: Și Silvia a spus, hai, serios, niște...
1: Exact, și a căzut ăla sărat.
0: Exact când a căzut, se vede colțunașul și ăla sărat, știi?
1: Care a fost cel mai important lucru care a păstrat relația dumneavoastră atât de frumoasă și unită de-a lungul anilor? Iubirea, respectul, răbdarea sau prietenia?
0: Am văzut exemplu într-un cuplu foarte frumos, doamna Olga Ciolacu și domnul Valentin Batrânac. Așa. Ei tot timpul erau împreună, da, și sunt împreună la spectacole. Și eu fiind activând de mulți ani în cadrul teatrului de revistă Olga Ciolacu, așa, am văzut relația dintre ei, am văzut cum se protejează unul pe altul, cum se ajută, cum se susțin. Și este o relație atât de frumoasă și atât de firească. Eu răspund la întrebare.
1: Da, sigur.
0: Să înțelegeți că nu poți să spui lucrurile direct pe nume, dar văzând relația asta frumoasă, uite, iarăși întâmplător, Silvia a mers cu mine la un eveniment. Bine, trebuie să spun cum s-a întâmplat. Eram undeva... O să mai repet, dar îl mai zic o dată. Am mers să cânt la niște cunoștințe de-a noastră, unde Silvia n-a putut să meargă. Și venind acasă, Silvia mă întreabă, cum a fost? Zic, a fost bine. În ce era îmbrăcată doamna? Și zic, avea o rochie verde. Cum verde? Cu străluci? Da, zic, cu străluci. Dar cum era? Cu decolte? Zic, cred că, zic, da, cu un decolte avea așa. Și Silvia ia telefonul și sună, zice, ce rochi verde ai? Că eu nu știu.
1: Ca între doamne!
0: Zic, eu în genere a fost într-o rochie roz. Și nu era cu ce era foarte... Și de atunci Silvia merge cu mine și nu mai am nicio întrebare.
1: Nicio întrebare.
0: Exact. Și un lucru tare despre care vreau să spun, că cam mă luau așa peste picior colegii. La început, când mergeam în doi la spectacole, mă rog, spunea, știi cum, neapărat cineva scăpa o glumă. Pentru ca să treacă ceva timp și acum majoritatea sunt în cuplu, sunt împreună, da, și e un lucru atât de frumos. Cine, este foarte greu să fii, de exemplu, ea să fie artistă și el să fie de alt domeniu. Le este foarte complicat să găsească punctele de tangență.
1: Da, și în multe cazuri se ajung la...
0: Și nu e vorba doar de artiști, e vorba în general de profesii. Dacă ambii sunt de profesii diferite, cam e complicat. Deci e mai greu. Nu zic că este imposibil, dar este mai greu. Dar în viața unui artist sunt atât de multe ispite, sunt multe situații care trebuie să fie doar omul tău alături, care te înțelege și care te susține și te iartă. Până la urmă, știi cum, totul rămâne în familie. Și banii tot în familie vin.
1: Așa și...
0: Totul rămâne în familie.
1: Exact, așa este. Într-un interviu ați spus un lucru foarte frumos, că trebuie să știi să dăruiești mai mult decât ai primit. Cine v-a învățat această lecție de viață și în ce moment ați înțeles cât de important este să dăruiești oamenilor mai mult decât primești?
0: Este legea numărul 1 a vieții. Dar am ascultat un interviu la domnul Ion Surucianu, în care el așa a spus, a citat, el pe urmă l-am întrebat, zic, cum ați uitat, și el zice, asta e citatul unei înțelepți, dar el l-a spus așa, zice, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că poate mi-a dat mai mult decât meritam în viață. Foarte frumos și înțelept spus. Și mi-a plăcut acest gând și am cerut permisiune, zic, mai este, dacă se poate, să-l pun într-un cântec de-al meu. Și am și o melodie care începe strofa așa cu mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat mai mult decât merit eu.
1: Ce frumos! Am o altă întrebare. După atâția ani de carieră și succes, ați rămas același om apropiat de familie și de liniștea casei. Sunteți cunoscut ca un adevărat om de casă și ați spus că nu v-ați sărbătorit niciodată ziua de naștere la un restaurant. Apare întrebarea. Într-o lume în care mulți aleg fastul și aparențele, de ce pentru dumneavoastră căldura familiei și simplitatea au rămas cele mai importante?
0: Sunt lucruri care se întâmplă așa cum se întâmplă și eu nu zic că nu e bine sau că e rău să faci ziua ta de naștere, să schimbi toți prietenii, să faci o mare sărbătoare. E super, e foarte bine, dar fiecare își alege așa cum mai bine pentru el. Ziua mea de naștere ne merește exact așa, după sărbătorile de iarnă, Sfântul Vasile aproape, și toți deja sunt obosiți de sărbătorile de iarnă, dar mai au încă forțe.
1: Așa.
0: Și este un lucru frumos când ne întâlnim acasă, pur și simplu. Niciodată n-am chemat pe nimeni, vin cei care doresc și tot timpul a fost frumos, simplu și firesc.
1: Așa.
0: La urmă că este, ce să sărbătorești? Trebuie să mulțumești Dumnezeu că ți-a mai dat un an și, dar noi niciodată nu știm câți mai avem și alții spun că da, trebuie să faci și zic super. Alții spun că nu, e mai bine să modezi, zic super. E bine așa cum te simți tu.
1: În anul 1998 ați lansat prima casetă audio intitulată Orheianca. În 2001 ați urmat primul dumneavoastră CD cu denumirea Titanica Iubire. În 2004 ați lansat cel de-al treilea CD cu denumirea Dulcea Mea. În 2009 ați lansat albumul Când Ești Lângă Mine. Cu câtă nostalgie vă amintiți de acea perioadă de început, când fiecare lansare era un eveniment important în cariera unui artist? Și cum priviți astăzi schimbările din industrie în contextul în care tot mai puțin artiști aleg să-și lanseze CD?
0: Ați omis să mi-e dor de voi, prieteni. 96 sau 2006 sau 2007, un album aparte. Un album cu cea mai melodie alese. Bine, noi suntem generație care am început cu discuri din asta de vinil,
1: da?
0: Picu. Benzi la magnetofon, cum era, deci viteza 38.
1: Așa.
0: Casete,
1: da.
0: CD-urile. DVD-urile.
1: Așa.
0: MP3-urile, așa. Și acum streaming-ul și telefonie mobilă, da? Deci noi cam am trecut cam peste toate. Și bine, atunci erau așa timpurile, că era normal și frumos să lansezi un album. Și de regulă, bine, cine avea producător, cine avea echipă, așa, lansau, de exemplu, album, avea 15 melodii, dintre care una, două deveneau
1: șlagere
0: populare, cunoscute, știi? Eu nu mi-a reușit să lucrez tot în acest stil, fiindcă eu mă strădeam fiecare melodie. Bine, până la urmă, am cântat și cânt ce simt eu și melodiile care sunt bune, rele, dar, mă rog, sunt așa cum sunt despre ce am trăit, despre ce am simțit. De aceea și nu mi-a reușit goana aceasta să fie multe melodii, dar fiecare melodie o iubesc, știu istoria, țin foarte mult la ea și tale atât de interesant chiar și în ziua de astăzi, chiar fi în diasporă, mergând, chiar acum recent se apropia cineva și mi-a spus: cântați-ne, vă rugăm frumos, Adio Mileniu. Și eu zic, dar de unde țineți minte? Deci melodia Adio Mileniu lansată în 2000, anul 2000, deci 1999, anul 2000.
1: La trecerea între ani.
0: Da, când nu era internet, nu era difuzare, nu era, deci nici videoclip n-avea. Și uite, oamenii țin minte, da. Și atunci m-am gândit, până la urmă, oare nu asta este scopul și cea mai mare răsplată pentru un interpret, pentru un autor de cântece, de muzică, ca cei ce ai simțit tu și ai trăit tu, ai reușit să transmiți și a prins sămânță în sufletul și încă a cuiva.
1: Așa,
0: un lucru atât de frumos, fiindcă vreau să cred că muzica mea și cântecele mele totuși au crescut sau au ajutat să crească generații care să promovăm lucrurile frumoase, lucrurile adevărate și lucrurile vești, lucrurile eterne, lucrurile care sunt cele mai importante pentru un om. Iarăși să spun, credința, omenia, dragostea. Și aș vrea să cred că cei care ascultă muzica mea, care o acceptă, sunt oameni buni, oameni care la nevoie o să dea o mână de ajutor niște oameni care nu o să lovească în spate, fiindcă despre asta este toată viața mea și toată creația mea, despre aceste lucruri simple și adevărate.
1: Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Care a fost cel mai greu moment din cariera dumneavoastră și ce v-a ajutat să mergeți înainte?
0: Pe timpul la circul nostru național, cum era circul, se jucau niște spectacole absolut fantastice, de Crăciun, și apăruse melodia Orheianca, așa, deja am avut primul spectacol acolo frumos, deci sala plină. Și au început să mă invite, mă rog, pe la petreceri, pe la evenimente și fiind iarăși la, într-un concert semnat Nicolae Gheorghe Rusu, eu deja, să știi că eu de ce, un educ de fapt, să știți că pentru orice interpret cel mai greu moment este boala stelară. Asta e, cineva o trece ușor, cineva nu. Dar să vă spun acum ceea ce n-am spus nimănui. Și fiind apărând Orheianca, deja știi, lumea a început să mă invite la evenimente, în spectacole, așa. Și fiind la circ, dar acolo erau niște culise foarte grele, așa, mari, masive, da?
1: Așa.
0: Și la un moment dat anunță Vitalie Dani. Și eu, lumea aplaudă frumos, spunește negativ, încep să cânte muzica, eu dau să ies și îmi dau seama că m-am încălcit în culisă. Deci nu îi găseam mijlocul, centru, știi?
1: Așa.
0: E foarte grea. Și dau în partea asta, păi nu-i.
1: Nu este.
0: Dau în partea asta.
1: Nu este.
0: Până la urmă, dar lumea a aplaudat, știi? Și deja a început negativul, până am găsit eu totuși raza de lumină, că s-a stins lumina, îți dai seama, și nu vedeam, până am văzut ceva, și am ieșit totuși, am ieșit și am stau așa, și vreo doi au bătut din palme. Deja asta fiind, știi cum, ultimii care mi-a băteau, și stau așa, și atunci așa deodată mă coborâi pe pământ și am spus, stai puțin. Și am înțeles, de fiecare dată trebuie să o încep de la zero. Ce ai creat tu, ce ai făcut tu până acum, uită. De fiecare dată când ieși în scenă, wow, artistul își începe cariera de la zero. Și de multe ori reușește, dar de multe ori nu reușește fiecare artist să poate... Bine, este așa, pentru mine a fost un secret și până în ziua de astăzi, de fiecare dată când ies în scenă, ies nu ca Vitalie Dani, dar ies ca un începător, ca un artist care îmi expun sufletul, îmi expun muzica, creația în fața oamenilor.
1: Ce frumos! Iată că, domnule Vitalie Dani, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Au rămas încă foarte și foarte multe întrebări, dar eu cred că mai veniți la noi. Este o emisiune foarte bună și vă mulțumim, vă dorim mult succes în toată activitatea dumneavoastră și publicul să fie alături permanent și să vă aștepte cu mare și mare drag.
0: Mulțumesc tare mult și cei ce n-a reușit să spun, vreau să mă adresez publicului, celor care priviți, care ne apreciați, care ne criticați. Este foarte important ca și să susțineți interpreții noștri, fiindcă e greu în ziua de astăzi în toate domeniile, dar în domeniul cultural e deosebit de greu, în domeniul culturii, fiindcă sunt foarte multe, foarte și foarte multe lucruri care...

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cot galbene de ploi puternice. Maxima zilei va fi de 22 de grade. Astăzi se împlinesc 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice în contextul politicii de epurare a elementelor antisovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Printre victime s-au aflat funcționari, profesori, preoți, învățători, medici, comercianți, țărani înstăriți și foști membri ai administrației române. Documentele istorice arată că în primul val al deportărilor staliniste aproximativ 30.000 de persoane, inclusiv aproape 5.000 de copii, au fost mulse din casele lor și trimise forțat în Siberia și Kazahstan. Operațiunea a fost coordonată de Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne cu sprijinul activiștilor de partid local, care au întocmit listele celor considerați elemente antisovietice. Multe dintre acestea conțineau nume propuse fără probe în baza denunțurilor sau a suspiciunilor politice. Deplasarea s-a făcut în condiții inumane, oamenii erau încărcați în vagoane de marfă, fără apă, hrană sau posibilitate de igienă. Familiile erau adesea separate, bărbații erau trimiși în lagăre de muncă, iar femeile și copiii în așezări speciale, așa numitele colonii de muncă. Cei deportați au fost transportați în condiții inumane spre regiunile Tomask, Omsk, Novosibirsk, Altai și Kazahstanul de Nord. Din cauza frigului, lipsei de hrană, de apă și de asistență medicală, cel puțin 1000 de oameni au murit în timpul drumului sau în primele luni de exil. Această operațiune a fost doar începutul. Între 1941 și 1951, în mai multe valuri, au fost deportate din teritoriile anexate de URSS, inclusiv RSS moldovenească, peste 100.000 de persoane. Republica Moldova a devenit oficial membra a OrdSkills Europe, o rețea de dezvoltare a învățământului profesional tehnic. Statutul de membru oferă acces la standarde europene de formare și evaluare profesională, schimb de experiență cu alte state și oportunitatea de a participa la inițiative și competiții internaționale dedicate dezvoltării competențelor profesionale. Decizia de aderare a fost ratificată pe 11 iunie în cadrul adunării generale OrdSkills Europe, desfășurată la Helsinki, Finlanda. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aderarea creează premise pentru consolidarea colaborării dintre instituțiile de învățământ și mediul de afaceri, astfel încât pregătirea tinerilor să răspundă mai bine cerințelor pieței muncii. De asemenea, Republica Moldova va putea participa la mai multe proiecte internaționale, parteneriate și inițiative europene în domeniul dezvoltării competențelor și modernizării învățământului profesional tehnic. Secretara de stat AMEC, Ludmila Stihi, a declarat că apartenența la OrdSkills Europe reprezintă o investiție strategică și orientată spre viitor în modernizarea sistemului de învățământ profesional tehnic din Moldova. Centrul Național de Management al Crizelor a dispus un set de măsuri de prevenire a inundațiilor adresate ministerelor, instituțiilor de intervenție și administrației publice locale. Acestea vizează verificarea și monitorizarea obiectivelor hidrotehnice, a digurilor, barajelor și acumulărilor de apă, evaluarea infrastructurii critice de transport, energie și comunicații, precum și pregătirea echipelor și resurselor necesare pentru intervenții operative. Măsurile au fost dispuse în contextul codului galben și portocaliu de instabilitate atmosferică, valabil în perioada 11-12 iunie pe întreg teritoriul țării. Astfel, autoritățile publice locale le-a fost solicitată curățarea și declomatarea șanțurilor, rigolelor și canalelor de evacuare a apelor pluviale, identificarea zonelor vulnerabile la inundații, precum și informarea populației cu privire la riscurile existente și măsurile de protecție. La nivel național, instituțiile cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență au verificat starea de pregătire a efectivelor, tehnicii și echipamentelor de intervenție, inclusiv a motopepelor, generatoarelor electrice, rezervelor de materiale pentru limitarea efectelor inundațiilor și altor mijloace necesare pentru acordarea sprijinului populației.
2: Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

întreabă iar unde ești. Ar luci pe zid până ce te culci.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon. Bine v-am găsit la știri. Absolvenții de gimnaziu susțin astăzi examenul la limba de instruire. Astfel, la proba la limba și literatura română participă 26.000 de elevi, iar examenul la limba și literatura rusă este organizat pentru 6.294 de elevi. Aceasta este cea de-a treia probă din sesiunea curentă a examenelor de absolvire a gimnaziului, care are loc în perioada 4-15 iunie. Prima probă la istoria românilor și universală a fost susținută pe 4 iunie, iar pe 8 iunie elevii au scris examenul la matematică. Sesiunea de examen pentru absolvenții de gimnaziu se va încheia pe data de 15 iunie cu examenul la limba și literatura română, alon limbi, la care vor participa 7.000 de elevi, fiind desfășurat în 143 de centre de examene. Testele de examen vor fi verificate în perioada 4-24 iunie în 4 centre republicane de evaluare din municipiul Chișinău de către 5 comisii republicane de evaluare. Rezultatele vor fi afișate la data de 25 iunie în centrele de examene. Elevii pot depune cerere de examinare a contestației la centrul de examene la data de 25 iunie. Rezultatele finale urmare examinării contestaților vor fi afișate pe 3 iulie. Antreprenorii independenți din Republica Moldova au înregistrat în luna mai 2 venituri totale de 36 de milioane de lei, iar suma impozitului unic calculat pentru această perioadă a constituit 5,4 milioane de lei, în creștere cu 34,22% față de luna precedentă, informează Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat a generat și remis 2.819 avize de plata impozitului unic pentru luna mai în adresa freelancerilor prin intermediul adreselor electronice indicate la înregistrarea activității de antreprenoriat independent. Totodată, avizele sunt disponibile în cabinetul personal al contribuabilului și în aplicația Evo. Potrivit datelor Serviciului Fiscal de Stat, aproape 46,51% dintre antreprenorii independenți au înregistrat tranzacții prin conturile bancare dedicate activității. De asemenea, 48 de contribuabile au utilizat echipamente de casă și de control conectate la sistemul informațional automatizat. Monitorizarea electronică a vânzărilor, valoarea totală a numeralului încasat fiind de 757.000 de lei. Serviciul Fiscal de Stat recomandă contribuabililor să verifice avizele de plată recepționate, să respecte termenul de achitare și să utilizeze serviciile fiscale electronice pentru efectuarea plăților. Guvernul va aloca 192 de milioane de lei pentru plata concediilor de odihnă nefolosite ale angajaților din sectorul bugetar. Potrivit proiectului de hotărâre, banii vor fi alocați din bugetul de stat pentru anul 2026 aprobat anterior. Cei mai mari beneficiari ai acestei redistribuiri sunt Ministerul Afacerilor Interne, care va primi peste 63 de milioane de lei, și Ministerul Finanțelor cu aproape 62,9 milioane de lei. Urmează Procuratura Generală, care va primi 36 de milioane de lei, Ministerul Justiției cu 12,3 milioane de lei, Centrul Național Anticorupție cu 11 milioane de lei și Serviciul de Informații Securitate, care va primi 6,7 milioane de lei. De asemenea, pentru angajații din sectorul sănătății vor fi alocați aproape 806 mii de lei, iar bugetarii din domeniul educației vor primi 2,6 milioane de lei. Potrivit documentului Ministerului Finanțelor, redistribuirea are ca scop acoperirea concediilor restante, iar instituțiile beneficiare vor fi obligate să raporteze numărul zilelor achitate și sumele respective. Noaptea de miercuri spre joi a fost a doua la rând de atacuri reciproce de amploare după ce SUA au lovit mai multe instalații din Iran, iar forțele Teheranului au anunțat riposte contra unor baze americane din Iordania, Kuwait și Bahrain. Escalatarea ostilităților a început luni cu o dobărâre a unui elicopter american Apache în apropierea strâmtorii Ormuz, fapt care a declanșat o serie de lovituri de răspuns pe teritoriul Iranului, care a replicat la rândul său cu atacuri asupra bazelor americane din regiune. Aceste atacuri reciproce au devenit cel mai grav pericol pentru fragilul armistițiu convenit pe 8 aprilie, diminuând speranțele pentru o încheiere rapidă a războiului, care a început la sfârșitul lunii februarie cu lovituri aeriene comune masive ale SUA și Israelului asupra Iranului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum sunt și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tăraganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum și urmează. O conferință formală, probabil pe 15 iunie, în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinite dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliști și aia vor să ne fac pe toți gay-ul să trebuie să aprobăm oficial fără mamă ștat, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interesă și mamă liga, toată lumea be sangre în loc de jini de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastă le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el, restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea echipurile începută că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum în 2026 și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne spare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui est justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

nu aveți nimic de spus, lăsați ca muzica să cânte, căci vorbile nouă ne aduc numai frământări mărunte. Când toate florile înfloresc, lăsați ca muzica să cânte și în poezia de demonstrație.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cot galbene de ploi puternice. Maxima zilei va fi de 22 de grade. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție potrivit autorităților. Boala Lyme rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară în Republica Moldova din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai-iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boala Lyme, comparativ cu 249 de cazuri înregistrate în 2024. Cele mai afectate zone sunt municipiul Chișinău, municipiul Bălți, raionele Strășeni, Aloveni, Orhei, Criuleni și Edineț. Autoritățile sanitare subliniază că riscul de infectare cu bacteria Borrelia, responsabilă de apariția bolii Lyme, este unul real în Republica Moldova, întrucât agentul patogen circulă în populațiile de căpușe din țară. Din acest motiv, persoanele care identifică o căpușă atașată de piele, în special în cazul copiilor, sunt îndemnate să monitorizeze atent eventualele simptome și să solicite sfatul medicului. Ministerul recomandă îndepărtarea cât mai rapidă a căpușii pentru a reduce riscul de infectare. Dacă extragerea este efectuată acasă, aceasta trebuie realizată cu o pențetă cu vârf subțire, printr-o mișcare lentă și uniformă, fără răsucire. Totodată, autoritățile avertizează că nu trebuie aplicate substanțe precum uleiul, vaselina, alcoolul sau acetona înainte de extragere. Consultul medical este recomandat în special atunci când este vorba despre copii, dacă extragerea căpușii este dificilă, dacă există suspiciunea că anumite fragmente au rămas în piele sau dacă apar simptome precum febră, durerile musculare, oboseală accentuată, ori o pată roșie care se extinde în jurul locului mușcăturii. Specialiștii atrag atenția că administrarea preventivă a antibioticilor nu trebuie făcută din propria inițiativă. Necesitatea unui tratament profilactic este stabilită exclusiv de medic, în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata de atașare a căpușii și riscul estimat de infectare. Prin proiectul politici fiscale pentru anul 2027, autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai simplu, care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Despre aceasta a anunțat astăzi premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Oficialul a subliniat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor, Andrei Gavrilița, a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Propunerile și recomandările părților interesate vor fi examinate și luate în considerare în procesul de definitivare a documentului. La bacalaureat susțin astăzi examenul la disciplina de profil, aceasta fiind cea de-a patra probă din actuala sesiune. Testele sunt scrise de 17.935 de elevi. Din numărul total, 7.538 de candidați de la profilul real susțin proba de examen la matematică, 9.597 de candidați la profilul umanist, proba la istoria românilor și universală, și 272 de candidați de la profilul sport și 528 de candidați de la profilul arte scriu probele corespunzătoare profilului. Următorul examen este la disciplina la alegere. Acesta va fi organizat marți 16 iunie. La examen vor participa 16.700 de candidați, dintre care 9.966 vor susține proba la geografie, 2.104 la chimie, 1.214 istoria românilor și universală, 1.138 la biologie, 1.677 la informatică, 414 la matematică și 187 la fizică. Sesiunea de bacalaureat se va încheia vineri 19 iunie cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 170 și doi de candidați vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 de candidați proba la limba și literatura bulgară, iar 55 de candidați vor susține proba la limba și literatura ucrainană. Testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie. Comisia Europeană a publicat miercuri versiunea finală a codului de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligență artificială, un document care explică modul în care companiile, platformele și operatorii de sistem AI trebuie să aplice noile obligații prevăzute în AI Act, regulamentul european privind inteligența artificială. Noile reguli se vor aplica din 2 august 2026 și vizează în special etichetarea imaginilor, videoclipurilor, înregistrărilor audio și textelor generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Practic, utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu un chatbot, când văd un deepfake sau când citesc un text generat automat pe teme de interes public. Comisia Europeană susține că aceste reguli sunt necesare într-un context în care devine tot mai greu pentru utilizatori să facă diferența dintre conținutul creat de oameni și cel generat artificial. Riscurile vizate sunt dezinformarea, manipularea la scară largă, fraudele, impresionarea unor persoane reale și inducerea în eroare a consumatorilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciură pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: nu?
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cot galbene de ploi puternice. Maxima zilei va fi de 22 de grade. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție potrivit autorităților. Boala Lyme rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară în Republica Moldova din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai-iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boala Lyme, comparativ cu 249 de cazuri înregistrate în 2024. Cele mai afectate zone sunt municipiul Chișinău, municipiul Bălți, raionele Strășeni, Aloveni, Orhei, Criuleni și Edineț. Autoritățile sanitare sublinează că riscul de infectare cu bacteria Borrelia responsabilă de apariția bolii Lyme este unul real în Republica Moldova, întrucât agentul patogen circulă în populațiile de căpușe din țară. Din acest motiv, persoanele care identifică o căpușă atașată de piele, în special în cazul copiilor, sunt îndemnate să monitorizeze atent eventualele simptome și să solicite sfatul medicului. Ministerul recomandă îndepărtarea cât mai rapidă a și pentru a reduce riscul de infectare. Dacă extragerea este efectuată acasă, aceasta trebuie realizată cu o pensetă cu vârf subțire, printr-o mișcare lentă și uniformă, fără răsucire. Totodată, autoritățile avertizează că nu trebuie aplicate substanțe precum uleiul, vaselina, alcoolul sau acetona înainte de extragere. Consultul medical este recomandat în special atunci când este vorba despre copii, dacă extragerea căpușii este dificilă, dacă există suspiciunea că anumite fragmente au rămas în piele sau dacă apar simptome precum febră, durerile musculare, oboseală accentuată, ori o pată roșie care se extinde în jurul locului mușcăturii. Specialiștii atrag atenția că administrarea preventivă a antibioticilor nu trebuie făcută din propria inițiativă. Necesitatea unui tratament profilactic este stabilită exclusiv de medic în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata de atașare a căpușii și riscul estimat de infectare. Prin proiectul politici fiscale pentru anul 2027, autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai simplu care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Despre aceasta a anunțat astăzi premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Oficialul a subliniat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor Andrei Gavrilița a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Propunerile și recomandările părților interesate vor fi examinate și luate în considerare în procesul de definitivare a documentului. La bacalaureat susțin astăzi examenul la disciplina de profil, aceasta fiind cea de-a patra probă din actuala sesiune. Testele sunt scrise de 17.935 de elevi. Din numărul total, 7.538 de candidați la profilul real susțin proba de examen la matematică, 9.597 de candidați la profilul umanist, proba la istoria românilor și universală, și 272 de candidați de la profilul sport și 528 de candidați de la profilul arte scriu probele corespunzătoare profilului. Următorul examen este la disciplina la alegere, acesta va fi organizat marți 16 iunie. La examen vor participa 16.700 de candidați, dintre care 9.966 vor susține proba la geografie, 2.104 la chimie, 1.214 istoria românilor și universală, 1.138 la biologie, 1.677 la informatică, 414 la matematică și 187 la fizică. Sesiunea de bacalaureat se va încheia vineri 19 iunie cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 de candidați vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 de candidați proba la limba și literatura bulgară, iar 55 de candidați vor susține proba la limba și literatura ucrainană. Testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie. Comisia Europeană a publicat miercuri versiunea finală a codului de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligență artificială, un document care explică modul în care companiile, platformele și operatorii de sistem AI trebuie să aplice noile obligații prevăzute în AI Act, regulamentul european privind inteligența artificială. Noile reguli se vor aplica din 2 august 2026 și vizează în special etichetarea imaginilor, videoclipurilor, înregistrărilor audio și textelor generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Practic, utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu un chatbot, când văd un deepfake sau când citesc un text generat automat pe teme de interes public. Comisia Europeană susține că aceste reguli sunt necesare într-un context în care devine tot mai greu pentru utilizatori să facă diferența dintre conținutul creat de oameni și cel generat artificial. Riscurile vizate sunt dezinformarea, manipularea la scară largă, fraudele, impresionarea unor persoane reale și inducerea în eroare a consumatorilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Republica Moldova comemorează 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 1941. Ploile torențiale au provocat inundații în comuna Pepeni și în raionul Telenești, afectând drumuri, curți și circulația rutieră. Peste 17.900 de candidați au susținut proba la disciplina de profil în cadrul sesiunii naționale de bacalaureat. Țara noastră comemorează 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Cu această ocazie, în capitală și în Bălți au fost inaugurate expoziții dedicate acestei pagini sumbre din istoria neamului.
1: Dumitru Klima este unul dintre victimele deportărilor care își amintește cu groază de acele zile. Bărbatul a povestit cum într-o clipă viața familiei sale a fost schimbată pentru totdeauna.
2: Am fost deportat în 51 împreună cu bunelul, fratele de 2-3 luni și mama. Tata a fost luat mai devreme o leacă, l-a luat și bun luat. Am fost duș în Kazahstan, Jambulskaya oblast. Ne-au luat prin prins de veste. N-a știut nimeni ce a să fie cu noi. Dar a vagoane de este ca cupă. Tot s-a fost confiscat. Știu că ne-a dat o căsuță acolo, dar la două familii. Amândouă mamele lucrau la firma de Porsche. Bunelul tot era cu dâns. După ce a murit Stalin, noi am fost eliberați să venim acasă.
1: Președinta și prim-ministrul țării au subliniat cât de important este să le cinstim memoria celor care au trecut prin aceste suferințe cumplite, dar și să fim conștienți unde pot duce dictaturile și politicile criminale. În memoria lor avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit, libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, pentru că un neam care își cunoaște istoria este mai puternic și mai greu de dezbinat. Așadar, comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună.
3: Pentru mulți dintre noi, această tragedie este parte din istoria familiei. Bunelul meu, tatăl tatălui meu, a fost deportat. Nu am avut șansa să-l cunosc. S-a întors acasă grav bolnav, după ani de suferință și muncă forțată, și a murit mult prea tânăr. Ca și în familia mea, în mii de alte familii din Republica Moldova există astfel de istorii care se transmit din generație în generație.
1: Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, a mulțumit celor care au supraviețuit cruzimii și au avut puterea să povestească despre ele.
4: Este o aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe.
1: În încheierea evenimentului, Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, a evidențiat valoarea simbolică a vagoanelor în care este găzduită expoziția.
5: Oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941. În spatele meu este un simbol, probabil unicul simbol al represiunilor, pentru că regimul sovietic a avut grijă să șteargă din memorie celelalte simboluri. Este pentru unii un simbol al umilinței, un simbol al deznădejdei, un simbol al durerii. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că acesta este un simbol al rezistenței.
1: În următoarele săptămâni, toți doritorii pot vizita expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, deschisă între 12 iunie și 6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți.
0: După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, autoritățile de la Kremlin au declanșat un amplu proces de epurare a populației considerate ostile noului regim. Ținta principală au fost persoanele înstărite, foști funcționari ai administrației române și alte categorii sociale catalogate drept dușmani ai poporului. Potrivit comentatorului politic Anatol Țăranu, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deportările în Siberia au avut scopul de a elimina orice potențială opoziție față de puterea sovietică.
6: Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic, ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni, puterea sovietică, Kremlinul, nu avea nicio încredere în ei.
0: Întrebat pe cine vâna puterea sovietică, istoricul Anatol Țăranu a răspuns.
6: Situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși acei oameni, acele pături sociale care reprezentau pentru puterea sovietică cel mai mare pericol. Ei, de fapt, prin definiție erau dușmanii poporului. Ne referim la câteva categorii. În primul rând, la partea cea mai înstărită a populației. Aceia care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia.
0: Totodată, Țăranu a precizat că mai multe persoane deportate au murit în drum spre Siberia din cauza condițiilor în care erau transportați, iar alții au fost executați.
6: O parte dintre ei așa și nu au ajuns în punctul de destinație. Ei au fost pur și simplu nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
7: Împușcați pe drum ne referim.
6: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău. Deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost, închisorile de etap.
0: Operațiunea de deportare masă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de așa numită curățarea noilor teritorii ocupate de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Represaliile din 6-9 iulie 1949 au fost cele mai ample de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. Operațiunea cuprins peste 11.000 de familii, contingentul strămutaților, forțat în vagoane de vite, alcătuind aproape 36.000 de persoane. Ploaia torențială din această dimineață a făcut prăpăd în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Au fost inundate terenuri agricole, curțile oamenilor și mai multe străzi, iar drumul dintre localitățile Pepeni și Băleșești a fost blocat din cauza șuvoiului puternic. Imagini video cu străzile transformate în râuri au fost publicate pe rețelele sociale de primăria localității. Primarul comunei, Oleg Cernei, a spus că va fi convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, după care va solicita sprijinul guvernului pentru evaluarea pagubelor provocate localității și Intelenești. Străzile din centrul orașului au fost inundate. Mașinile circulau pe jumătate în apă. Adjunctul procurorului, șef al Procuraturii Anticorupției, Ion Pripa, nu a promovat evaluarea externă după ce Comisia de Evaluare a Procurorilor a constatat că acesta nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de legislația în vigoare. Raportul a fost transmis atât procurorului evaluat, cât și Consiliului Superior al Procurorilor, instituția care urmează să examineze concluziile și să adopte o decizie finală în acest caz. Conform procedurii legale, raportul va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la o decizie definitivă pronunțată de Curtea Supremă de Justiție. Ion Pripa ocupă funcția de adjunct al procurorului șef al Procuraturii Anticorupție din octombrie 2025. Potrivit informațiilor oficiale, Ion Pripa este responsabil de activitatea managerială a Direcției Judiciare și Analitice din cadrul Procuraturii Anticorupție. Autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai amplu care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Declarația a fost făcută de către premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politicii fiscale pentru anul viitor.
7: Acum trebuie să asigurăm că Republica Moldova să continuă și să mergem înainte pe restul direcțiilor și să ne onorăm acele angajamente pe care ne le-am asumat. De ce lansăm și consultări în reforma fiscală? Știu că este greu, știu că nu este clar pentru mulți, deja am început discuții și în presă, dar noi ne propunem, de fapt, un sistem mai simplu. Și pentru mine tot ce e mai simplu, de regulă funcționează mai bine.
0: Munteanu a precizat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali.
7: Am început consultările cu Fondul Monetar Internațional, colegilor de acolo, apropo, le place abordarea Ministerului Finanțelor. Domnul ministru poate să ne povestească mai mult despre acest lucru. Acum, pledăm pentru o economie puternică și ea nu se construiește într-o zi. Trebuie să facem multe lucruri și continuăm să muncim pentru acest obiectiv.
0: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavrilis, a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Politica fiscală pentru anul 2027 urmează să intre în vigoare în trei etape. Octombrie 2026, produse alimentare, alimentație publică, e-comerț. Ianuarie 2026, medicamente, autoturisme, cazare. Aprilie 2027, resurse energetice. Noul cod fiscal va fi elaborat pe parcursul anilor 2026-2027, urmând a fi promovat către 2028. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Emisiune în reluare.

0: Bună seara, dragile mele, bună seara, dragii mei, mă bucur să ne revedem la o nouă ediție a podcastului lui Radu Prisăcaru. În această seară am invitat alături de mine o doamnă specială cu care vreau să discutăm despre Access Bars, dar nu numai, pentru că se ocupă de niște chestii foarte, foarte interesante, printre care și tarotul. Și știu că mulți sunteți interesați, este o combinație foarte, foarte interesantă. Permiteți-mi să o invit alături de mine pe Dana. Bine ai venit, Dana!
1: Bună, bine v-am găsit! Eu sunt Dana Grigorie.
0: Mă bucur să ne revedem. Chiar vreau să te rog să ne spui câteva lucruri despre tine și cum ai ajuns în zona asta a Access Barului, dar nu numai.
1: Da. Sigur, eu sunt psiholog de 20 de ani. De la baza profesiei mele este psihologia. Asta practic de 20 de ani. Și atunci am fost mereu în căutarea unor răspunsuri despre cum să evoluăm, despre cum să înțelegem viața mai bine și ceea ce ni se întâmplă. Am avut sute de întrebări de ce și nu m-am lăsat până n-am găsit și răspunsul. Deci așa a început căutarea, sau mai bine zis autocăutarea.
0: Bun, și cum ai ajuns la Access Bars, de exemplu?
1: La Access Bars am ajuns în momentul în care am simțit că este nevoie să curăț și să vindec o altă parte din mine în afară de cea psihică sau fizică. Da, am simțit că este altceva acolo, mai bine spus, din punct de vedere energetic. La un moment dat în viața mea am fost drenată energetic și am ajuns în punctul în care nu mai aveam zâmbet, în care pur și simplu parcă mă negrisem și eu, mai eram alb, eram creolă. Se schimbase practic și culoarea pielii și atunci am zis ceva trebuie făcut, pentru că este ceva ce depășește sfera logicii a psihicului sau chiar a corpului. Și căutând răspunsuri, pentru că cine caută găsește, da, unul din legile universului, una dintre cuvintele care ne învață și religia, deci cine caută găsește, eu am găsit Access Bars. Și chiar după prima ședință m-am luminat, mi-am revenit la culoarea mea inițială și a apărut și zâmbetul. Deci ceea ce am căutat am găsit și am înțeles că este o tehnică care funcționează indiferent dacă crezi sau nu în ea, pentru că este un proces de corp și este o tehnică electromagnetică. Deci nu are legătură cu ceea ce credem.
0: Ok, exact asta vreau să te întreb din punctul tău de vedere, dacă ar fi să definești Access Bars-ul și pe înțelesul tuturor, pentru că acum noi, dacă discutăm la nivelul nostru, înțelegem foarte repede. Dar vreau să coborâm, să explicăm oamenilor care ne urmăresc și care poate nu au participat niciodată la o sesiune și poate nici n-au auzit de această terapie, să-i spunem.
1: Da. Access Bar este un proces de corp prin care se activează centrii energetici de la nivelul capului, 32 de puncte, mai exact, pe cap, și activându-se atunci începe un proces de curățare, de curățare, de deblocare, de deblocare mentală, emoțională. Practic pleacă tot ce nu e al nostru și începem să avem claritate prin luarea vărului de pe ochi. Deci se acționează centrii energetici de la nivelul capului, centrii energetici care sunt prezenți și în medicina chineză, în acupunctură, mai exact, și se mai completează cu alții, da?
0: Ok.
1: Are la bază aceste lucruri și se mai completează și cu alți centri energetici.
0: Ok, și exact cum se folosește această terapie?
1: Mi se pare... Eu mi se pare, chiar este din tot ce am văzut în domeniul terapeutic, care este de maxim interes pentru mine, din totdeauna, am văzut că este cea mai ușoară tehnică posibil și care aduce cele mai multe și cele mai bune rezultate în cel mai rapid mod. Mai exact, clientul face minimul de efort, aș putea spune aproape niciun efort. Minimul de efort înseamnă că el vine la terapie, de se pune în mișcare de acasă până la cabinet sau punctul de întâlnire, se așează pe un pat sau scaun, de se poate face și pe scaun, și pe pat, și nu trebuie decât să se relaxeze cât poate el de mult. Și dacă nu poate să se relaxeze și tot vorbește, tot e bine. Pentru că în modul de a vorbi este tot eliberare de emoții reprimate, energii stagnante. Deci, practic, și asta este bine. Și dacă dormi, e bine. Și dacă nu faci nimic, e bine. Deci, mi se pare fenomenal să te poți vindeca în timp ce adormi, da? În timp ce intri într-o relaxare profundă. Fără alte cuvinte, fără alte tehnici mai complicate.
0: Ok, ar putea fi, să spunem, identificat cu un fel de masaj, pentru că lumea să înțeleagă ce se întâmplă cu acele puncte energetice.
1: Această tehnică prin care se ating 32 de puncte de pe cap nu este o tehnică de masaj. Ele doar se ating. Nu se apasă, nu se masează. Doar se ating cu o intenție de curățare. Ce înseamnă accesează barele? Adică acces bar în limba română înseamnă accesează barele. Atingând două puncte paralele pe cap, între cele două puncte paralele se formează o linie. Acea linie este denumită bar. Iar terapeutul cere curățarea acelei bare, acelui domeniu al vieții, de convingeri limitative, emoții reprimate, energii stagnante.
0: Deci e vorba, până la urmă, de acele programe pe care noi tot le rulăm, pe care le-am moștenit sau le-am dobândit în timpul vieții. Despre asta e vorba?
1: Exact, exact. Tot ce nu e al nostru pleacă. E ca și cum noi, în prezent, indiferent de vârsta la care ne aflăm, e ca și cum noi suntem noi, goi, nud, dar cu vreo 20-30 de cojoace pe noi, care nu sunt ale noastre. Prin acces bar, prin fiecare sesiune, practic mai dăm jos un cojoc care nu e al nostru și mai dăm jos până ajungem la noi. La nud și la ulterior la

0: o convingere limitativă care ne încurca și nu era a noastră, trebuie să înlocuim cu o convingere benefică, cu ceea ce ne dorim. În Access Bar nu este necesar acest lucru. Corpul eliberează în ritmul lui tot ce nu-i mai este benefic. În ritmul lui însemnând, începe eliberarea din momentul atingerii și până la 2 luni are efect o ședință. Corpul are un ritm propriu de a elibera tot ce poate, tot ce nu-i mai servește. Nu poate să o facă direct pentru că ar fi prea mult. Efortul mental la nivel de creier ar fi prea mult. Pentru că tehnica este electromagnetică, deci trece practic prin creier tot acest efect. De-aia, atunci când ieșim din terapia Access Bar, vom simți nevoia să mâncăm ceva dulce sau ceva sărat. Pentru că a fost un consum de energie mentală, neuronală.
1: Bun, stai că aici ai deschis o chestie și vreau să o lămurim. Ai vreun echipament, ceva, adică, nu știu, se poate întâmpla ceva, oamenii ar avea vreun motiv să se teamă de acest consum, de acest... Pentru că ai spus că cei curenți, să spunem, sau partea electromagnetică trec prin creier. Și asta vreau să lămurim ca să nu existe un mit urban, ca să zic așa.
0: Da. Există un curent de mică intensitate care este insesizabil. Majoritatea nici nu-l simt. Chiar și eu, după atâtea ședințe de Access Bar, am simțit o singură dată. Într-un singur punct. Este de mică intensitate. Nu este nimic dăunător, dimpotrivă, este eliberator. Ce am vrut să spun este că, prin asta este că tehnica chiar funcționează în sensul că nevoia aceasta de dulce sau de sărat după sesiune spune chiar faptul că a fost un proces de eliberare la nivel mental, chiar neuronal. Da? În sensul de eliberare, de deconstrângere, da? Nu de strângere, ci de decongestie. Și atunci, ce vom mânca dulce sau sărat, nici măcar nu ne îngrașă, pentru că este o nevoie de refacere a energiei la nivel mental, atâta tot.
1: Ok,
0: da. Pentru că să dai jos niște cojoace grele pe care le-ai purtat, trebuie să ai ceva forță, nu?
1: De acord, dar întrebarea era dacă tu folosești ca și terapeut un echipament sau ceva de genul ăsta.
0: Nu. Se face doar cu mâinile și atât. Doar cu mâinile. Atingere cu degetele, atât.
1: Ok, asta vreau să lămurim. Adică este aceeași intensitate ca a corpului tău sau al meu sau a oricărui corp normal. Deci nu e nimic, nimic din afară, ca să zic așa. Nimic din afară.
0: Este totul natural, iar eu practic, cum se întâmplă Access Bar, eu accesez, să zicem, punctul vindecării. Mai exact, dau un restart autovindecării noastre. Că noi avem un program, dar am uitat-o. E cumva oarecum în stare latentă, în general, la oameni. Și atunci reactivez autovindecarea, da? Și ăsta e punctul. Eu ating, da? Punctele. În prima fază, în prima secundă, eu simt doar că am atins. Am atins un om. Asta simt. În momentul în care eu dau o frază de curățare, dau o intenție, pun o intenție, da? Dau o direcție a ceea ce fac, începe să lucreze și se simte efectiv, pentru că sunt centri energetici, se simte efectiv în buricele degetelor mele ca un curent de mică intensitate, ca o zgârietură, ca să zic așa, mică, ca și cum aș face așa, și atunci știu că a început să ruleze și să descarce. Și stau pe acea bandă până nu mai simt acea senzație în degete. Atunci știu că a eliberat ceea ce corpul putea să elibereze la acest moment. Poate să fie un minut, poate să fie 30 de minute, stau cât este necesar, cât rulează, așa zicem noi, cât rulează, adică cât se întâmplă magia. După ce văd că nu mai simt acel curent de mică intensitate în degete, atunci schimb și trec la următoarea bandă.
1: Ok, deci în principiu ar trebui să funcționeze, să spun, cam cum ar fi acupunctura, în sensul că sunt anumiți centri energetici care sunt accesați, sunt deblocați eventual, pentru că cam asta înseamnă și presopunctura sau acupunctura sau sunt o groază de astfel de terapii. Deci cam același lucru se întâmplă, adică n-ar trebui să ne așteptăm la altceva mai complicat sau mai periculos, ca să zic așa, nu?
0: Da, nu este mai complicat, nu este mai periculos, ba este chiar mai puțin și este total non-invaziv, în sensul că la acupunctură, și eu am făcut, de-aia știu, este posibil să te doară când înfige

0: acu. Cel puțin, puțin să te doară. La acces bar nu te doare nimic.
1: Ok, e bine că ne-ai spus lucrul ăsta.
0: E foarte important acest aspect. Tocmai de-aia omul se poate relaxa profund și chiar a dormi. El știe că nu-l doare nimic. Este o simplă atingere. Nu sunt ace, nu sunt electrose să curentăm. Nu, că am experimentat și asta curent electric și nu, e mai plăcut.
1: Ok, eu ca și client, ca, aș avea, da. Adică trebuie să vin cu ceva când vin la o sesiune de Access Bar, trebuie să vin cu ceva la mine?
0: Nu, doar cu dorința de a elibera toate acele limitări care te țin pe loc. Ce se întâmplă? Un om, să zicem, că are o situație în viața lui, cel puțin o situație, care nu este așa cum și-ar dori. El a pus tot efortul, a făcut tot ce a știut și este clar că blocajul este de altă natură. De-aia vine la o sesiune de Access Bar, în general. Mai sunt și alte motive. Dar e unul dintre ele, foarte des întâlnit. Și atunci, dacă el vine pregătit să elibereze tot ceea ce îl împiedică să reușească și în acel domeniu al vieții, fie că e sănătate, bani, carieră, relații, atunci totul devine mai ușor. Tehnica funcționează și dacă nu cred. Și dacă stă tensionat. Dacă funcționează mai greu și mai încet, dar ea funcționează oricum pentru că este fizică. Da? Deci nu este o chestiune filozofică la nivel de psihic sau doar de minte, ci este fizică, neuronală. Deci e o tehnică electromagnetică. Totul se întâmplă.
1: Cât durează o astfel de sesiune?
0: O astfel de sesiune durează între jumătate de oră și o oră jumate, de regulă. Deci aș putea spune aproximativ o oră. Ea se poate face în anumite cazuri specifice și mai rapid, în sensul în care omul deja știe ce vrea sau deja mai are doar o chestie de rezolvat și zice vreau doar pe punctele alea. Adică vreau specific doar ce mă interesează, doar pe relații, să zicem. Și atunci ea se reduce la 10 minute, un sfert de oră. Se poate reduce și așa. Sau simt că am o cădere, mă simt leșinat. Se poate face 10-15 minute și se repune tot în mișcare. Da? Pleacă ce nu e al omului. Ce l-a perturbat, mai exact. Și se poate face și mai rapid. Dar în mod normal, o ședință durează în jur de oră.
1: Putem face o analogie, să spunem, între un telefon care rulează cu prea multe programe, prea multe aplicații și merge din ce în ce mai greu și creierul nostru sau ființa noastră care rulează prea multe aplicații sau programe în același timp și eventual da. Să le putem opri sau să le putem restarta?
0: Da. Putem face această analogie foarte bine și chiar mă bucur că ai avut această viziune. Însă nu este tocmai ok să le putem restarta pe toate. Mai bine curățăm din ele. Adică hai să nu mai ducem tot acest greu și surplus în spate, că sigur nu ne trebuie toate. Interesul nostru ar trebui să fie și focusul pe cum ne putem ușura viața. Că dacă păstrăm tot ce e complicat și le ducem, doar le dăm un listat, un refresh, da, ok, merg un pic mai bine, dar tot greu este. Și atunci este de preferat să vedem ce anume ne împiedică să curgem în viața noastră. Să fim pe val, să ne ducem așa frumos cu viața, fără să mai opunem rezistențe.
1: Da, știi cum de cele mai multe ori, pentru că aici sunt condițiile noastre limitative și noi cred că suntem singurii până la urmă care ne punem aceste bariere, aceste opreliști în viața noastră, chiar dacă o facem conștient sau inconștient, putem scoate programele astea pe care mulți dintre noi poate nici măcar nu știm că le avem. Putem face lucrul ăsta, adică și eventual voi le puteți, terapeuții, le puteți identifica, poți să-mi spui, uite, aveai o problemă de genul ăsta, care am reușit să o eliberăm, sau va trebui să vii să o mai lucrăm la ea, să o eliberăm.
0: Da, exact asta face Access Bar. Ne ajută să eliberăm acele convingeri limitative de care de cele mai multe ori nu suntem conștienți, pentru că sunt ale noastre și este normalitatea noastră în care am existat, în care ne-am născut, am existat și în care ne trăim viața, da? Și atunci, cu ajutorul cuiva care ne servește de oglindă, practic, eu îi răspund omului cu cuvintele lui și spun, Aici este blocajul tău, tocmai ce l-ai spus, tocmai ce mi l-ai relatat. Dar când este cineva acolo care să ți-l aducă în față, înapoi, și să-ți spună, uite unde te blochezi, de totul devine mai ușor. Odată cu Access Bar avem și mai multe conștientizări, pentru că avem un punct și de conștientizare. Deci ne ajută să avem mai multe aha-uri, să ne prindem unde ne limităm. Acum, noi nu suntem vinovați că avem aceste limitări. Doar că responsabilitatea noastră este să ne eliberăm de ele dacă ne încurcă și ne plângem de anumite aspecte ale vieții noastre. Dar nu suntem vinovați că le avem. Este mediul în care am crescut și în care ne-am format și în care le-am preluat fără să vrem, ca fiind normalitatea noastră. Deci să nu ne biciuim că, vai, avem multe limitări. Nu. Dar este responsabilitatea noastră să lucrăm la calitatea vieții și să facem pași pentru a ne elibera de tot ce ne împiedică să ajungem acolo unde vrem. În sensul, dacă cineva are o problemă cu banii, este clar că are anumite limitări din punctul ăsta de vedere, da? Alții fac banii cu ușurință, alții îi fac cu greutate. Este clar că e o diferență de gândire, de structură mentală până la urmă, da? Și atunci acolo trebuie lucrat. Și da, prin Access Bar și chiar consiliere în sensul acesta, eu pot ajuta să depisteze ce anume convingeri limitative are legat de bani, de sănătate, de vârstă. Tot ce împiedică să aibă calitatea vieții la maxim.
1: Vreau să te întreb, ce simte un client când face Access Bar? Ca să știe oamenii la ce să se aștepte și eventual dacă apare altceva să pună, să adreseze întrebări.
0: Da. În general, în tehnica Access Bar, clientul simte doar liniște, pace. În general. Punctual, pentru un minut, două, trei, nu s-a întâmplat să fie nici cinci minute, pot apărea senzații în corp, pe corp. În diferite puncte ale corpului, de arsură, de încălzire, de răceală. Da? Simți că ai friguri, simți că ai călduri. Dintr-o dată, dar sunt emoții care au fost reprimate în anumite puncte și ele se eliberează. Asta e foarte bine. Deci dacă ai anumite senzații sau te înțeapă ceva, senzații care plec, efectiv le-am accesat pentru a le elibera. Ele durează doar un minut, iar odată terminată sesiunea de Access Bar, nu mai are nicio problemă. Ele se simt doar în timpul sesiunii, atunci când sunt activate și eliberate. Pentru un minut, două, trei, maxim. Uneori chiar și eu le simt, fiind conectată la client, le simt și eu la intensitatea pe care le simte. Asta nu înseamnă că le preiau nici pe departe. Doar că fiind conectată, simt intensitatea trăirilor lui. Iar dacă el are ceva în comun cu mine, le scoate și pe ale mele. Deci nu mă încarc, din potrivă, mă eliberez și eu.
1: Ok, pentru că...
0: Grișcă, da? Dacă te-am încărcat cu ale mele, zic, nu mă încarc, mă eliberez și pe mine.
1: Ok, pentru că urmează să luăm o scurtă pauză, vroiam să te provoc și să-i provoc și pe cei care ne urmăresc să ne urmărească în continuare. Dana, vroiam să te rog să ne spui după această scurtă pauză la ce probleme, să spunem, la ce provocări în viață se poate adresa, să spune, Access Bar și poate aduce eventual o vindecare sau o îmbunătățire sau poate aduce o soluție. Da? Dar asta, dragile mele, dragii mei, stați aproape, după o scurtă pauză revenim.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cot galbene de ploi puternice. Maxima zilei va fi de 22 de grade. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție potrivit autorităților. Boala Lyme rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară în Republica Moldova din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai-iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boala Lyme, comparativ cu 249 de cazuri înregistrate în 2024. Cele mai afectate zone sunt municipiul Chișinău, municipiul Bălți, raionele Strășeni, Aloveni, Orhei, Criulen și Edineț. Autoritățile sanitare sublinează că riscul de infectare cu bacteria Borrelia, responsabilă de apariția bolii Lyme, este unul real în Republica Moldova, întrucât agentul patogen circulă în populațiile de căpușe din țară. Din acest motiv, persoanele care identifică o căpușă atașată de piele, în special în cazul copiilor, sunt îndemnate să monitorizeze atent eventualele simptome și să solicite sfatul medicului. Ministerul recomandă îndepărtarea cât mai rapidă căpușii pentru a reduce riscul de infectare. Dacă extragerea este efectuată acasă, aceasta trebuie realizată cu o pențetă cu vârf subțire, printr-o mișcare lentă și uniformă, fără răsucire. Totodată, autoritățile avertizează că nu trebuie aplicate substanțe precum uleiul, vaselina, alcoolul sau acetona înainte de extragere. Consultul medical este recomandat în special atunci când este vorba despre copii, dacă extragerea căpușii este dificilă, dacă există suspiciunea că anumite fragmente au rămas în piele sau dacă apar simptome precum febră, durerile musculare, oboseală accentuată, ori o pată roșie care se extinde în jurul locului mușcăturii. Specialiștii atrag atenția că administrarea preventivă a antibioticelor nu trebuie făcută din propria inițiativă. Necesitatea unui tratament profilactic este stabilită exclusiv de medic în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata de atașare a căpușii și riscul estimat de infectare. Prin proiectul politici fiscale pentru anul 2027, autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai simplu, care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Despre aceasta a anunțat astăzi premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Oficialul a subliniat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor, Andrei Gavrilița, a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Propunerile și recomandările părților interesate vor fi examinate și luate în considerare în procesul de definitivare a documentului. La bacalaurea susține astăzi examenul la disciplina de profil, aceasta fiind cea de-a patra probă din actuala sesiune. Testele sunt scrise de 17.935 de elevi. Din numărul total, 7.538 de candidați de la profilul real susțin proba de examen la matematică, 9.597 de candidați la profilul umanist, proba la istoria românilor și universală, și 272 de candidați de la profilul sport și 528 de candidați de la profilul arte scriu probele corespunzătoare profilului. Următorul examen este la disciplina la alegere. Acesta va fi organizat marți 16 iunie. La examen vor participa 16.700 de candidați, dintre care 9.966 vor susține proba la geografie, 2.104 la chimie, 1.214 istoria românilor și universală, 1.138 la biologie, 1.677 la informatică, 414 la matematică și 187 la fizică. Sesiunea de bacalaureat se va încheia vineri 19 iunie cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 172 de candidați vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 de candidați proba la limba și literatura bulgară, iar 55 de candidați vor susține proba la limba și literatura ucrainană. Testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie. Comisia Europeană a publicat miercuri versiunea finală a codului de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligență artificială, un document care explică modul în care companiile, platformele și operatorii de sisteme AI trebuie să aplice noile obligații prevăzute în AI Act, regulamentul european privind inteligența artificială. Noile reguli se vor aplica din 2 august 2026 și vizează în special etichetarea imaginilor, videoclipurilor, înregistrărilor audio și textelor generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Practic, utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu un chatbot, când văd un deepfake sau când citesc un text generat automat pe teme de interes public. Comisia Europeană susține că aceste reguli sunt necesare într-un context în care devine tot mai greu pentru utilizatori să facă diferența dintre conținutul creat de oameni și cel generat artificial. Riscurile vizate sunt dezinformarea, manipularea la scară largă, fraudele, impresionarea unor persoane reale și inducerea în eroare a consumatorilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la urciură pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună, dragile mele, dragii mei, am revenit după această scurtă pauză cu prietena mea și prietena voastră, Dana, cu care discutăm despre Access Bars. Și provocarea mea pentru ea a fost să ne spună ce probleme rezolvă în mare Access Bars-ul și, adică, la ce probleme se poate, să spunem, se poate accesa această terapie și apoi discutăm și despre rezultate. Dana, te rog!
3: Absolut! Mă bucur că am revenit și pot să vă spun, cele mai bune rezultate le-am obținut în atacuri de panică, anxietate, fobii și depresie. Reluarea puterii înapoi, adică eliberarea de toate neputințele, asta a fost primul efect după un set de 10 sesiuni, aproximativ. Oamenii au putut face tot ce nu puteau face înainte. Adică au eliberat acele convingeri limitative, emoții reprimate și energii stagnante care îi opreau din atingerea obiectivelor lor. Și s-au trezit că pot. Pentru că practic au eliberat acea presiune și greutate de pe cap, acea neclaritate, acel văl. Și au prins această putere pentru că și-au luat-o înapoi, de pe unde au dat-o, cu voie sau fără de voie. Și primele cazuri au fost cei care aveau o frică de a ieși din casă. După 10 sesiuni au ieșit și au avut și succes unde aveau de mers. Aveau ceva de rezolvat. Dacă nu ieșiseră de mult, rămăseseră în urmă cu anumite aspecte ale vieții. Și odată ce au ieșit, le-au și rezolvat cu brio. Adică au avut succes total. Ce mai face Access Bar este eliberează durerile care nu sunt ale noastre. Noi avem și dureri care nu sunt ale noastre. Nu toate le provoacă corpul nostru. Mai sunt dureri care vin din altă parte, din afară. Iar există o expresie la noi în popor, mulți oameni i-am văzut spunând asta, chiar uitându-se în sus spre cer, oameni de obicei care sunt mai în vârstă sau oameni care își dau seama de anumite lucruri, se uită spre cer, de unde a mai venit și durerea asta. Ați auzit expresia asta?
2: Da, da.
3: Bă, ce întrebă, de unde a mai venit și asta? Adică și lui se pare ciudat că îl doare pentru că nu s-a lovit, nu s-a accidentat, n-a pățit nimic. Poate să apară o durere mai așa de pe zi pe alta. Fără să fi pățit ceva efectiv, să fi făcut ceva greșit. Da, cu alimentația sau că te-ai lovit. Sau. Și atunci omul se prinde natural și inconștient că nu este a lui durerea. A venit din altă parte. Și de aceea eu când aud această expresie, nu știu de ce mă doare, nu știu de unde a venit, atunci eu știu de ce și știu de unde a venit. Mai exact, știu că nu este a lui și o poate libera prin această tehnică. Și aici iarăși am avut mare succes. Deci când mi s-a spus, nu știu de ce mă doare, că nu am făcut nimic, am știut, durerea asta pleacă cu o singură sesiune de bars. Și așa a fost. La toate persoanele, fără excepție, de vârstă, de... Nu. Se poate face Access Bar și la copii, este un aspect care vreau să-l punctez. Se face mult mai puțin timp, gen 15 minute, pentru că ei sunt mult mai receptivi și au mai puține limitări decât noi. N-au apucat să strâng așa multe. Și se mai poate face Access Bar și la animale.
2: Păi, chiar vreau să te întreb dacă sunt, să spunem, cazuri în care nu e bine să se facă Access Bars?
3: Nu sunt. Deci nu, este bine, este bun pentru oricine, oricând. Cine dorește să elibereze și mai mult, și mai repede, este bine să facă chiar pe pământ, pe nisip, pe iarbă, dacă sunt condiții meteo normale, favorabile. Și atunci se eliberează și mai mult, și mai bine, se împământează energiile reziduale.
2: Există posibilitatea, nu știu, eu întreb, există posibilitatea de a face această terapie online? Sau la distanță?
3: Există. Deși se spune că nu ar merge, că este un proces de corp, sincer vă spun că eu am simțit că ar merge. Și am zis, n-am cum să știu până nu probez. Și am probat la distanță cu o persoană cunoscută din Timișoara. Eu fiind în București, eu sunt din București. Și efectiv am făcut online pe video call. Eu am folosit, sincer vă spun, o pernuță ca să pun mai bine punctele și intenția, ca și cum ar fi acolo, și i-am dat intenție și energie să se ducă. Am propagat, practic. Și efectul a fost chiar mai bun. Incredibil mi s-a părut. Cumva a fost foarte prolific. Persoana chiar a simțit, chiar a simțit eliberarea, adică a vorbit în tot timpul ăsta cu mine. I-am spus doar stai liniștit, stai lungit și te relaxezi cât de mult poți. Poți să vorbești orice cu mine, îmi comunici ce simți, cum te simți, dacă vrei. Și a simțit. Așa că se poate face și online. Chiar consider că e o descoperire în Access Bar.
2: Ok.
3: Deci nu am făcut și chiar funcționează.
2: A doua întrebare, referitor la chestia asta, este dacă putem să o practicăm noi, de unii singuri, să ne facem bine, ca să zic așa. Ne putem ajuta singuri?
3: Putem, dar nu va fi la puterea pe care o dă o altă persoană, un alt terapeut. Adică, nu este același sistem ca la Reiki sau alte terapii în care poți să-ți faci autotratament. Sunt și mai întâi Reiki, de aceea știu. Cum făceam și eu autotratament. Însă la Access Bar funcționează, dar nu cu aceeași putere și intensitate. Pentru că suntem noi singuri, cu emoțiile noastre reprimate, noi singuri, adică aceeași energie pe ceva ce corpul este obișnuit, suntem noi singuri cu convingerile noastre, merge, dar merge prea puțin și prea încet. În cazul Access Bar este recomandat să se facă cu un terapeut.
2: Ok.
3: Asta ajută mult mai mult. Pentru că se face un circuit, terapeutul dă un circuit energiei. De exemplu, se ating două puncte în palme și două puncte în talpă. Atunci, practic, terapeutul trage energie din univers, o trage prin om și o scoate. Adică îi face un flux-reflux pentru a elibera și emoțiile reprimate stagnante prin corp, prin picioare, prin șolduri. Pentru că ce se întâmplă cu aceste emoții reprimate? Cum ajung ele acolo? Când noi avem un șoc nervos, îl avem unde? La nivel de creier, de minte. Iar creierul, ca să supraviețuiască, îi dă drumul în corp durerii. Iar ea se stabilizează pe unde poate, pe unde apucă, pe unde este conectată, ca să spun așa, da? Deci ce ține de furie se duce în ficat, lucrurile astea deja se știu, au fost studiate. Există oarecum o hartă unde se duc aceste emoții reprimate în corp. Însă ele prima oară vin la nivel de cap, de creier. Și dacă creierul nu le-ar da drumul în corp, nu le-ar descărca, ar face ceva, ABC. Deci, practic, ele descarcă pentru a ne salva, nu pentru a ne îmbolnăvi.
2: Bun, dar după aia eu te întreb acum, nu ar fi și o metodă prin care tot creierul să facă același lucru? Adică trebuie să intervenim noi? Nu putem găsi o metodă să facă el automat acest lucru?
3: Păi am putea găsi, cred, dar printr-o programare mentală, până la urmă, nu? Ca să facă creierul, care este un calculator, un computer, asta singur, trebuie să-i pui ce? Un program. Sau o aplicație, cum vrei să spui. Nu?
2: Da. Are perfect logică. Trebuie să-l învățăm. Asta e.
3: Absolut. Deci putem face programare mentală pe succes sau pe eșec. Tot programare mentală e.
2: Da.
3: Dar dacă putem să-i creăm un astfel de program și funcționează, eu sunt deschisă la idee, aș face asta. Până atunci eu fac alta. I-am creat un program creierului meu, un program de întinerire care să contravină îmbătrânirii, pentru că îmbătrânirea, sunt sigură că este o programare mentală. De ce? Pentru că dacă n-am ști că îmbătrânim, eu nu cred că am îmbătrânit în modul în care o facem. Că ne amuza un pic, da, dar nu cred că am îmbătrânit în modul acela. Atât de stafidit, dacă vreți. Pentru că am văzut alte culturi din alte țări ca o concepție diferită despre îmbătrânire și nu îmbătrânesc ca noi, ca poporul român. Și alt fel, rămân mai drepți, mai zvelți, mai sănătoși și mai sunt alte popoare în care nu există deloc conceptul de îmbătrânire, ci doar ce de înțelepciune și chiar arată cu 30 de ani mai tineri.
2: Da, dar cred că știi cum, cred că aici are loc și mișcarea, pentru că nu știu de ce, dar la noi, în poporul nostru s-a împământenit ideea că, dom'le, după ce ies la pensie, încep să mă uit la telenovele și să stau acasă și să nu fac nimic. Că pe când în alte țări, în alte culturi, în Marea Britanie, de exemplu, unde am trăit, am văzut că foarte mulți proaspăt pensionari abia atunci încep să-și trăiască viața. Ca să nu mai spun de japonez, unde există ikigai, unde oamenii își caută acel sens al vieții cu care să se trezească a doua zi dimineață. Pentru că dacă nu avem un sens, un scop al vieții, este normal. La un moment dat, universului nu-i place golul. El imediat, dacă nu mai e ce face, pe pământul ăsta te ia. Adică e o alegere pe care trebuie să o facem, cred eu.
3: Așa este. Și eu am trăit în Germania și acolo am văzut că persoanele 60 plus merg și fac sport destul de des, mult mai des ca tinerii. Eu acolo când mergeam la sală, sălile erau pline de persoane în vârstă, deci peste 60-70 de ani. La noi nu există conceptul ăsta, da, mișcarea, sportul, activitatea fizică, de fapt, este foarte importantă pentru starea de bine și pentru mersul bun al organismului la o vârstă înaintată, dar pentru asta trebuie să ne educăm, în sensul că dacă îi spui mergi la sală, poate fi o presiune mult prea mare pentru cineva care n-a făcut sport niciodată. Dar dacă îi spui fă o activitate fizică care îți place, cum ar fi, ce a făcut deja și știe, gen înot, volei, dans, practic e tot un sport și ajută corpul prin activitatea fizică. Dar ia acea presiune de a trebui să facă alergare în parc sau o sală fitness când nu are chef, nu are conceptul format încă.
2: Vreau să te mai întreb, cum se poate dobândi această cunoaștere, această terapie, Access Bars? Există cursuri? Unde se pot face ele și eventual cam cât costă, ca să știe lumea?
3: Da. Există cursuri de Access Bar. Eu însumi am făcut această școală. Este un curs de o zi. Este un curs intensiv de 4 ore, teoretic și practic. Sunt recomandate și 2-3 cărți pentru a ajuta să schimbăm mentalitatea. Access Bar nu este doar o tehnică de corp, un proces de corp cu degetele pe cap, este și o mentalitate nouă, mult mai liberă, care deschide către opțiuni, noi opțiuni. În sensul, Access Bar te invită să pui întrebări și nu să găsești răspunsuri. În sensul că întrebarea deschide către multiple posibilități, iar un răspuns închide și limitează la un singur răspuns.
2: Bun, dar e ok să lansăm așa întrebări și să rămânem fără răspunsuri? Adică creierul nostru poate face lucrul ăsta? Că noi de obicei...
3: Poate face.
2: Avem inclinația asta. Dom'le, dacă am o provocare, am o întrebare, neapărat trebuie să-i găsesc soluția, rezultatul.
3: Da. Creierul poate face asta prin antrenament. Și prin a înțelege conceptul că dacă lași întrebarea deschisă să vină răspunsul fără să-l mai cauți tu cu atâta ardoare, va veni un răspuns care te va uimi câtă ușurință ți aduce. Adică, noi suntem deștepți și știm multe, cu siguranță, dar faptul că nu știm totul ne limitează la un răspuns greoi. Noi știm cum am putea face într-un mod greu. Dar cum am putea face într-un mod ușor, de obicei nu prea găsim soluția ușoară. Da? Atunci, dacă noi lăsăm întrebarea deschisă și lăsăm, nu știu cum să spun, partea divină din noi să curgă, atunci aduce cele mai bune răspunsuri. Da. Deci noi ne putem limita prin soluțiile care le găsim.
2: Da, știi cum
3: Dar
2: aici...
3: dacă avem credință că se rezolvă, sigur, într-un mod bun și benefic pentru noi, așa va fi. Pentru că ce credem, aceea creem. Tot ce credem avem dreptate și dacă nu ne place ce credem și ce este în viața noastră, trebuie să schimbăm ce credem. Pentru că ce credem, aceea creem în realitatea noastră. Și atunci, de-aia spun, Access Bar este și o mentalitate nouă care spune ce altceva este posibil. Adică, când ceva merge bine, întreabă și cum devine și mai bine. Adică nu e ca și cum nu ești recunoscător cu ce ai. Cu siguranță că ești recunoscător. Dar nu trebuie să rămâi limitat, nu trebuie să te mulțumești cu atât. Pentru că e posibil să ai dreptul divin să primești și mai mult. Și e bine, nu e nimic rău în asta. Iar când ceva merge rău, întreabă, cum devine mai bine? Iar când ceva merge bine, cum devine și mai bine? Asta este noua mentalitate care o aduce Access Park și care ajută la schimbări fabuloase în viața noastră. Cursul costă aproximativ 1500 de lei. Durează o singură zi, 8 ore intensiv de teorie continuă și practică. Deci persoana care face cursul primește cel puțin o ședință de Access Bar, dar și oferă la rândul ei, învață practic punctele, harta acestor 32 de puncte pe cap și modul cum se face, pentru ce facem. Sunt multe aspecte care se transformă. În sensul, dacă cineva se judecă că nu are cel mai frumos corp, că nu are cel mai armonios corp, Access Bar ajută, avem un punct și pentru asta, avem formă și structură. Avem însăși corpul pe una dintre benzi. Avem corecția vederii, care este cumva atașat Access Bar, face parte din ea, se face efectiv cu mâinile pe ochi. Dar cu o intenție anume trimisă și atunci eliberează foarte mult vederea și o clarifică.
2: Știi ce vreau să te întreb? Pentru că aici spuneai că multe se simplifică, dar noi, majoritatea dintre noi, avem o altă condiție limitativă, cea că dacă este prea simplu, nu e bun. Noi vrem o chestie așa, mai complicată, mai... Noi așa credem că dacă e complicat, dă și rezultate bune.
3: Da, așa este. Asta este ceea ce am învățat noi acasă. A, pe ce tu alegi calea ușoară? Deci, Doamne, de ce să nu te complici? De ce să nu te provoci? Da, poate exista ceva bun în asta, dar dacă totul vine cu ușurință, nu-i mai bine? Adică, în Access Bar mai avem o frază, avem mai multe, dar una dintre ele este: totul în viață vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Iar eu, fiind foarte analitică, am luat și am desfăcut asta. Adică totul vine. Totul, zic că când spui totul, de fapt spui și bine și rău, dualitatea. Nu spui doar binele când spui totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Deci totul înseamnă și aspectele mai puțin plăcute ale vieții, da? Care nu le putem evita la nesfârșit, ca așa e viața. Până la urmă tot se întâmplă ceva trist, în sensul că ne decedează cineva drag și tot se întâmplă ceva trist. Adică eu sunt optimistă, dar păstrăm totuși un realism aici. Și ideea care este cu totul. Dacă totul vine la mine cu ușurință și glorie, sunt bine, sunt salvată, sunt în siguranță. De ce? Pentru că dacă tot ce e bun vine cu ușurință și glorie, e bine, dar dacă și ce vine rău către mine vine cu ușurință, adică nu vine ca o greutate să mă pună la pământ, să mă strivească, vine cu ușurință. Bun? Vine și cu glorie. Adică înving în final. Asta înțeleg eu prin glorie. Și totul vine prin ușurință, bucurie și glorie, și dacă aduce și bucurie, înseamnă că am învățat ceva de acolo și am reușit să văd partea bună din partea rea.
2: Aici cred că ar trebui să ne schimbăm puțin mentalitatea, să înțelegem că lucrurile care nouă ni se par la un moment dat că sunt negative vin către noi cu o anumită lecție.
3: Da.
2: Și poate asta cred că ne-ar schimba foarte mult punctul de vedere și modul cum am primit toate aceste evenimente negative, să-i spunem, sau lucruri negative pe care noi le considerăm negative. Eu recunosc că am avut câteva lucruri care mi s-au părut negative, chiar destul de complicate, dar după ceva timp și după ceva cunoaștere, să spun așa, și trăire și autocunoaștere, mi-am dat seama că de fapt mi-au făcut foarte mult bine. Ai avut chestii de genul ăsta? Ai avut clienți care au avut astfel de evenimente?
3: Da, și am avut și eu în viața mea personală foarte multe astfel de evenimente. Și chiar în acest mod în care voi prezenta acum, prezint eu o carte anume care pare negativă din tarot, o altă pasiune de-a mea despre care vom vorbi poate altă dată. În tarot avem o arcană, o carte care se numește Turnul. Și turnul înseamnă că vai să dărâmă tot. E, Doamne ferește, vai ce se întâmplă, un necaz, o nenorocire. Ca un cutremur. Însă, când apare această carte pentru un client, o clientă de-a mea, eu îi explic fix în felul acesta. Dom'le, urmează să se întâmplă ceva poate neplăcut, dar care te va aduce pe drumul tău. Adică este ca un rău deghizat în bine. Sau ca un bine deghizat în rău. În sensul, se întâmplă ceva rău, dar nu se întâmplă împotriva ta, ci pentru tine. Adică, nu mai erai pe calea ta. Tu, cineva, nu contează, te-a deviat. Nu mai erai în locul benefic pentru tine. Și cât ți s-a atras atenția frumos, când te-a bătut pe umăr, da, mai bine ieși. Acele steaguri roșii, da, care ne se arată, acele puncte de alarmă, și care nu le luăm în seamă, că zicem, lasă că eu iert, lasă că eu pot tolera, lasă că e și el om, nu e nimeni perfect, și tot felul de alte scuze pe care le-am învățat în viață. E, dacă la început tot punem astfel de scuze și nu ieșim de unde nu este venit pentru noi, vine și se întâmplă așa ca o nenorocire, îl simți ca un șut în fund, care să te arunce din situația aia, să revii pe drumul tău bun, pe calea ta, spre fericire. Da? Deci, unde ai deviat, de acolo, dacă nu ieși repede, frumos și elegant, pe ieși și ponat. Deci, cam asta înseamnă turnul. El, da, vine ca ceva care îl percepem rău, ca un necaz, ca un cutremur, ceva se dărâmă, realitatea pe care o construisem se dărâmă, mai exact, realitatea bazată pe iluzie se dărâmă, și revenim la calea noastră și odată reveniți, totul intră și devine mult mai bine. E ca și cum după furtună iese soarele, după întuneric vine ziua, nu? Post tenebras lux.
2: Da, asta. Pentru că noi nu înțelegem că în universul ăsta există tot timpul o dualitate. Noi spunem bine și rău. Poate n-ar trebui, poate ar trebui plus și minus mai degrabă. Pentru că binele ăla de multe ori se dovedește a nu fi chiar bine 100%. Răul care ni s-a întâmplat de fapt se dovedește într-un final că n-a fost chiar rău și de fapt poate chiar a fost mai bine că s-a întâmplat așa. Dar noi catalogăm foarte repede, cel puțin pe baza experiențelor pe care le-am avut noi, cei de lângă noi, familia noastră, prietenii noștri. Și poate ar trebui să fim puțin mai deschiși, să nu catalogăm atât de ușor și să trăim la intensitatea maximă, să spunem, tot ceea ce ne se întâmplă. Pentru că, exact cum spuneai și tu, se întâmplă cu un scop. Dar e ușor să acceptăm acest scop în viața noastră, din experiența ta?
3: Nu este ușor, dar devine din ce în ce mai ușor dacă lucrăm la noi și la modul nostru de gândire. Noi acolo trebuie să devenim flexibili în gândire. Acolo este succesul. Când schimbăm percepția, când schimbăm perspectiva. De exemplu, în Access Bar avem și această parte cu nimic nu este rău sau bun. Nimic nu este greșit sau corect. Totul este. Că noi spunem că e rău sau bine, este culoarea pe care am învățat noi să o dăm. Iar ce e bine pentru mine e rău pentru altul, pentru că a crescut în altă familie, în alt oraș, în altă comunitate și realitate, raportat la alt sistem de valori. Da? Și atunci, de-aia spunem în acest nu există bun sau rău, greșit sau corect. Fă ce simți, ce crezi, experimentează viața. Cu curaj. Dacă nu a fost bine, ce n-o să mai faci? Sau o să faci tu, n-o să înveți ce înseamnă iubirea de sine, respectul de sine. Da? Sunt lecții pe care le învățăm cu ajutorul anumitor oameni. Oamenii în viața noastră sunt fie binecuvântări, fie lecții. Și cam așa, adică ce e bine pentru mine, sigur poate fi rău pentru altul. Și invers. De exemplu, sunt cei care au dependențe. Un om cu o dependență face ce e bine pentru el. Ce e bine pentru el e rău pentru cei din afară. Dar el, în timpul în care o face, este binele lui. El alt bine nu cunoaște în momentele alea. Este bastonul lui pe care se sprijină. Și atunci este greu de înțeles pentru ceilalți. De asta nu e bine să judeci în general, dar e bine să constați și să alegi ce alegi să existe în viața ta, ce permiți să existe lângă tine, să constați, da? Însă nu să judeci pentru că nu știi drumul și nu știi cum se simte să fii în locul celuilalt care are alte trăiri și alt fel de a gândi. Și da, acest bine și rău diferă, deci mai bine rămânem flexibil și ne lăsăm să experimentăm și ieșim din judecată. Nu cred că am fost primite aici să călcăm în niște capcane ale păcatelor. Nu cred într-un Dumnezeu care judecă și pedepsește pentru că am făcut păcate. Deci atunci hai să experimentăm viața și să avem grijă la ecologie, adică să nu-i afectăm pe ceilalți cât de mult putem, să ținem cont de ei, să facem ce ne face nouă plăcere fără a ne judeca că e bine, greșit, moral, imoral, sunt doar culori.
2: Vreau să te rog, Dana, să ne spui unde te pot găsi clienții sau cei care doresc să continue această discuție cu tine.
3: Da, clienții vă pot găsi pe Facebook, Dana Grigorie, pe website-ul meu danaterapeut.com și pe Instagram și TikTok și YouTube, Dana Flores.
2: Ok, mulțumesc foarte mult și dragele mele, dragii
3: dacă
2: mei.
3: Dacă vreți, pot să las și număr de telefon.
2: Da, te rog să-l
3: spui. Eu lucrez online și numărul de telefon este 0760 842 496.
2: Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și sunt sigur că ne vom mai revedea.
3: Cu siguranță ne revedem cu Tarot, Access Bar, sper din nou la Iași, abia aștept să vă revăd.
2: Dragile mele, dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și sper că v-am adus informații interesante despre Access Bar și nu numai. Cu voi, cu siguranță, mă revăd data viitoare. Până atunci, toate cele bune!

0: emisiune în reluare. Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi cot galbene de ploi puternice. Maxima zilei va fi de 22 de grade. Ministerul Sănătății atenționează populația asupra riscurilor asociate mușcăturilor de căpușe și îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenție potrivit autorităților. Boala Lyme rămâne cea mai frecventă infecție transmisă prin căpușe în Republica Moldova. Avertismentul este emis în contextul sezonului de activitate intensă a acestora, care se desfășoară în Republica Moldova din aprilie până în octombrie, cu un vârf în lunile mai-iulie. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, în anul 2025 au fost raportate 159 de cazuri de boală Lyme, comparativ cu 249 de cazuri înregistrate în 2024. Cele mai afectate zone sunt municipiul Chișinău, municipiul Bălți, raionele Strășeni, Aloveni, Orhei, Criuleni și Edineț. Autoritățile sanitare sublinează că riscul de infectare cu bacteria Borrelia responsabilă de apariția bolii Lyme este unul real în Republica Moldova, întrucât agentul patogen circulă în populațiile de căpușe din țară. Din acest motiv, persoanele care identifică o căpușă atașată de piele, în special în cazul copiilor, sunt îndemnate să monitorizeze atent eventualele simptome și să solicite sfatul medicului. Ministerul recomandă îndepărtarea cât mai rapidă a și pentru a reduce riscul de infectare. Dacă extragerea este efectuată acasă, aceasta trebuie realizată cu o pensetă cu vârf subțire, printr-o mișcare lentă și uniformă, fără răsucire. Totodată, autoritățile avertizează că nu trebuie aplicate substanțe precum uleiul, vaselina, alcoolul sau acetona înainte de extragere. Consultul medical este recomandat în special atunci când este vorba despre copii, dacă extragerea căpușii este dificilă, dacă există suspiciunea că anumite fragmente au rămas în piele sau dacă apar simptome precum febră, durerile musculare, oboseală accentuată, ori o pată roșie care se extinde în jurul locului mușcăturii. Specialiștii atrag atenția că administrarea preventivă a antibioticilor nu trebuie făcută din propria inițiativă. Necesitatea unui tratament profilactic este stabilită exclusiv de medic în funcție de mai mulți factori, inclusiv durata de atașare a căpușii și riscul estimat de infectare. Prin proiectul politici fiscale pentru anul 2027, autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai simplu care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Despre aceasta a anunțat astăzi premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politicii fiscale pentru anul viitor. Oficialul a subliniat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor Andrei Gavrilița a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Propunerile și recomandările părților interesate vor fi examinate și luate în considerare în procesul de definitivare a documentului. La bacalaureat susțin astăzi examenul la disciplina de profil, aceasta fiind cea de-a patra probă din actuala sesiune. Testele sunt scrise de 17.935 de elevi. Din numărul total, 7.538 de candidați de la profilul real susțin proba de examen la matematică, 9.597 de candidați la profilul umanist, proba la istoria românilor și universală, și 272 de candidați de la profilul sport și 528 de candidați de la profilul arte scriu probele corespunzătoare profilului. Următorul examen este la disciplina la alegere, acesta va fi organizat marți 16 iunie. La examen vor participa 16.700 de candidați, dintre care 9.966 vor susține proba la geografie, 2.104 la chimie, 1.214 istoria românilor și universală, 1.138 la biologie, 1.677 la informatică, 414 la matematică și 187 la fizică. Sesiunea de bacalaureat se va încheia vineri 19 iunie cu proba de examen la limba maternă, la care vor participa 397 de candidați în 11 centre de bacalaureat. Dintre aceștia, 170 și 2 de candidați vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 de candidați proba la limba și literatura bulgară, iar 55 de candidați vor susține proba la limba și literatura ucrainană. Testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie. Comisia Europeană a publicat miercuri versiunea finală a codului de bune practici privind transparența conținutului generat de inteligență artificială, un document care explică modul în care companiile, platformele și operatorii de sistem AI trebuie să aplice noile obligații prevăzute în AI Act, regulamentul european privind inteligența artificială. Noile reguli se vor aplica din 2 august 2026 și vizează în special etichetarea imaginilor, videoclipurilor, înregistrărilor audio și textelor generate sau manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale. Practic, utilizatorii vor trebui să fie informați când interacționează cu un chatbot, când văd un deepfake sau când citesc un text generat automat pe teme de interes public. Comisia Europeană susține că aceste reguli sunt necesare într-un context în care devine tot mai greu pentru utilizatori să facă diferența dintre conținutul creat de oameni și cel generat artificial. Riscurile vizate sunt dezinformarea, manipularea la scară largă, fraudele, impresionarea unor persoane reale și inducerea în eroare a consumatorilor. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Bună ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie! Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră și el puțin în timpul apropiat. Eu sper! Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apoi am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palmă, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la ASP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie a anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum ce urmează? O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Și așa știut globaliștii ce vor să ne fac pe toți gay, o să trebuie să aprobăm oficial fără mamă ștată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzește și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care chipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca cineva să ne le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum îi datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și el mai important, fără de el restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice știm cu toții, cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea echipurile au început că din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026, și până și doar voluntar. Stimată guvernare, sper să vă reușească până în 28 să finalizați, dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne pare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propune recent și Macron.
3: Qui justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

De atunci același gând senin ne-a fost prieten și stăpân, nu uita. Pe același drum

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Moldova comemorează 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 1981, când peste 30.000 de persoane au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Ploile torențiale au provocat inundații în comuna Pepeni, orașele Telenești și Rezina, afectând drumuri, curți și circulația rutieră. Fermierii din trei raioane au ieșit astăzi la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Rezina și Cahul. 20 de instituții de învățământ din mai multe regiuni ale țării vor beneficia de investiții pentru renovare, dotare și modernizare. Țara noastră comemorează 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941. O tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice și a dus la deportarea forțată a peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Cu această ocazie, în capitală și în Bălți, au fost inaugurate expoziții dedicate acestei pagini sumbre din istoria neamului nostru. Dumitru Clima este unul dintre victimele deportărilor, care își amintește cu groază de acele zile. Bărbatul a povestit cum într-o clipă viața familiei sale a fost schimbată pentru totdeauna.
1: Am fost deportat în 51 împreună cu bunielul, fratele de 2-3 luni și mama. Tata a fost luat mai devreme o leacă, l-a luat și bun luat. Am fost duș în Kazahstan, Jambulska oblast. Ne-au luat prins de veste, n-a știut nimeni ce a să fie cu noi. Dar avea vagoan de este ca cupă, tot s-a fost confiscat. Știu că ne-a dat o căsuță acolo, dar la două familii. Amândouă mamele lucrau la firma de Porsche. Bunielul tot era cu dâns. După ce a murit Stalin, noi am fost eliberați să venim acasă.
0: Președinta și prim-ministrul țării au subliniat cât de important este să le cinstim memoria celor care au trecut prin aceste suferințe cumplite, dar și să fim conștienți unde pot duce dictaturile și politicile criminale. În memoria lor avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit, libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, pentru că un neam care își cunoaște istoria este mai puternic și mai greu de dezbinat. Așadar, comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună.
2: Pentru mulți dintre noi, această tragedie este parte din istoria familiei. Bunelul meu, tatăl tatălui meu, a fost deportat. Nu am avut șansa să-l cunosc. S-a întors acasă grav bolnav, după ani de suferință și muncă forțată, și a murit mult prea tânăr. Ca și în familia mea, în mii de alte familii din Republica Moldova există astfel de istorii care se transmit din generație în generație.
0: Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, a mulțumit celor care au supraviețuit cruzimii și au avut puterea să povestească despre ele.
3: Este o aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe.
0: În încheierea evenimentului, Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, a evidențiat valoarea simbolică a vagoanelor în care este găzduită expoziția.
4: Oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941. În spatele meu este un simbol, probabil unicul simbol al represiunilor, pentru că regimul sovietic a avut grijă să șteargă de memorie celelalte simboluri. Este pentru unii un simbol al umilinței, un simbol al deznădejdei, un simbol al durerii. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că acesta este un simbol al rezistenței.
0: În următoarele săptămâni, toți doritorii pot vizita expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, deschisă între 12 iunie și 6 iulie, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, autoritățile de la Kremlin au declanșat un amplu proces de epurare a populației considerate ostile noului regim. Ținta principală a fost persoanele înstărite, foști funcționari administrației române și alte categorii sociale catalogate drept dușmani ai poporului. Potrivit comentatorului politic Anatol Țăranu, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deportările în Siberia au avut scopul de a elimina orice potențială opoziție față de puterea sovietică.
5: Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic, ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni, puterea sovietică, Kremlinul, nu avea nicio încredere în ei.
6: Întrebat pe cine vâna puterea sovietică, istoricul Anatol Țăranu a răspuns.
5: Situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși acei oameni, acele pături sociale care reprezentau pentru puterea sovietică cel mai mare pericol. Ei, de fapt, prin definiție, erau dușmanii poporului. Ne referim la câteva categorii. În primul rând, la partea cea mai înstărită a populației. Aceia care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia.
6: Totodată, Țăranu a precizat că mai multe persoane deportate au murit în drum spre Siberia din cauza condițiilor în care erau transportați, iar alții au fost executați.
5: O parte dintre ei așa și nu au ajuns în punctul de destinație. Ei au fost pur și simplu nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
7: Împușcați pe drum ne referim.
5: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău. Deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost, închisorile de etap.
6: Operațiunea de deportare masă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de așa numită curățarea noilor teritorii ocupate de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Represaliile din 6-9 iulie 1949 au fost cele mai ample de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. Operațiunea a cuprins peste 11.000 de familii, contingentul strămutaților, forțat în vagoane de vite, alcătuind aproape 36.000 de persoane.
0: Fermierii din trei raioane au ieșit astăzi la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Răzina și Cahul. Agricultorii spun că au ajuns la limita răbdării. La Fălești, claxoanele tractoarelor au răsunat minute în șir. Protestatarii afirmă că au recurs la această acțiune pentru a atrage atenția autorităților asupra dificultăților cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii au înaintat guvernului trei revendicări și cer soluții urgente pentru problemele care le afectează activitatea.
6: Ce
8: Cei mai mulți fermieri s-au adunat la Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii atenționează guvernarea să ia în serios aceste proteste, în caz contrar vor lua exemplul europenilor. Agricultorii cer ca din 2027 să li se ofere plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată în proporție de 100% acciza la motorină pentru anul 2026.
9: Guvernarea, uitați cum noi facem un marș fără încălcare reguli circulației, fără a crea mari impedimente. Dar treziți-vă sau o să fim obligați să facem ceea ce fac europenii. Și credeți-mă că nu o să fie plăcut nici pentru noi, nici pentru restul.
8: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, s-a alăturat fermierilor care protestează în mai multe regiuni ale țării, cerând autorităților măsuri urgente pentru salvarea agriculturii. Acesta a criticat lipsa soluțiilor concrete din partea guvernării și a avertizat că nu doar fermierii, ci întreaga țară resimte efectele crizei din sector.
9: Nu încercați să testați răbdarea fermierilor. Vă rog mult, ascultați și luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și, în general, moldovenii trăiesc. Nu numai agricultura suferă, toți suferim.
8: Grupuri de fermieri s-au adunat și la Rezina, în apropierea satului Bușăuca. Proteste au fost organizate și în sudul țării. La Cahul, fermierii au ieșit pe trasee în apropierea satului Andrușul de Jos. Pe lângă revindicările colegilor din nord și centru, agricultorii de aici cer ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția. Iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci. Agricultorii spun că dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele vor fi organizate și în zilele următoare. Ministerul Agriculturii nu a venit deocamdată cu un comentariu, dar a precizat anterior că analizează solicitările.
10: Ploaia torențială din această dimineață a făcut prăpăd în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Au fost inundate terenuri agricole, curțile oamenilor și mai multe străzi, iar drumul dintre localitățile Pepeni și Bălășești a fost blocat din cauza șuvoiului puternic de apă. Imagini video cu străzile transformate în râuri au fost publicate pe rețelele sociale de primăria localității. Primarul comunei, Oleg Cernei, a spus că va fi convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, după care va solicita sprijinul guvernului pentru evaluarea pagubelor provocate localității. Și în Telenești, în Râbnița, străzile din centrul orașului au fost inundate. Mașinile circulau pe jumătate în apă.
11: În cadrul unei transmisiuni live pe Facebook, primarul comunei Pepeni, Oleg Cernei, a îndemnat oamenii să fie vigilenți și să aibă grijă de locuințe.
12: Acum cel mai mare volum de apă cade pe satul Pepeni. Uitați-vă ce bine este Pepeni. Rugăminte la toți cetățenii, deci să fim vigilenți, vă rog să vă asigurați că apa să nu pătrundă în casă de dumneavoastră, în bieci. Încercați să blocați cu anumite, cu scânduri, cu niște foi de ardezi, accesul în spații locative, în bieci, în anumite construcții auxiliare. Mai ales casele care sunt aici pe vale, vă rog foarte mult.
11: Din imagini se vede că ploile au provocat acumulări de apă semnificative pe carosabil, ceea ce a făcut imposibilă circulația rutieră în condiții de siguranță. Poliția anunța că drumul de legătură dintre localitățile Pepeni și Bălășești, raionul Sângerei, este blocat. Potrivit primarului, în scurt timp urmează să fie convocată ședința situației excepționale. Și la Telenești, ploile abundente au făcut prăpăd. În imaginele video distribuite pe rețelele sociale se vede cum mașinile circulă până la jumătate în apă.
13: Sunt aici și o tăriță, zici, centralne ulițe. Sunt greci.
14: Ia mieță să te mă uit.
13: Короче, капец, машина стоят там. Я боюсь, что у меня гибрид, чтобы не сдохло. Лучше на обратно, то у меня вода уже зайдет.
11: Ситуация similară este și în Râbnița.
15: Смотри, что творится. Да, машины там затонули. Жига стоит.
11: Drumarii sunt mobilizați în teren pentru înlăturarea consecințelor ploilor. Intervențiile se desfășoară în raionele Sângerei, Iedineț, Dondușeni și Brăceni, unde peste 15 muncitori rutieri și 4 utilaje speciale sunt mobilizate pentru curățarea carosabilului, evacuarea depunerilor de nămol și asigurarea scurgerii apelor de pe sectoarele afectate. Meteorologii au emis ieri cod galben și portocaliu de ploi cu descărcări electrice și grindină pe întreg teritoriul țării. Astfel, raionele din nordul, sud, vestul și sud-estul țării sunt sub cod portocaliu. Acolo sunt prognozate averse puternice, iar acumulările se pot strânge până la 79 de litri de apă pe metru pătrat. Pe restul, teritoriul țării rămâne cod galben, unde sunt prognozate ploi de scurtă durată.
10: Adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu a promovat evaluarea externă după ce Comisia de Evaluare a Procurorilor a constatat că acesta nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de legislația în vigoare. Raportul a fost transmis atât procurorului evaluat, cât și Consiliului Superior al Procurorilor. Instituția urmează să examineze concluziile și să adopte o decizie finală în acest caz. Conform procedurii legale, raportul va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la o decizie definitivă pronunțată de Curtea Supremă de Justiție. Ion Pripa ocupă funcția de adjunct al procurorului șef al Procuraturii Anticorupție din octombrie 2025. Potrivit informațiilor oficiale, Ion Pripa este responsabil de activitatea managerială a Direcției Judiciare și Analitice din cadrul Procuraturii Anticorupție. 20 de instituții de învățământ din mai multe regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții pentru renovare, dotare și modernizare. Guvernul a aprobat semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli model și urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală, modernizarea spațiilor educaționale, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale pentru a oferi condiții mai bune de studiu elevilor și cadrelor didactice.
15: Încă 50 de milioane de euro care guvernul le accesează cu suportul băncii europene pentru investiții pentru 20 de instituții de învățământ. Asta înseamnă aproximativ 2,5 milioane de euro per școală. Majoritatea școlilor selectate sunt din municipiul Chișinău, dar avem școli și din Cahul, și din Cimișlia, și din Sângerei, și din Hâncești. Toată geografia Republicii Moldova este reprezentată. Urmează nemijlocit să finalizăm lucrările în instituții în anul 2028. Ne așteaptă un drum lung, dar important este că avem securizate aceste resurse.
8: Finanțarea va fi asigurată printr-un împrumut de 40 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții, un grant de 2 milioane de euro oferit prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate și o contribuție de 8 milioane de euro din partea Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere. Proiectul prevede renovarea clădirilor și a spațiilor educaționale, amenajarea sălilor de clasă cu mobilier ergonomic și echipamente digitale, modernizarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie și informatică, precum și transformarea bibliotecilor în centre moderne de resurse educaționale cu acces la conținut digital. Totodată vor fi îmbunătățite conexiunile la internet, amenajate spații de recreere și zone verzi și create condiții pentru incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale. Rețeaua Școlile Model este inițiativă a Ministerului Educației și Cercetării, care urmărește crearea în fiecare raion al țării a unor instituții de învățământ moderne, atractive și aliniate standardelor europene.
10: Autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai simplu care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Declarația a fost făcută de către prim-ministrul Alexandru Munteanu la începutul ședinței de guvern, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politici fiscale pentru anul viitor.
16: Acum trebuie să asigurăm că Republica Moldova să continuă și să mergem înainte pe restul direcțiilor și să ne onorăm acele angajamente pe care ne le-am asumat. De ce lansăm și consultări în reforma fiscală? Știu că este greu, știu că nu este clar pentru mulți, deja am început discuții și în presă, dar noi ne propunem, de fapt, un sistem mai simplu. Și pentru mine tot ce e mai simplu, de regulă funcționează mai bine.
6: Munteanu a precizat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali.
16: Am început consultările cu Fondul Monetar Internațional, colegilor de acolo, apropo, le place abordarea Ministerului Finanțelor. Domnul ministru poate să ne povestească mai mult despre acest lucru. Acum, pledăm pentru o economie puternică și ea nu se construiește într-o zi. Trebuie să facem multe lucruri și continuăm să muncim pentru acest obiectiv.
6: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavrilița, a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Politica fiscală pentru anul 2027 urmează să intre în vigoare în trei etape. Octombrie 2026, produse alimentare, alimentație publică, e-commerce. Ianuarie 2026, medicamente, autoturisme, cazare. Aprilie 2027, resurse energetice. Noul cod fiscal va fi elaborat pe parcursul anilor 2026-2027, urmând a fi promovat către 2028.
10: 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite într-un accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi în Ungaria. În tragedie a fost implicat o microbuză matriculată în Republica Moldova, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor preliminare transmise de autoritățile ungare, în zonă s-au produs 2 accidente succesive. Primul a implicat un vehicul de deservire a drumului și un autocamion înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc. Ulterior, o microbuză matriculată în Republica Moldova a fost implicată într-un al doilea accident în aceeași zonă. În urma impactului, 7 persoane aflate în microbuz au decedat, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Printre persoanele implicate s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova și României, însă identitatea victimelor nu a fost confirmată deocamdată. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contactul cu autoritățile locale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Conținutul creat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale va trebui marcat clar în Uniunea Europeană începând cu 2 august 2026. Comisia Europeană a publicat versiunea finală a codului de bune practici care explică aplicarea noilor obligații prevăzute de AI. Noile reguli vizează etichetarea imaginilor, videoclipurilor, înregistrărilor audio și a unor texte generate de AI. Utilizatorii vor trebui informați atunci când interacționează cu un chatbot, vizionează un deepfake sau accesează conținut creat artificial pe teme de interes public. Documentul prevede utilizarea unor marcaje tehnice și a unor etichete standardizate, precum AI Generated și AI Modified, pentru a facilita identificarea conținutului generat de inteligența artificială. Potrivit Comisiei Europene, măsurile au scopul de a combate dezinformarea, frauda și manipularea online. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: În unire ne împlinim destinul. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Moldova comemorează 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 1981, când peste 30.000 de persoane au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Ploile torențiale au provocat inundații în comuna Pepeni, orașele Telenești și Rezina, afectând drumuri, curți și circulația rutieră. Fermierii din trei raioane au ieșit astăzi la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Rezina și Cahul. 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite într-un accident produs în această dimineață în Ungaria. În tragedie a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Țara noastră comemorează 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice și a dus la deportarea forțată peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Cu această ocazie, în capitală și la Bălți, au fost inaugurate expoziții dedicate acestei pagini sumbre din istoria neamului nostru. Dumitru Clima este unul dintre victimele deportărilor care își amintește cu groază de acele zile. Bărbatul a povestit cum într-o clipă viața familiei sale a fost schimbată pentru totdeauna.
1: Am fost deportat în 51 împreună cu bunelul, fratele de 2-3 luni și mama. Tata a fost luat mai devreme o leacă, l-a luat și bun luat. Am fost duș în Kazahstan, Zambulskaya Oblast. Ne-au luat prin prins de veste. N-a știut nimeni ce a să fie cu noi. Dar a vagoane de este ca cupă. Tot s-a fost confiscat. Știu că ne-a dat o căsuță acolo, dar la 2 familii. Amândouă mamele lucrau la firma de Porsche. Bunelul tot era cu dânși. După ce a murit Stalin, noi am fost eliberați să venim acasă.
0: Președinta și prim-ministrul țării au subliniat cât de important este să le cinstim memoria celor care au trecut prin aceste suferințe cumplite, dar și să fim conștienți unde pot duce dictaturile și politicile criminale. În memoria lor avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit, libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, pentru că un neam care își cunoaște istoria este mai puternic și mai greu de dezbinat. Așadar, comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună.
2: Pentru mulți dintre noi, această tragedie este parte din istoria familiei. Bunelul meu, tatăl tatălui meu, a fost deportat. Nu am avut șansa să-l cunosc. S-a întors acasă grav bolnav după ani de suferință și muncă forțată și a murit mult prea tânăr. Ca și în familia mea, în mii de alte familii din Republica Moldova există astfel de istorii care se transmit din generație în generație.
0: Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, a mulțumit celor care au supraviețuit cruzimii și au avut puterea să povestească despre ele.
3: Este o aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe.
0: În încheierea evenimentului, Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, a evidențiat valoarea simbolică a vagoanelor în care este găzduită expoziția.
4: Oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941. În spatele meu este un simbol, probabil unicul simbol al represiunilor, pentru că regimul sovietic a avut grijă să șteargă din memoria celelalte simboluri. Este pentru unii un simbol al umilinței, un simbol al deznădejdei, un simbol al durerii. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că acesta este un simbol al rezistenței.
0: În următoarele săptămâni, toți doritorii pot vizita expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, deschisă între 12 iunie și 6 iulie în Piața Mare Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Grei de Nord din Bălți.
5: După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, autoritățile de la Kremlin au declanșat un amplu proces de epurare a populației considerată ostilă noului regim. Ținta principală au fost persoanele înstărite, foști funcționari ai administrației române și alte categorii sociale catalogate drept dușmani ai poporului, potrivit comentatorului politic Anatol Țăranu, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Deportările în Siberia au avut scopul de a elimina orice potențială opoziție față de puterea sovietică.
6: Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic, ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni, puterea sovietică, Kremlinul, nu avea nicio încredere în ei.
7: Întrebat pe cine vâna puterea sovietică, istoricul Anatol Țăranu a răspuns.
6: Situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși acei oameni, acele pături sociale care reprezentau pentru puterea sovietică cel mai mare pericol. Ei, de fapt, prin definiție erau dușmanii poporului. Ne referim la câteva categorii. În primul rând, la partea cea mai înstărită a populației. Acei care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia.
7: Totodată, Țăranu a precizat că mai multe persoane deportate au murit în drum spre Siberia din cauza condițiilor în care erau transportați, iar alții au fost executați.
6: O parte dintre ei așa și nu au ajuns în punctul de destinație. Ei au fost pur și simplu, deci, nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
8: Împușcați pe drum, ne referim.
6: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău. Deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost, închisorile de etap.
7: Operațiunea de deportare masă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de așa numită curățarea noilor teritorii ocupate de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Represaliile din 6-9 iulie 1949 au fost cele mai ample de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. Operațiunea a cuprins peste 11.000 de familii, contingentul strămutaților, forțat în vagoane de vite, alcătuind aproape 36.000 de persoane.
5: Ploaia torențială din această dimineață a făcut prăpăd în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Au fost inundate terenuri agricole, curțele oamenilor și mai multe străzi, iar drumul dintre localitățile Pepeni și Bălășești a fost blocat din cauza șuvoiului puternic de apă. Imagini video cu străzile transformate în râuri au fost publicate pe rețelele sociale. Primarul comunei, Oleg Cernei, a spus că va fi convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, după care va solicita sprijinul guvernului pentru evaluarea pagubelor provocate localității. Și în Telenești, străzile din centrul orașului au fost inundate. Mașinile circulau pe jumătate în apă.
0: În cadrul unei transmisiuni live pe Facebook, primarul comunei Pepeni, Oleg Cernei, a îndemnat oamenii să fie vigilenți și să aibă grijă de locuințe.
9: Acum cel mai mare volum de apă cade pe satul Pepeni. Uitați și vedeți pe Pepeni.
10: rugăminte la toți cetățenii, deci să fim vigilienți, vă rog să vă asigurați că apa să nu pătrundă în casele dumneavoastră, în bieci, încercați să blocați cu anumite, cu scânduri, cu niște foi de ardezi, accesul în spații locative, în bieci, în anumite construcții auxiliare. Ales casele care sunt aici pe vale, vă rog foarte mult.
0: Din imagini se vede că ploile au provocat acumulări de apă semnificative pe carosabil, ceea ce a făcut imposibilă circulația rutieră în condiții de siguranță. Poliția anunța că drumul de legătură dintre localitățile Pepeni și Bălășești, raionul Sângerei, este blocat. Potrivit primarului, în scurt timp urmează să fie convocată ședința situației excepționale. Și la Telănești, ploile abundente au făcut prăpăd. În imaginele video distribuite pe rețelele sociale se vede cum mașinile circulă până la jumătate în apă.
11: Sunt aici și oferit să zic, sunt rame în uliță. Sunt greci.
12: La mie ce este, mă uit?
11: Короче, капец, машина стоят там. Я боюсь, что у меня гибрид, чтобы не сдохло. Лучше на обратно, то у меня вода уже зайдет.
0: Ситуация similară este și în Râbnița.
13: Смотри, что творится. Да, машины там затонули. Жига стоит.
0: Drumarii sunt mobilizați în teren pentru înlăturarea consecințelor ploilor. Intervențiile se desfășoară în raionele Sângerei, Iedineț, Dondușeni și Brăceni, unde peste 15 muncitori rutieri și 4 utilaje speciale sunt mobilizate pentru curățarea carosabilului, evacuarea depunerilor de nămol și asigurarea scurgerii apelor de pe sectoarele afectate. Meteorologii au emis ieri cod galben și portocaliu de ploi cu descărcări electrice și grindină pe întreg teritoriul țării. Astfel, raionele din nordul, sud, vestul și sud-estul țării sunt sub cod portocaliu. Acolo sunt prognozate averse puternice, iar acumulările se pot strânge până la 79 de litri de apă pe metru pătrat. Pe restul, teritoriul țării rămâne cod galben, unde sunt prognozate ploi de scurtă durată.
5: Fermierii din trei raioane au ieșit astăzi la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Răzina și Cahul. Agricultorii spun că au ajuns la limita răbdării. La Fălești, claxoanele tractoarelor au răsunat minute în șir. Protestatarii afirmă că au recurs la această acțiune pentru a atrage atenția autorităților asupra dificultăților cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii au înaintat guvernului trei revendecări și cer soluții urgente pentru problemele care le afectează activitatea.
14: Cei mai mulți fermieri s-au adunat la Fălești în apropierea gării auto. Fermierii atenționează guvernarea să ia în serios aceste proteste, în caz contrar vor lua exemplul europenilor. Agricultorii cer ca din 2027 să li se ofere plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată în proporție de 100% acciza la motorină pentru anul 2026.
15: Guvernarea, uitați cum noi facem un marș fără a încălca reguli circulației, fără a crea mari impedimente. Dar treziți-vă sau o să fim obligați să facem ceea ce fac europenii. Și credeți-mă că nu o să fie plăcut nici pentru noi, nici pentru rest.
14: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, s-a alăturat fermierilor care protestează în mai multe regiuni ale țării, cerând autorităților măsuri urgente pentru salvarea agriculturii. Acesta a criticat lipsa soluțiilor concrete din partea guvernării și a avertizat că nu doar fermierii, ci întreaga țară resimte efectele crizei din sector.
15: Nu încercați să testați răbdarea fermierilor! Vă rog mult, ascultați și luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și, în general, moldovenii trăiesc. Nu numai agricultura suferă, toți suferim.
14: Grupuri de fermieri s-au adunat și la Rezina, în apropierea satului Bușăuca. Proteste au fost organizate și în sudul țării. La Cahul, fermierii au ieșit pe trasee în apropierea satului Andrușul de Jos. Pe lângă revindicările colegilor din nord și centru, agricultorii de aici cer ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția. Iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci. Agricultorii spun că dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele vor fi organizate și în zilele următoare. Ministerul Agriculturii nu a venit deocamdată cu un comentariu, dar a precizat anterior că analizează solicitările.
5: 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite într-un accident rutier produs în această dimineață în Ungaria. În tragedie a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor preliminare transmise de autoritățile ungare, în zonă s-au produs 2 accidente succesive. Primul a implicat un vehicul de deservire a drumului și un autocamion înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc. Ulterior, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. În urma impactului, 7 persoane aflate în microbuz au decedat, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Printre persoanele implicate s-ar afla cetățenii ai Republicii Moldova și România, însă identitatea victimelor nu a fost confirmată deocamdată. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contactul cu autoritățile locale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu a promovat evaluarea externă după ce Comisia de Evaluare a Procurorilor a constatat că acesta nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de legislația în vigoare. Raportul a fost transmis atât procurorului evaluat, cât și Consiliului Superior al Procurorilor, instituția care urmează să examineze concluziile și să adopte o decizie finală în acest caz. Conform procedurii legale, raportul va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la o decizie definitivă pronunțată de Curtea Supremă de Justiție. Ion Pripa ocupă funcția de adjunct al procurorului șef al Procuraturii Anticorupție din octombrie 2025. Potrivit informațiilor oficiale, Pripa este responsabil de activitatea managerială a direcției judiciare și analitice din cadrul Procuraturii Anticorupție. Autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai simplu care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Declarațiile au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței guvernului, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politicii fiscale pentru anul viitor.
16: Acum trebuie să asigurăm că Republica Moldova să continuă și să mergem înainte pe restul direcțiilor și să ne onorăm acele angajamente pe care ne le-am asumat. De ce lansăm și consultări în reforma fiscală? Știu că este greu, știu că nu este clar pentru mulți, deja am început discuții și în presă, dar noi ne propunem, de fapt, un sistem mai simplu. Și pentru mine tot ce e mai simplu, de regulă funcționează mai bine.
7: Munteanu a precizat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali.
16: Am început consultările cu Fondul Monetar Internațional, colegilor de acolo, apropo, le place abordarea Ministerului Finanțelor. Domnul ministru poate să ne povestească mai mult despre acest lucru. Acum, pledăm pentru o economie puternică și ea nu se construiește într-o zi. Trebuie să facem multe lucruri și continuăm să muncim pentru acest obiectiv.
7: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavrilis, a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Politica fiscală pentru anul 2027 urmează să intre în vigoare în 3 etape. Octombrie 2026, produse alimentare, alimentație publică, e-commerce. Ianuarie 2027, medicamente, autoturisme, cazare. Aprilie 2027, resurse energetice. Noul cod fiscal va fi elaborat pe parcursul anilor 2026-2027, urmând a fi promovat către 2028.
5: Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Guvernul a aprobat metodologia care reglementează evaluarea și repararea prejudiciilor ecologice. Ministrul Mediului, Gheorghe Hașter, a declarat că noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Potrivit acestuia, până acum sancțiunile aplicate de stat nu garantau și refacerea efectivă a mediului afectat.
17: De astăzi, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va folosi proceduri clare și analize de laborator pentru a demonstra exact impactul cauzat asupra mediului, apei, solului sau a habitatelor naturale. Poluatorul nu va scăpa doar cu o simplă amendă, ci va fi obligat prin lege să restabilească daunele cauzate pe banii săi, până când totul revine la starea inițială. Documentul elaborat este și un instrument care va descuraja neglijența și va asigura că niciun abuz împotriva mediului nu va rămâne ignorat.
14: Potrivit autorităților, noile reguli au scopul de a transfera costurile refacerii mediului de la stat către cei care au produs daunele și fac parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene, privind răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. Ministerul Mediului susține că mecanismul va contribui la prevenirea poluării și va oferi instituțiilor de control instrumente mai eficiente pentru evaluarea și repararea daunelor, astfel încât prejudiciile aduse naturii să fie compensate în mod real, nu doar sancționate prin amenzi.
5: 20 de instituții de învățământ din mai multe regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții pentru renovare, dotare și modernizare după ce guvernul a aprobat semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectante fac parte din rețeaua celor 90 de școli model și urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală, modernizarea spațiilor educaționale, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale pentru a oferi condiții mai bune de studiu elevilor și cadrelor didactice.
18: Încă 50 de milioane de euro pe care guvernul le accesează cu suportul băncii europene pentru investiții pentru 20 de instituții de învățământ. Asta înseamnă aproximativ 2,5 milioane de euro per școală. Majoritatea școlilor selectate sunt din municipiul Chișinău, dar avem școli și din Cahul, și din Cimișlia, și din Sângerei, și din Hâncești. Toată geografia Republicii Moldova este reprezentată. Urmează nemijlocit să finalizăm lucrările în instituții în anul 2028. Ne așteaptă un drum lung, dar important este că avem securizate aceste resurse.
14: Finanțarea va fi asigurată printr-un împrumut de 40 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții, un grant de 2 milioane de euro oferit prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate și o contribuție de 8 milioane de euro din partea Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere. Proiectul prevede renovarea clădirilor și a spațiilor educaționale, amenajarea sălilor de clasă cu mobilier ergonomic și echipamente digitale, modernizarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie și informatică, precum și transformarea bibliotecilor în centre moderne de resurse educaționale cu acces la conținut digital. Totodată vor fi îmbunătățite conexiunile la internet, amenajate spații de recreere și zone verzi și create condiții pentru incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale. Rețeaua Școlile Model este inițiativă a Ministerului Educației și Cercetării, care urmărește crearea în fiecare raion al țării a unor instituții de învățământ moderne, atractive și aliniate standardelor europene.
5: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți, dar și un sfârșit de săptămână minunat. Rămâneți alături de Vocea

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, doamnă și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, fermierii din mai multe raioane ale Republicii Moldova au protestat astăzi, discutând despre cauzele acestor proteste, revendicările agricultorilor, reacția autorităților și posibile soluții pentru depășirea crizei din domeniu. În platou salutăm prezența deputatului Partidului Acțiune și Solidaritate, secretarul Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, domnul Iurie Levinski. Domnule deputat, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei. Și cel de-al doilea invitat este domnul Vadim Ciobanu, președintele Asociației Forța Fermierilor. La fel, bună seara și bine ați revenit.
1: Mersi mult de invitație. Bună seara.
0: Stimați invitații, până trece la discuție, propun ca pentru cei care nu au reușit astăzi să privească știrile sau să le asculte la radio, ca să privim un scurt material realizat de colegele mele de la știri. Așa, deci, regie, vă rog frumos.
2: Cei mai mulți fermieri s-au adunat la Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii atenționează guvernarea să ia în serios aceste proteste, în caz contrar vor lua exemplul europenilor. Agricultorii cer ca din 2027 să li se ofere plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată în proporție de 100% acciza la motorină pentru anul 2026.
3: Guvernarea, uitați cum noi facem un marș fără încălca reguli circulației, fără a crea mari impedimente. Dar treziți-vă sau o să fim obligați să facem ceea ce fac europenii. Și credeți-mă că nu o să fie plăcut nici pentru noi, nici pentru restul.
2: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, s-a alăturat fermierilor care protestează în mai multe regiuni ale țării, cerând autorităților măsuri urgente pentru salvarea agriculturii. Acesta a criticat lipsa soluțiilor concrete din partea guvernării și a avertizat că nu doar fermierii, ci întreaga țară resimte efectele crizei din sector.
3: Nu încercați să testați răbdarea fermierilor. Vă rog mult, ascultați și luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și, în general, moldovenii trăiesc. Nu numai agricultura suferă, tot suferim.
2: Grupuri de fermieri s-au adunat și la Rezina, în apropierea satului Bușăuca. Proteste au fost organizate și în sudul țării. La Cahul, fermierii au ieșit pe trasee în apropierea satului Andrușul de Jos. Pe lângă revindicările colegilor din nord și centru, agricultorii de aici cer ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția. Iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci. Agricultorii spun că dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele vor fi organizate și în zilele următoare. Ministerul Agriculturii nu a venit deocamdată cu un comentariu, dar a precizat anterior că analizează solicitările.
0: Așa, deci, stimați invitați, am văzut care a fost astăzi situația în teren. Domnul Ciobanu, veniți din teren, ați protestat la Rezina. La Rezina cât persoane au fost?
1: Aproximativ 30 de persoane, cu tot aproximativ, nu am mai numărat, 30 de fermieri, nu de persoane. Și cam 20 de unități de agricole.
0: Au fost doar cei din Rezina sau și alte raioane care au ajuns la Rezina?
1: Doi fermieri din la Orhei, Megieș, că acolo este taman granița raionului Rezina cu Orhei.
0: Domn Ciobanu, au ieșit Făleștiu, Rezina și Cahulu. De ce doar aceste trei raioane? În aceste trei raioane situația este mai proastă sau?
1: Nu. Acolo aceste trei raioane s-au dovedit a fi mai sensibile la vocea protestului și au decis să fie ca un imbold pentru ceilalți fermieri din țară. Peste tot aceeași situație este. La sudul alea, că mai greuluț, dar situația peste tot este una și aceeași. Falimentul vine ca tăvălucul peste noi toți.
0: Domn deputat, unde s-a rupt firul comunicării cu agricultorii, cu fermierii, cam ajuns astăzi din nou la proteste?
4: Bine, noi am avut discuții și pe platforma parlamentară și domnul Ivanov, fiind președintele Comisiei organizat câteva discuții și cu Forța Fermierilor. De exemplu, cu Forța Fermierilor au fost mai multe discuții. Au mai fost mai înainte niște discuții cu alte asociații. A fost implicat chiar ultima discuție, mi se pare, atunci când dumnealor au protestat în fața guvernului și atunci au ieșit doamna ministră și cu domnul ministru finanțelor. Atunci au fost și o discuție seara la minister. Au fost reprezentanți de la Forța Fermierilor, doamna ministră a fost în caz dat puțin mai deschisă, domnul ministru atunci a propus bine, au fost aceleași solicitări ca și acum legate anume de neadmiterea creșterii cotei de TVA la 20%, adică asta a fost un punct din solicitări, plata la hectar din 2027, tot a fost o solicitare ca să fie revizuită din 2027 de la anul viitor.
0: Și rambursarea accizei.
4: Rambursarea accizilor 100%. Dacă ne referim la accize, da, accizele la moment, noi am avut apropo și în comisie acum, miercurea, raportul AIPA, unde doamna Coșalic a fost prezentă și a dat raportul pentru 2025 și adăugător, noi am întrebat și unele momente legate și de accizele acestea care trebuie să fie rambursate din, zicem, subvenționate de la 1 martie până la 31 mai. Ne-au raportat că sunt 2240 de dosare depuse, peste 30.000 de tone. Asta cam se încadrează în suma cei care au fost alocate 110 milioane de lei pentru rambursarea accizilor. Când o să fie, adică să înceapă achitările, la fel ei au spus că săptămâna viitoare, adică cam să înceapă de a dosarele să le fie, adică să înceapă achita
1: procesaște.
4: Da, procesaște și primele tranșe de acum să meargă.
0: Da, analizăm pe rând toate aceste solicitări, doar vreau să înțeleg, să înțelegem cei care ne privește și ne ascultă la radio un singur lucru. Domn Ciobanu, am văzut, cred că săptămâna trecută a venit un comunicat la Forța Fermierilor în care spune că am discutat cu ministra Caslabuga, lucrurile parcă merg bine, ministra a venit în întâmpinoarea noastră și deja nimeni nu credea că vom mai vedea tractoarele în stradă și brusc s-a decis ca să se iasă. Ceva nu se leagă, zice.
1: O să fac puțină claritate sau lumină în cazul dat.
0: Pentru că acea postare are câteva zile.
1: S-a expus domnul deputat după protestul din fața guvernului. Noi am fost invitați la Ministerul Agriculturii, unde a fost prezent și dumnealui și doamna ministru Agriculturii, domnul ministru a Finanțelor, la care s-a discutat parcă constructiv, dar doamna ministru a solicitat că să nu fie politizat procesul de discuții și după acea întâlnire care, după părerea mea, parcă să fie ceva palpabil, constructiv discuția, dar s-a soldat cu zero, a solicitat ca să venim un grup minim de fermieri, fără alte tangențe, dumnezeu spunea că politice, dar eu nu văd acolo nicio politică, și au fost selectați eu ca președinte a asociației, domnul Nicolae Olaru, reprezentant a Răunului Rezină, și domnul Vasile Popa, reprezentant a Răunului Telenești.
0: Okay.
1: În toți trei am avut o discuție de aproximativ 3 ore la Ministerul Agriculturii, într-un format nici n-a știut tare mult lume, pentru ca dumneai să intre în esență și ca să fie convinsă că într-adevăr revendicările cerute de noi sunt necesare pentru agricultori. Da. Și după această discuție chiar mi s-a părut că este o licoare de lumină și vedem lumina în capătul tunelului pentru agricultori. Dumnezeu, eu căzut de acord cu toate propunerile noastre. I-am adus ca dovadă fiecare gospodărie care o are, care o gestionează, ce câștig are, cum se vede majorarea taxei pe valoare adăugată, cum se vede ajutorul la hectar, absolut tot, chiar și cu acciza la motorină, tot. Dumnezeu e căzut de acord până la, ca până la urmă să spună, dați-mi puțin timp, răgaz, ca să mai discut cu factorul de decizie, a spus că este Ministerul Finanțelor, ca să-l pot convinge pe dumnealui. Am așteptat câteva zile la care am mai făcut unele scrieri cu doamna ministru, la care nu mi-a răspuns, posibil nu era pe teritoriu. După ședința Consiliului de Administrare, pentru că la noi este o democrație în asociație absolută, s-a eliberat un comunicat de presă, unde colegii mei s-au expus că nu trebuie să protestăm. Doamna ministru este deschisă pentru colaborare, este cu fermieri, este cu noi, doar ceva nu se leagă între ministrul agriculturii și ministrul finanțelor. Acolo este buba, acolo este vinovatul și așa că noi trebuiește să... Și am făcut un comunicat că, într-adevăr, doamna ministru este cu agricultul, cu fermierii. La care doamna ministru a... făcut și ea un comunicat care spune că discuțiile încă nu sunt luare de decizii și mă iertați, dar nu pot eu încă să... La care, știți, am văzut sinceritatea.
0: Și de atunci n-am mai fost comunicare. Vorbim
1: de atunci nu am avut comunicare, nimic. A spus că... A scris că faceți politică. Păi, politică agricolă posibil. Dacă noi vrem ca sectorul agroindustrial cumva să supraviețuiască, eu nu cred că asta este o politică, dacă se dezbat problemele agricultorilor și

0: Acționat rezina și încă o sumedenie de raioane au spus că noi nu am fost pregătiți, dar în zilele următoare haideți să ne mobilizăm și să facem un protest comun, să vedem. Nu pot să mă expun asupra faptului cum va fi, de aceea că avem peste două zile ședința Consiliului de Administrare, unde o să iei decizia care sunt pașii noștri următori. Planul A, planul B.
1: Dar la această oră putem spune cât de cât ce se va întâmpla mai departe. Oricum ați vorbit azi între agricultori la protest, deja urmează să veniți cu tractoarele la Chișinău. Mai mulți, orice se întâmplă. Haideți să ne spuneți.
0: Nu am făcut plan. Noi, ca prim-ministru, lucrăm după plan, dar plan n-avem. Noi facem planul din tâi. Și după aceea o să vă anunțăm 100%, dar premiza și temperatura în rândurile agricultorilor este ridicată la maximum. Ultimul cui care este bătut, asta este această taxă pe valoare adăugată care se presupune că va crește, nu știm care va fi reacția, dar totuși cred că o să fie proteste majore cu deplasarea spre Chișinău.
1: Din toate raioanele?
0: Da.
1: Cu tehnică agricolă?
0: Da. Așa am înțeles eu din vorbele fermierilor, care sunt dispuși deja să meargă. Cu toate că este o foarte mare problemă, la moment, noi am făcut câte un mic protest cu puțină tehnică agricolă, este o problemă mare și costul carburanților, care ne aduce la jertfiri, ca să te deplasezi cu tractoarele până la Chișinău, este, domnul deputat, cu 30, majoritatea au cumpărat cu 3, peste 32 de lei litru de motorină. Când apeși acceleratorul, te uiți că fug banii din...
2: Nu-i mai bine să folosim motorina asta în câmp?
0: E mai bine, dar nu-i mai bine ca să fie o conlucrare și o discuție constructivă între factorii de decizie, în cazul de față și dumneavoastră, făcând parte, și agricultorii. Dumneavoastră, ca agricultor, cred că întrebările astea sunt chiar sensibile și foarte dureroase pentru dumneavoastră.
1: Domnul deputat?
2: De acord, în cazul dat, știți, eu analizez activitatea mea în agricultură, pentru că cred că din anii 2000, așa, la început anul 2000, început într-adevăr să fac agricultură și... am fost și eu, am ieșit și eu la proteste și am ieșit la proteste după anul 2009, până atunci nu protestam nimeni, hai să spunem, în perioada aceea. După anul 2009 a fost...
1: Până la 2009 era totul bine, ori nu era permis protestat?
2: Nu, cam nu permis, mi se pare, că într-un stat democratic e ok că se permite, ai dreptul și să protestezi. Și de aceea am participat și eu până în 2008 și până venind în funcția de președinte de raion în Hâncești. Știți, și analizez situația într-adevăr. Și în 2013, atunci când a fost ridicată taxa TVA la 20%, a fost redusă. Știți, da, domnul ministru a prezentat practic în dezbateri publice și prin fracțiuni politica bugetar-fiscală pentru 2027. Sunt multe lucruri care într-adevăr sunt pozitive în politica aceasta. Ceea ce e legat că la bugetul s-a majorat cu vreo 11 miliarde, clar că e benefic. Însă și sunt eu ca agricultor la fel, poate să nu fiu de acord, asta e poziția mea personală, știți, cu aceeași taxe, însă își văd, doar când votăm, noi nu votăm aparte fiecare domeniu în parte, oricum politica bugetar-fiscală o votăm în totalmente întregime. Și multe lucruri, încolo, într-adevăr, sunt benefice, ceea ce e legat și impozitul zero pe venit în investiții, dacă îl investești, micșorarea impozitului pe venit la persoane fizice, e ok. Cu taxa de 20%, asta e părerea mea personală, am și eu dubii în privința la taxa aceasta.
0: Pare bine că suntem de ce undă.
2: Însăși, haideți să vedem, însăși, știți, eu la general privesc. Deci, eu când văd că, într-adevăr, din toată politica asta bugetară, statul să câștige, poate în cazul dat, chiar, știți, poziția mea personală, aș merge și, așa, sincer vă spun, și aș

0: vota de cătând că e problema apare legat cu acestea 20%. Pentru că v-am spus, sunt chestii care într-adevăr sunt benefice pentru întreaga țară.
1: Domn deputat, dar urmează să se scumpească toate produsele dacă se votează asta cu 20%.
0: Bine, ce aveți în vedere cu 20%?
1: Câte aveau 20% dacă se pune la produsele agricole?
0: Uitați-vă, taxa pe valoare adăugată, 20%, hai să spunem așa, afectează agricultura, pentru că aici se mărește semințele, produs semicier, care până acum erau cu 1%
2: tot se mărește.
0: 20, clar. Piesele, ca să fie de schimb, tehnica agricolă la fel, pentru că să fie...
2: Tehnica agricolă nu este taxată.
0: Nu,
2: tehnica agricolă nouă. Tractoarele.
0: Acum nu, dar dacă ați fie cu taxa pe valoare adăugată 20%, ați fie taxat și aceasta. Clar că creșterea să fie semnificativă pentru agricultură. Însă și mai rămâne temă de discuție pentru... El, această lege scoasă în dezbateri publice, vedem în continuare poziția.
2: Noi agricultorii mizăm pe faptul că dumneavoastră, ca factor de decizie, o să aduceți la, să mă exprim așa moldovenește, la mintea celorlalți, că agricultura nu este în cazul de față posibil de ridicat această taxă. Primul și în primul rând va fi tot lanțul ăsta de scumpiri de la, cum se spune în o agricultură, de la furcă până la furculiță, va fi afectat. Colegul dumneavoastră, domnul Trupcă, cu toate că nu a lucrat o zi în domeniul privat sau să-i expune că de unde se va achita cele 12% care diferența de la 8 până la 20, lui așa au stat, las că o să fie din profitul agricultorilor și puțin de la consumatori. Eu m-aș rezerva la asemenea declarații. Eu l-am auzit personal într-un studio, era cu domnul Ștefan Con, dezbateri și s-a expus așa, știți, să iei așa decizii când agricultura și așa este sufocată de creșterea carburanților, fertilizanților, inputurilor, tot absolut, și lipsa forței de muncă și să năduși așa un sector. Eu aș... Din partea mea personală, ca agricultor, m-aș gândi foarte mult, aș pregăti terenul pentru asemenea scumpiri. Întâi aș achita subvenții la hectar, ca să fie de unde agricultorul să aibă de unde se... ca în viitor să nu aibă problema asta de cash flow și de toată... În primul rând, la noi și creditarea, știți cum e.
0: Da, și creditarea, aveți dreptate, și subvenții. Eu în câteva emisiuni am fost și tot timpul am fost de poziția subvențiile nu trebuie să le primim pentru supraviețuire. Nu trebuie. Subvenția trebuie să fie
2: pentru dezvoltare.
0: Corect, ca un bonus pentru dezvoltare. Da, sunt... probleme, restanțe la capitolul subvenționare. Tot în comisie am discutat și cu doamna ministru și asta măcar că doamna director de la Interimar, de Cășalâș, de la AIPA, unde, bine, iarăși cât de cât mi-l bucur niște fapte, că oricum cât de cât procesul merge înainte și că au rămas, de exemplu, numai 27 de dosare în total pentru investiții post-investiții pentru 2024, asta iar e un bucurător, pentru că eu am colegi care spun asta,
2: 26,
0: am înțeles, dar oricum pas cu pas, oricum mergem. Mai avem acum rectificare la buget, cred că și de acolo să alăși, domn ministru, ați fost atunci în ședință când a spus că, dumnealui a spus că găsim modalitatea cumva în rectificare să adăugăm încă o sumă pentru...
2: Domnul deputat, îmi cer scuze. Domnul ministru trebuie să uite că la noi se deschid agenții, ministere. Când a venit pasul la putere, erau 9 ministere și am fost 16. Bine, noi câțiva muncitori și dumneavoastră sunteți tot între aceiași luntre cu mine.
0: Ascultați.
2: Da, eu înțeleg că noi facem politică agricolă, nu facem politică de genul...
0: Azi noi discutăm de agricultură.
2: Da, de agricultură, dar totuși pe noi, ca agricultori, să nu ne aibă de proști, să nu știe că noi suntem... într-adevăr, bani sunt. Și de unde sunt?
0: Cum bani sunt? Haideți să spun, neastră foarte bine cunoașteți ca și în agricultură.
2: Cunosc.
0: Afacerea dumneavoastră. Avem o sumă de bani, un buget pe care...
2: Doamna Maia Sandu spune că e o plăcentă.
0: O repartizăm. Vrem, nu vrem, scoatem dintr-o parte, rămâne acolo o gaură. Trebuie în cazul dat să repartizăm în așa fel ca să fie bine, știți cum, oricum deficit al avem. Deficit al avem
2: și... Deci ieși o să fie. Haideți să facem o infuzie atunci de capital în agricultură și să scoatem toate problemele astea care persistă și să pornim motorul economiei.
0: Pentru ca să începem nou program PSPA și
2: acolo noi nu ne regăsăm.
0: Ca să-l începem de la zero, noi trebuie să închidem toate datoriile ce legate de subiect. Și asta o sumă, credeți-mă, că sub 2 miliarde, dacă nu cu
2: domnul
0: plus,
2: deputat.
0: Cu 2 miliarde cu plus. Însă banii ăștia oricum trebuie...
2: Domnul deputat, înțelegeți care e situația primordială la moment. Până atunci noi nu o să supraviețuim. Noi în 26 este unicul an care nu avem nici subvenționare, nici alte indemnizații de alte părți.
0: Dumnezeu anul ăsta ne-a dat măcar
2: ploaie, da?
0: Condiții, da.
1: Și va fi roadă.
2: Pardon, o secundă. Apropo la mărirea de la 8 la 20,
0: da.
2: Domnul Grosu, așa în 20, când cineva dorea să mărească această taxă de la 8 la 20, spunea că aceasta este o decizie antipopulară. Doamne ferește, eu dacă doriți să vă duc tot internetul, nu uită. Și acum se schimbă paradigma asta?
1: Până găsim bani pentru agricultură, mergem la publicitate și facem bani. Stimați telespectatori și radio ascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre protestele agricultorilor din Republica Moldova. În platou, deputatul PAS Yuri Levinsky și președintele Asociației Forța Fermierilor, domnul Vadim Ciobanu. Așa, deci, continuăm, stimați invitați. Am tot vorbit în prima parte despre acel protest de astăzi, despre revendicări. Domnul Ciobanu, până la această oră, dacă au fost acești proteste în astea trei raioane, Fălești, Cahul și Rezina, ați primit vreun răspuns de la autorități? A fost vreo comunicare? Este ora 20 acum.
1: Nimic.
0: Păi, nimic, nimic?
1: Nimic, nimic. Vă confirm, nimic. Absolut. Nimeni, măcar să solicite o întrevedere, să vedem care este situația, care sunt pozițiile noastre, de ce totuși am început a protesta, pentru că aceasta este prima scânteie. Până la seceriș mai avem. Avem timp de protestat, de ieșit și cred că o să protestăm modelul european. Ce o să fie, o să fie, o să vedem. O să analizăm toate metodele de protest. Posibil că este așa o idee de a anunța și ambasadele Uniunii Europene, dacă vor fi abuzuri din partea factorilor de decizie.
0: Modelul european la ce vă referiți exact?
1: Să protestăm ca cum s-a protestat în Franța, la Bruxelles și în alte țări europene. Cu îngrășăminte naturale. Păi, așa ne se propune din teritoriu, dar vedem până la urmă. Noi nu vrem să facem disconfort cetățenilor care locuiesc în Chișinău și în toată țara. Noi înțelegem care este problema dacă se blochează drumurile. Suferă până la urmă cetățenii de rând. Dar așa atitudine nu s-a mai văzut. Vă spun în credință. Am fost și eu membru PAS. Am fost și eu la protestele din 20 și am primit și cu gaze lacrimogene. Domnul deputat pe atunci nu era printre noi. Dar așa este situația. Ca să aducem o guvernare pro-europeană care să... Noi nu dorim nimic absolut. Să avem condiții pentru a munci acasă. Ce e a nostru? E a nostru și să nu ne... manipuleze și să iasă trolii pasului și ne spune că suntem boierii cei cu jeep-uri și cu terenuri cumpărate și care nu achit plata la...
2: Trolii pasului, asta nu de dumneavoastră vorbiți, eu sunt de acord. Asta, iarăși, cred că toate protestele care au fost, v-am spus, când protestam eu în 2014, tot spunea că iată au ieșit toți cu...
1: Boierii,
2: cu mașini. Și apropo, astăzi am primit, ce sincer vă spun, eu am fost șocat că am primit, zicem, un mesaj, o scrisoare, așa, chiar pe linia pe poșta parlamentară, unde o persoană se revoltă pe alte întrebări și pe urmă accentuat, la urmă o menționat și de agricultori. Că fix așa...
1: Dar ce mai vor și agricultorii?
2: Da, de gen, nu numai asta, dar și alte, că ea că protestează, dar ce să nu plătească și ea... Real vă spun că pot să deschid poșta și acolo vorat. De ce să nu plătească ea este 20% și să mai revoltă? Sincer vă spun, asta cum a bună oară? Eu stau și mă gândesc, bine, oamenii așa reacționează la protestele...
0: Vom vedea în ultima parte la apelurile telefonice, vom vedea cum reacționează lumea, dar domn deputat, dacă ne-a spus domn Ciobanu că până la această oră nu au primit nicio reacție de la autorități, s-a discutat astăzi în cadrul partidului, bine, azi n-am fost ședință în Parlament, pe chat-ul partidului, dacă s-a discutat despre acest protest de astăzi.
2: Nu, adică astăzi nu s-a discutat, eu astăzi am fost în teritoriu, am fost la Hâncești, că am avut câteva audiențe acolo, pe chat n-am avut nici o, zicem, discuție în privința aceasta. Am văzut și eu acum dimineață și pe domnul Ivanov l-am văzut la protest, la Fălești de acum. S-o expus pentru că noi ieri și-am discutat, am avut ședința plenară și eu chiar l-am întrebat direct, uite, la Fălești și el mi-a spus de Rezina și de Cahul că iese la protest agricultorii și am spus care să cerințele și el ca chiar mi le-a transmis. Este trei care își vă spun. Asta e cota de menținut cota de 8%. Acum subvenție la hectar și accizele 100%. Bine, domn ministru, după cum am văzut în politica, zicem, bugetar fiscal 27, acolo inclus tot 100% restituirea accizilor. 100. Eu am dire, da, dumneavoastră vă referiți că acciza se mărește la 4,77.
1: Posibil, eu am citit și este 90%.
2: 4,77, adică e treptat în 3 ani de zile să mărească.
1: Să mărească să fie la...
2: Oricum, 21 de euro...
1: 73% se va mări.
2: 4 lei și ceva, adică... Sub,
1: e corect că 73% se va mări la motorină?
2: Nu, 73, eu v-am spus acciza...
1: În 3 ani?
2: Nu, adică e merge treptat.
1: Eu o să vă demonstrez.
2: 74, dar avem, putem deschide chestia.
1: Da.
2: În urmă 5, 7, 28, 6, 6, 85, se primește.
1: În fine, noi sunteți de acord cu asemenea majorări.
2: Poftim?
1: Sunteți de acord cu asemenea majorări.
2: Majorările se majorează, se majorează accizele ca să ajung la standardele europene, însă și eu socot că cei ce subvenționează, ok. Și el trebuie să subvenționeze 100% pentru agricultură, cum și în alte state
1: domnul
2: europene.
1: Deputat,
2: că și în alte state europene.
1: În 24, consultantul european pe agricultură în Moldova a adus directive de la Uniunea Europeană în anul 2024 ca acciza să fie o condiție returnată 100% fermierilor ca o condiție a Uniunii Europene. Ați auzit de asemenea directivă?
2: Eu am fost în 24.
1: Da,
2: în 23, parcă a fost întoarsă. În
1: 22-23. Sub presiunea noastră, Asociației Forța Fermierilor, a fost reimbursat 100%, fără mari probleme, fără mari, de, spunem așa moldovenești, dureri de cap, conform facturilor care s-au cumpărat și conform minimumului de cheltuit la hectar, a fost returnat toată fără de probleme. În 24, domnul Bolea a uitat de dânsa.
2: Haideți așa.
1: Și în 25.
2: Ați bătut alarma atunci când brusc s-au ridicat prețurile la motorină, corect? Anume, și atunci au fost și revindicările de achitat accizurile,
1: da.
2: Corect?
1: Da.
2: Bun, bugetul era aprobat, hai să spunem așa. Acum doar dumneavoastră știți și vă s-a informat că banii ăștia au fost din rezervă.
1: Din fondul de rezervă.
2: Fondul de rezervă alocați pentru... Și practic tot fondul de rezervă a fost epuizat în cazul dat pentru suma azi de bani. În cazul dat, da, suma constă undeva de 600 de milioane de lei.
1: Ca să înțeleagă telespectatorii, că da, mulți o spună, vedeți, o luați banii din fondul nostru de rezervă.
2: Nu, de cum? Din fondul de rezervă.
1: Păi da, dar acciza la motorină, ca să înțeleagă oamenii simpli care nu prea pricep
2: în... Ea total de...
1: este deja plătită de agricultor când o cumpără. Este o taxă de lux care trebuie să ducă la... Pardon. Care trebuie să ducă la reparația drumurilor, la toate chestii. Cu toate chestii nu se duce integral acolo. Se mai șoricește din ea și pentru alte chestii. Pentru chestii, salarii și... Da, mă rog, avem și noi accesul la informații. Și...
0: Domnul Ciobanu, păi s-a decis. Pentru primăvară va fi returnată această acciză, corect?
1: Păi da, dar și aici este o discriminare. Că de la 1 martie până
0: la 31 mai.
1: Dar acei oameni care și-au procurat în ianuarie și februarie, e ce, stau și să uită, băi, la ce le achită, la ăștia nu. Da, s-a crescut prețul.
2: Prețul a început a crește.
1: Păi prețul a început, dar tot aceeași taxă și acela om tot o achitat-o.
2: Da, o achitat-o.
1: Și aici plus încă este o sumă enormă de bani pentru guvernare, a fost ca o pernă de oxigen. Acest TVA care s-a perceput nu din 20 de lei per litru, dar din 30. Și o TVA cu mult mai gros, care s-a dus în bugetul de stat. Dacă ar fi fost o conlucrare între guvern și fermieri, eu gândesc că s-ar fi putut această motorină utilizată în agricultură să fie livrată fără TVA.
0: Dar când ați discutat la Ministerul Agriculturii cu doamna Cătlabuga, ea a fost de acord cu toate aceste trei revendicări?
1: Da. Da, pentru dumneavoastră, ei tot vine din sector. Hai că e mai puțin agricol acolo, din zootehnie. Dar dumneavoastră a fost așa, mai sceptică din punctul acela de vedere că spunea că totuși depinde tot de Ministerul Finanțelor. După câte am înțeles, Ministerul Finanțelor este un guvern în alt guvern. Deciziile se iau acolo. Și
0: trebuie să luăm în funcție așa. Toate ministerele trag de Ministerul Finanțelor, de fiecare dată așa.
2: Nu, nu poți fi, haideți, oricum e o echipă guvernament.
1: Păi e o echipă, dar nu este o conlucrare.
2: Pentru că...
1: Doamna ministru, când vine la întâlnire, ea trebuie să fie pregătită. Băi, ministrule, tu tot ești ministru, eu tot sunt ministru, hai, ce facem cu oamenii ăștia? Ori le spunem că da, ori le spunem că ba. Să-și iei valizele și să pleci la lucru psihotare, că aici nu poți să lucrezi în țara noastră. Și noi, cei care am luptat cu trup și suflet ca să avem o guvernare care să ne apere și nouă interesele și să avem posibilitate de a munci la noi acasă, ne-am schimbat radical toate părerile. Asta este.
0: Domn deputat, ce urmează mai departe?
2: Cum ce urmează? Haideți.
0: Dacă agricultorii nu cedează, dacă vin la Chișinău?
2: Eu cred că asta să fie și iarăși discuții. Până la urmă v-am spus că este proiectul de lege, el e pus în dezbatere, pentru asta și e pus în dezbatere. Eu la moment mă expun, spun că poziția care e întregimea ministerului, eu înțeleg, pentru că v-am spus din start, ministrul vede puțin altfel că suma bugetului
1: matematic, mai mare.
2: Corect, dar pe bine, el calculează în dependență pentru ca să n-aibă deficitul, este să-l micșoreze deficitul bugetar care este și creșterea asta clar că e semnificativ pentru bugetul de stat, însă apar alte probleme.
1: Da, dar nu cu prețul decesului ramurii.
2: Eu cred că în cazul dat asigurările lui, apropo, mi se pare că atunci au fost și asigurări taxa de TVA să fie întoarsă.
1: Lunar, da, noi cunoaștem. Lunar. Sunt foarte
2: asta
1: multe
2: intenții
1: pozitive.
2: Asta e corect, ar fi. Vezi, dacă n-ar fi deficitul ăsta, eu cred că n-ar fi problema asta. Dumnezeu, sunteți de acord?
1: Nu. Este problema. Problema este. Dacă chiar și fără deficit, problema este. La noi, dacă la vânzare, pardon, mă iertați că v-am întrerupt.
2: Nu, okay,
1: dacă spune ministru că a avut consultări cu asociațiile, eu, din toate asociațiile care le cunosc în Republica Moldova, poate fi de acord numai asociația exportatorilor, lor le se returnează
2: da, aici
1: integral acest TVA
2: 100%.
1: Și dumnealui s-a expus. Noi am avut așa o discuție, haideți să ne gândim cumva la un mecanism ca aceste 12% diferență să nu ajungă iarăși în contul barosanilor. Țineți minte când am discutat la minister. A fost așa o expresie. Eu o țin minte bine. Și să vedem. Dar până când noi nu avem nicio claritate. Când că dumnealui spunea exportați singur, cooperați-vă și...
2: Nu e așa simplu să exportăm simplu. Pot exporta asta.
1: Dumneavoastră cu un stagiu mai mare în agricultură și cu experiență, puteți să-i lămuriți, domnul ministru. Nu e așa de simplu de schimbat regulile jocului în timpul jocului. Pregătiți-ne un an, doi, dați-ne un pic de răgaz, dați-ne o subvenție per hectar și noi ne pregătim și tot.
2: Per hectar nu decide Ministerul Finanțelor, nu ați doar știți, aici e la Ministerul Agriculturii, se decizie independenți cum e formă.
1: Calculele să fie la Ministerul Finanțelor.
0: Dar această revindicare cu subvenții per hectar, ce sumă doriți?
1: Este o sumă simbolică. S-a vehiculat la Ministerul Finanțelor și chiar doamna președinte, voi vreți ceva, nu s-a cerut o sumă fixă nimic. Noi am dat doar niște exemple. Că undeva cu 600-800 de milioane de lei din fondul de subvenționare, se hotărăște această întrebare pentru cerealiere și oleaginoasă.
2: Da. Nelor, da, o solicitat, de exemplu, dacă fondul subvenționare e de 2 miliarde, da, de exemplu, așa, jumate din sumă să meargă așa.
1: Mai puțin de jumătate.
2: Să meargă subvenții pe hectar. Asta se referă la culturile cerealiere.
1: Și oleaginoase. Noi... Era sub discuții. Era sub discuții. Că dacă se dădea la cerealiere... Era sub discuții. Era sub discuții. Că dacă se dădea la cerealiere, se făcea o sumă mai mare. Dacă pe tot lanțul agricol, pe tot lanțul să are vedere cerealiere și oleaginoase, suma se diminuează.
0: Bine, dar chiar și simbolic, cât are și per hectar?
1: S-a discutat despre, dacă pe tot lanțul, pe cerc, undeva cam 1500 de lei per hectar, 75 de euro. Asta e 0,00 cât. Dacă numai pentru grâu porumb, pentru cerealiere, atunci se discuta la 3000 de lei per hectar, așa cam la...
2: Nu, vedeți, eu, de exemplu, m-aș expune în cazul dat pentru că cerealierii sunt de acord, pentru că la noi cumva ar trebui cerealierii. Nu că e profitabil cultura asta,
1: păi este
2: adevăr că e o cultură,
1: este o
2: care,
1: cultură socială, care
2: socială,
1: e dependentă de...
2: Aici, în cazul dat, ar fi sau favoriza și tehnologia la noi, respectarea tehnologiei, pentru cumva ar fi implicat cultura aceasta în asolament. La noi, haideți să spunem așa, nu toți chiar...
1: Nu toți respectă asolament, sunt de acord cu dumneavoastră.
2: Și în cazul dat, mai mult pun culturile care sunt profitabile, asta e floarea soarelui. Și plus iarăși culturi tehnice, același porumb și practic suprafețele din 100%, undeva 70% sunt ocupate de culturi tehnice, care asta categoric
1: nu-i, nu e așa, eu am să vă contrazic.
2: Eu știu, gospodării.
1: Porumbul care... nu este cu cultură tehnică, este tot cerealieră. Porumbul, okay, grâu, da, orzul, da, toate chestiile astea. Cultură tehnică la noi acum, la moment, care este floarea soarelui. Rapița, totul putem să o introducem acolo.
0: Oricum, s-a ajuns la un numitor comun cu subvenția per hectar.
1: Păi cu ministra a spus că discută și revine și a fost de acord absolut.
0: Dar la acea discuție la care doamna ministră era de acord cu toate, era și ministrul finanțelor?
1: Nu, nu. Când era și ministrul finanțelor, știți, nu prea dorește să intre în detalii, să asculte toate. Dumnealui are cifre care îl interesează cel mai mult. Toate că parcă ar vrea să înțeleagă unele chestii.
2: Ce legat de subvenție la hectar, asta cum s-a menționat și atunci și domnul ministru finanțelor a spus, doamna ministră, asta de acum e legat pe intier la ministru.

0: Ministerul
1: Agriculturii.
2: Dacă este, de exemplu, să bugetează
1: pentru anul 27
2: okay. Și, de exemplu, suma de X acolo, 2 miliarde, 3 miliarde, de suma asta, dacă ar conveni să aloce per hectar, să fie ca un proiect, nu știu, pilot, s-ar putea încerca așa ceva.
1: Asta ca un fel de o perioadă de tranziție, ca un fel de fond de preaderare, să zic.
2: Problema care e principală, care astăzi, de exemplu, eu cred că stă la baza revoltelor acestea, asta e, cred că, taxa asta de pentru un politica bugetară fiscală.
1: Ultima picătură.
3: Domn Ciobanu, trei puncte, trei revendicări. Dacă una din astea este realizată de guvernare, renunțați la protest? Care dintre ele este cea mai prioritară?
1: Ca personal aș spune nu. Toate sunt prioritare pentru că, practic, cu acciza ne-am clarificat.
3: Dacă guvernarea spune, ok, hai să luăm pe rând, ok, hai mergem cu prima, sau cu a doua, sau cu a treia.
1: Nu, le discutăm.
2: S-ar implementa și se implementează. Și legat de acciza pe 27, ea să fie inclusă.
3: Deja s-a decis.
2: Da, s-a decis, da. Iarăși.
3: Va fi măsură permanentă.
2: Ce legat de subvenția asta și în discuții, mai este timp până, zicem, pentru anul viitor.
1: Pentru anul viitor, da.
2: A treia revindicare, asta e cu...
3: Pe moment, asta că trebuie rezolvat acum.
1: Cota TVA e cea mai dureroasă.
3: Păi, practic, cam totul e rezolvat, dacă...
1: Păi cum e rezolvat, dacă e tot la nivel de discuții și este egal cu zero până la moment?
3: Ok, așteptăm reacția...
1: Păi așa și am spus și doamnei ministru, domnule, ei spuneți că nu mai este egal cu zero. Cum? Păi demonstrați în ceva din revendicările astea sau ceea ce domnule i-a promis că va fi un apel la acciza la motorină, după data de 31 mai până pe 30 noiembrie, va mai fi un apel la rectificarea bugetului, care va fi pentru anul 26.
2: Rectificarea bugetului, noi trebuie să găsim în sursă, să acoperim și pentru subvenții legale.
1: Mai tăieți din agenții și din ministerii, din salariile, care știți destul de bine. Domnul Recean a spus că eu ne-asum responsabilitatea ca să măresc la toate agențiile și ministerile salariile să fie ca în Europa, că sunt sfure. Dar bolea și eu zis, că sfurăm mai puțin și că facem sensul geratoriu de la Peresecina să fie repede. Dar e 2 ani jumate să murează, că eu merg toată vremea pe acolo și numai accidente și numai probleme.
3: Ne spune regia că mergem din nou la publicitate, revenim de la publicitate deja și cu apelurile telefonice, să vedem părerea cetățenilor dacă susțin sau nu agricultorii, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou, domnul Vadim Ciobanu, președintele Asociației Forța Fermierilor și deputatul PAS Iurie Levinski, secretar al Comisiei Agricultură și Industrie Alimentară, discutând despre protestul agricultorilor. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem prim apel? Da, bună seara!
1: Bună seara!
0: Vă ascultăm!
1: Anton Chiperceni Orhei, vă deranjează?
0: Da, domnul Anton, vă rog.
1: Eu am telefonat de mai multe ori când în studio au venit reprezentanți la Forța Fermierilor. Și dacă fiindcă astăzi au fost protestele, să întreb de domnul deputat Pars. Spuneți, vă rog frumos, dacă fermierii au protestat în stradă, atunci de ce doamna ministru nu a protestat la Ministerul Finanțelor? Asta în primul rând întrebare. Dacă totuși nu ești vorba despre acțiune și solidaritate. Și a doua întrebare este, poate dumneavoastră au obosit fiul ministru, că eu din câte văd, agricultorii nu vor să mai discute cu dumneavoastră. Da, adică poate de sine stătător s-au ajutat dumneavoastră pentru o moțiune de cenzură și își pune demisia. Da, asta tot așa o întrebare. Și a treia întrebare este, spuneți, vă rog frumos, când în Moldova o să meargă toți agricultorii împreună, mână de mână și împreună cu care a spus ministrul agriculturii, ca să ridice țara și să fim un exemplu, măcar pentru regiuni, pentru țările din regiuni. Da? Iată, vă rog frumos aceste întrebări.
0: Mulțumim frumos, domnul Anton, seară frumoasă, domn deputat.
2: Să liu pe rând, doamna ministră, cred că, bine, noi nu putem sniec. Eu nu pot să mai spun în cazul dat și noi să o să ies protecteze la Ministerul Finanțelor și cum să, haide să spunem așa, adică mai serios ne atrăm la întrebarea asta, este într-un guvern, într-o echipă guvernamentală, discuții pe care le au la colegiale, însă și ca să-și că adică e nu susține agricultura, eu văd că domnul coleg invers a spus că au avut într-adevăr discuții deschise cu Forța Fermierilor, cu reprezentanței asociației și adică ceea ce e legat poziția dumneiei, așa după cum ne lui informează, ei pentru agricultură și cumva ar vrea să susțeie domeniul dat. Legat de a doua întrebare, adică își dă ea singur demisia, că cred că nu văd acum cum ar fi cazul. La trei întrebare, dacă nu mă greșesc, care au fost...
0: Cam toate erau legate de doamna ministru, dar...
3: Agricultorii vor fi într-un tandem cu guvernarea.
2: Bine.
3: Așa am înțeles eu.
0: Cu doamna ministru, să lucreze
3: în Ministerul,
0: da, cu Agricultura.
3: Domnul Anton, atunci mă implic puțin. Eu gândesc că atunci o să fie o conlucrare când ministru va fi din rândul agricultorilor ales de agricultori. Dar atâta timp cât ministru este desemnat pe criterii politice, întotdeauna vor fi divergențe. Corect, domnul deputat?
0: Cum să alegem din rândul agricultorilor dacă până la urmă funcția de ministru este una politică?
3: Păi este una politică, dar totuși ar fi cazul să fie un exponent a agricultorilor cu o vastă experiență, cu... Sunt o sumedenie de oameni care ar merita pe bune.
2: Dumneavoastră corect spuneți, dar în cazul dat oricum, când se votează un guvern, se formează o echipă. Echipă care e trebuie să conlucreze, să lucreze. Tot în așa caz poți să apară mâine, poi mâine alt minister, Ministerul Muncii. Și fix așa zic că, bun, în cazul dat sunt revolte că salariul mic sau asistența socială, că au salarii mici. Fix așa se revolte, zic că, bun, tot așa să-i pui cineva condiții, că uite, dacă nu-i din asistent social sau nu-i din domeniul muncii, ce facem? Își pune demisia ministru sau...
3: La discuțiile din anul 20 cu doamna președintă Maia Sandu am primit promisiunea că ministrul agriculturii va fi selectat pe criterii tehnocrate din rândurile agricultorilor care să aibă o strictă tangență cu agricultorii.
4: Din agricultură, din domeniul agriculturii.
3: Păi da, dar nu a fost selectate pe criterii ca discuții cu asociațiile înaintată. A selectat-o domnul Bolea. Dar știți dumnealui ce au făcut? Au mult ultima vacă și au trecut la drumuri.
0: Avem următorul apel. Bună seara. Bună seara.
5: Alo.
0: Da, bună seara, vă ascultăm.
5: Victor Gusu.
0: Da, domnul Victor.
5: Eu tot nu sunt agricultor, dar cum tot în țară agrară. Și vreau să vă spun un lucru. Fără agricultură nu se face nimic în țara asta. Nici Ministerul de Afaceri, nici medicina, nici nimic. Noi trebuie să spunem în primul rând agricultorii. Și cine face agricultură în țara asta? Cine sunt controlați fermierii? Ești agricultori care îi struchesc o treburi, fel de fel de o treburi, care nici știind cât și cantități, și proporții, nici o tehnologie, nici. O trăjesc mai scurt, nu pământul, dar și întâlnim o trăjesc formintele cu o treburi. Cine se ocupe cu asta? Pentru că nu sunt oameni competenți în țara asta, eu nu cum să mă exprim, mă scuzați emoțiile, dar vreau să spun că agricultura trebuie susținută în primul rând, primul. Fără agricultură noi nu putem exista. Nici o structură nu poate exista fără agricultură. Și pentru agricultori trebuie să ne dăm în vânt. Mulțumim, scuzați.
0: Mulțumim, domnul Victor.
2: Eu n-aș fi de acord cu poziția dumnealui. Într-adevăr, agricultorii astăzi, nu e așa simplu să faci aproape agricultura astăzi, sunt tehnologii moderne. De aceea, agricultorii care fac astăzi agricultură, într-adevăr, sunt oameni capabili, cu studii. Și eu aș spune că tineretul astăzi nu prea vrea să implice în agricultură. Dar au rămas pleada de oameni care au făcut studii când erau universitate agrară, colegii, și zicem, bun, fac afacerea asta în agricultură, cred că din tinerețe, ca și cu un coleg de alături. De aceea, domnul Ciobanu, de aceea și-aș menționa că astăzi, într-adevăr, oricum e sub control ceea ce e legat de aplicarea pesticidelor, pentru că lucrează ANSA permanent, îți faci și controale, te verifică produsele acestea, toate sunt verificate la intrare în țară, la fel, pentru că dacă azi, mă scuzați, tu investiți în agricultură, sunt foarte mari și dacă ai greșit doza puțin de un gherbicid ceva, tu practic ai ars totalmente toată cultura și ai dat în faliment. Nu că în faliment, dar ai probleme în cazul dat. Deci eu cred că domnul puțin exagerează, dar...
0: Nu se mai fac experimente.
3: Domnul în cauză are dreptate că trebuie susținută agricultura.
2: Sunteți de acord, dar...
3: După practica mea și dumneavoastră, sunteți un, spunem așa, un exponent al Universității Agrare și eu și foarte mulți colegi de-a noștri, da, poate este cineva care fără de universitate, dar sunt din echipa aceea veche de agricultori care ne bat și pe noi cu practica lor. Și noi suntem toată vremea deschiși, colaborăm și discutăm cu dânșii la tehnologii și la toate cele. În ceea ce privește administrarea erbicidilor și toate cele, avem agenții care verifică toate cele, se omologhează toate substanțele astea și chiar nu văd problemă în... Dacă cineva poate, cum s-a exprimat domnul în cauză, a stropit pe la cimitir, cred că din lene, de lenevie și a procurat de undeva de la magazinele autorizate, care... Mă rog,
2: acum, asta este... localități rurale este așa metoda, am observat și eu că omul, dacă n-are cine, mă scuzați, prășit sau cosă, folosesc totalul, da,
3: totalul
2: și
3: sau alte
2: substanțe, da, care usucă tot
0: iarba împrejur. Cimitir, da. Avem următoarea apel. Bună seara!
6: Bună seara!
0: Vă ascultăm!
6: Îmi zici, Constantin, de la Anini noi.
0: Vă rog!
6: Am două întrebări și domnul Ceban.
0: Vă rog!
6: Domnule Ceban, în agricultură sunt mai multe ramuri. care cu mierele, care cu foamă, care cu legumele și așa mai departe, cu grâne. De ce nu spune picior larg de știință, să grămădească oamenii de știință, fermierii, și să pui tot la locul lor, care și cât și-au meritat? Asta e prima întrebare. A doilea, eu i-aș propune domnul Munteanu să vă pui pe dumneavoastră ministrul agriculturii și pe Sliusari, ministrul finanțelor. Și la domnul deputat am o întrebare. Domnule deputat, bolnavul se duce la doctor atunci când îl doare, dar nu când am gata boala s-o răspândit. Așa faceți voi. Când aici de-am arde țara, voi nu știți cum s-o stângeți.
0: Am înțeles.
6: Faceți cumva acolo, grămădiți, găsesc limbă comună cu fermiere. De ce sunteți așa de, nu știu cum, reși la problema asta?
0: Bine, domn Constantin.
3: Da, mersi mult, mersi de întrebare, domnule Constantin, da, la nini noi. Eu cred că întrebarea dumneavoastră nu prea către mine, ca...
0: exponent al agricultorilor. Da,
3: ca exponent al agricultorilor. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că... Prima întrebare că...
2: Să strâng, să adune toți
3: oamenii de știință. Asta depinde absolut de Ministerul Agriculturii. Noi suntem pentru aceea. Noi am fost contra la aceea că s-a închis Universitatea Agrară. Noi am fost contra la aceea că foarte mulți oameni de știință au fost concediați și loturile semințiere din Răuțel și Porumbeni se folosesc pentru soiurile de cereale ca marfă se vând la Transoil sau altă parte. Noi suntem cu dumneavoastră absolut de acord, numai că nu depinde de noi, depinde de Ministerul Agriculturii. Și dacă tovarășul Bolea o socotit că atunci se închidă Universitatea Agrară și acum acolo să trăiască indienii, chiar ne este și nouă foarte dureros, care ne-am petrecut ani de studenție pe culoarele acestei universități și acum ne uităm că se transformă în niște haburi sau cum se mai numesc.
0: Domn deputat.
2: Da, eu aici poate o replică așa mică. Cred că nu acum a fost toată problema legată de știință în domeniul agriculturii. După Universitatea Agrară am făcut și eu 2 ani de știință în fosta universitate. Era laboratorul de radiobiologie, apropo. Și atunci m-am dezis și eu în perioada aceea, la sfârșitul anilor 90, să fac știință, pentru că mă scuzați.
3: Nu era competitiv,
2: da, cu viața. Unde m-am implicat în afacere. De aceea, dacă se păstra atunci în perioada aceea, într-adevăr, tot potențialul academic care era, credeți-mă că
3: era atenția statului.
2: Da, dar haideți să spunem și așa. Am cunoscuți care... Același Mihai Rura, care cum mi-a predat și mie cândva, când era după facultate, era tânăr specialist, spunem așa. Ultima perioadă, discuții care ultima perioadă chiar nu erau studenți la universitate. Nu prea s-avântau să duc să facă agricultură.
3: Păi nu erau motivați.
2: Bun, motivați. Clar că și motivați, dar nu era potențialul ăsta. Ne-ați doar știți că...
3: Agricultura nu era declarată prioritară.
2: Când ați intrat dumneavoastră la facultate, credeți-mă că erau 10 pe un loc, cam așa în perioada aceea.
3: 85.
2: Nu mai puțin.
0: 85 pe un loc?
3: 7, 8
0: sau anul.
2: Până la 10, așa 7, era stabil? 8,
3: pe un loc. Ah, okay. Ca...
2: De ce? Dar astăzi, dacă noi spuneam că într-o grupă erau 10
3: studenți.
2: Da. Și dacă ultima perioadă erau maximum 10 studenți într-o grupă sau la o facultate, credeți-mă, asta tot nu e.
3: Asta este mult.
0: Universitatea n-a fost închisă, a fost comasată.
3: Localul deja. Pe noi foștii studenți care am absolvit această universitate, când trecem pe acolo, eu trec des pe acolo, pentru că așa, geografic, merg pe la Petricani și toată vremea, știți, se strânge inima ca o piatră, așa că aici am trecut studențime și tot aceea. Și când mă uit, nepalești și...
0: Da, dar nu putem ține o instituție de învățământ doar pentru amintiri. Trebuie să o ducem, să o facem performantă, să o facem modernă.
3: Asta este deja prerogativa ministerului, care trebuie să dezvolte, trebuie să angajeze, trebuie să o conducă mai departe. Într-o țară agrară, fără de universitate agrară...
2: Investiții s-au făcut serioase acum și acolo, anume pentru ca studentul să aibă capacitatea să nu numai să învețe, dezvolte, dar să vadă și procesul experimental care se petrece. Și am înțeles, eu aș vrea... Vă invit cu dumneavoastră, ne ducem într-o zi, am înțeles că sunt...
3: Cu drag. Nu este o problemă, dar singur denumirea de Universitate Agrară a dispărut.
2: A dispărut Universitatea. Universitatea nu a dispărut, adică bună, eu oricum a fost comasată.
3: Păi a fost comasată, deja nu mai este într-o țară agricolă, agrară, Universitatea
0: Vedem
3: Agrară.
0: Vedem următor apel. Bună seara! Nu ne așteptat. Te rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regie. Regie, avem următorul? Domn Ciobanu, da, să ne spuneți dumneavoastră că am primit această întrebare în comentarii. De ce și de această dată protestează doar Forța Fermierilor? Doar mai sunt asociații multe. Haideți să ascultăm apelul și continuăm. Da, bună seara! Da, vă ascultăm.
7: Ce ține de agricultura noastră? Vreau să vă spun că într-adevăr, se fac foarte multe greșeli. Dacă noi vorbim, domnul de la Forța Fermierilor spune că specialiști, cei care au fac agricultură. Țară, nu de acum e zisul, mă rest în raionul Călăraș, pe raionul Isporieni, Hâncie, șase alte raioane unde noi știm că relieful e deluros. Deci, adică țară, la deal la vale, tot humusul este spălat, dus, de vale. Când n-ați mai fie acest humus, să fie ciornozium, atunci ce așerile am de la guvernarea care ar fi atunci? Dați-ne ciornozium, să dați-ne humus. Un procent de humus în condiții naturale se acumulează timp de 1000 de ani. Timp de 1000 de ani. Când au făcut cu ceaia cerșători, erau 11% de humus în ciornoziumul nostru. Acum avem 2%.
0: Am înțeles.
7: Rușii, cât au fost și ocupat aici, au distrus. Aici prelungesc mai departe, să distrugă agricultura și solurile noastre. Și îi spun toată agricultură. Care agricultură? Atine mă la pușcărie.
0: Da. Mulțumim frumos, seara frumoasă. Mulțumim. Despre modul în care se prelucrează pământul. Da.
3: Tehnologia la fiecare este aparte. Fiecare fermier este de dat trup și suflet ca terenurile lui să fie acumulate cât mai mult humus și cât mai mult bunitate să aibă. Din punctul ăsta de vedere,
2: Dumnealui, poate să o referi și la ce e, când zona, de exemplu, Isporieni, nu Călăraș, unde nu, bine, acolo au fost preponderent culturi pentru culturi multianuale.
3: Da, ca viile, da. Vezi.
2: Acum sunt în terenuri care au fost scoase viile, livezele și oamenii au început să amână greu și porumb. Clar că acolo roadă n-a să aibă, pentru că solurile și ele nu sunt preconizate pentru așa culturi.
3: Și mai este încă o întrebare foarte dureroasă. Când s-au parcelat terenurile, s-au parcelat în diferite moduri care, de pildă, dacă are 12-14 metri fâșia și 5-600 de metri lungime, este imposibil să o lucrezi
2: pe același an, 10 ani la rând, merge pe aceeași rând, seamănă porumb, floarea soarelui și pe aceeași, în același loc.
3: Da, și aceeași brazdă merge. Aici este o problemă, aș spune, o națională.
0: Da, exact asta întreba domnul, modul cum se ară și...
3: Păi da, da. Din punctul ăsta de vedere, noi și vă lămurim.
2: Unde?
3: Că geografic, care sunt și împărțirea cotelor după relief, care foarte mult afectează fermierii. Este câte un fermier care eu o să-mi lucrez terenul și niciodată nimeni nu o să-l convingă să meargă. Și el își lucrează acea fâșie, vă spun, de câțiva metri lungă și ea este în pantă. Și la fiecare ploaie o spală.
2: De acord.
3: Sunteți de acord cu mine?
2: Ori acest fermier de pământul unei asociații, ori se asociază cu alții și începe într-adevăr ca
3: asta
2: să aibă
3: o
2: tehnologie să aibă performantă, terenul trebuie să fie prelucrat în diferite direcții și atunci poți să aibă și rezultat bun.
0: Aveam apel. Bună seara!
8: Bună seara!
0: Vă ascultăm!
8: Eu tot sunt un fost student al Universității Agrare.
0: Așa.
3: emoțiile.
8: Și îmi pare rău, tot mă doare inima. Inima, cum a spus domnul Ciobanu, când merge pe la Pitcani și vede ce a fost și ce a rămas. Și vreau să spun domnul Livinski, domnul Livinski, sunteți agricultor. Întorceți-vă la agricultori. Lăsați prostiile care vă gândiți în Parlament cu 20% TVA. Și n-aveți economiști la Ministerul Agriculturii să socotiți cât e prețul la greu, cât e prețul la rapiță, cât e prețul la floarea soarelui. Cum ca noi putem supraviețui? Cum schimbăm studenți de la Universitatea Agrară, care costă Universitatea Agrară la lucru, dacă noi nu avem posibilitatea să-i plătim normal? Cum noi putem supraviețui în condițiile de față cu fermierii din România care primesc 240 de euro la hectar, cu fermierii din Polonia care primesc 500 de euro la hectar? Puneți concret, cum se poate supraviețui? Și atunci noi vă facem monument agricultorilor.
0: Mulțumim, stimați. Domn, seara frumoasă.
3: Pri jizni.
2: Eu cu domnul Cioban i-am spus, am un coleg, un prieten în România, unde are 5.000 hectare, o fermă, bine, el primește subvenție 1.000.000 de euro la hectar. Oameni buni, eu sunt de acord.
3: 1.000.000 de euro la tot.
2: La tot, la 5.000, 200 de euro la hectar.
3: Da, da.
2: Așa. Apoi, dumnealui poate face investiții. Devenim și noi țară membra a Uniunii Europene și să avem și noi fonduri europene. Astăzi, cum am spus, noi, dacă ne-am bucura să primim aceștia, cum dumneavoastră ați menționat, dacă plătim per hectar subvenția și dacă ne-am bucura de 75 de euro, asta ar fi foarte bine.
3: Da.
2: Și nu le comparăm noi, de exemplu, cu 200 minimul care merge. Asta e una la mână. De aceea, noi tindem ca, într-adevăr, să avem posibilitatea asta, să atragem fonduri de preaderare, apropo, și pentru agricultură tot o să fie deschis linie pentru fonduri de preaderare, pentru că dumneavoastră, cum cunoașteți, în România, în orice localitate este o pensiune agricolă.
0: Așa.
2: Făcute pe baza fondurilor de preaderare. În toate localitățile, în orice localitate, în România, Bulgaria, în Grecia, nu, unde am trecut și am văzut, vedem câte o placă și era o mini-pensiune agricolă.
3: De bani
2: europeni. Așa să fie posibilitatea și la noi în localități. Dar pentru asta trebuie să ajungem la perioada de preaderare și integrare în Uniunea Europeană. Și atunci cred că, într-adevăr, și acolo sunt probleme. Pentru că lui au menționat protestele care sunt și în Polonia, și în România, și în Franța. Și acolo sunt. Și acolo nu sunt nemulțumiți.
0: Domnul Cioban, poate mai așteptăm un pic până vin banii europeni?
3: Nu putem noi să așteptăm. Noi deja să întâmpinăm. Noi dorim ca să intrăm în Uniunea Europeană cu o economie cât de cât durabilă. Nu ca niște răi de ăștia strânși de undeva și aduși. Noi până în anul ăsta, dacă sunt acum 200 și ceva declarați în insolvență, peste 400 sunt preinsolvență din 3.000 și ceva de agricultori. Nu o să operez cu cifre fixe.
2: 3.200 de gospodării.
3: Păi 3.200, dintre care 200...
2: Gospodării, dar asociații sau...
3: Nu, întreprinderi.
2: Întreprinderi,
3: da. Să le numim așa. Atunci cum putem noi să ajungem? Dumneavoastră, ca factor de decizie, tot aveți o mare parte din vină că noi am ajuns la ce am ajuns. Toate aceste subvenții post-investiții și toate ce... Ele au fost primite neavând acoperire bugetară. Nici dumneavoastră ca gospodar.
2: Da, am înțeles, am înțeles un moment că dumneavoastră, fiind forța firmierilor, au negociat atunci, în perioada aceea, cu doamna ministră, ca cumva, adică să prelungească, pentru că cumva, așa, după cum am înțeles, trebuie să fie stopate primirea dosarelor și așa, după cum discuția care a fost, s-a negociat ca totuși

0: proprietari, cum spunem, fermierii, niciodată nu o să facem cheltuieli care să nu le putem asigura și acoperi.
1: Neastră, de exemplu, eu vă
0: în primul rând. Într-al doilea rând, stați că mai am încă un gând care să-l finisez. Toate aceste subvenții care trebuiau achitate trebuiau să fie de undeva acoperite. Noi am întrebat și pe domnul Bolea, care a fost mai înainte, și pe doamna ministru, arătați-ne măcar o solicitare către Uniunea Europeană de un ajutor pentru agricultură. Nimeni nu a arătat nimic.
2: Vine bani, vin la țările europene, domnul Ciobanu.
0: Păi da, sunt fonduri de preaderare. De Polonia au avut...
2: Avem bugetul pentru 2027.
1: 2027.
0: Doamna președintă Sandu în 20 ne-a promis că va solicita ajutor pentru fermieri. De ce? Și pe noi ne doare foarte. Când a fost criza energetică, de unde au venit banii și s-au achitat tot absolut? Cu o urgență majoră. În timp de câteva zile s-a achitat toată această criză, eu nu mai știu câte milioane de euro.
2: Statul german care ne-a plătit primii 120 kW, la aia vă referiți.
1: Da.
0: Păi, tot se face prin discuții, dar când într-o țară agricolă tot sistemul este aproape că în faliment, eu gândesc trebuiește de făcut o infuzie de capital.
2: Ne spune Regie că mai avem 3 minute, haide să tragem concluziile acestei emisiuni. Domnule Vinsi, domn deputat, vă rog, un mesaj pentru protestatari, pentru fermieri, pentru agricultori.
1: Eu, într-adevăr, mi-aș dori ca agricultura în țara noastră să se dezvolte în continuare. Sper că anul acesta iarăși avem la capitolul restanță, avem și asta, într-adevăr, sincer, că avem restanțele astea și legat de subvenționare. Sper că în următoare rectificare bugetară să mai aloce o sumă pentru cumva să diminuiem această restanță. Sper că anul acesta să fie un an favorabil pentru agricultură, că startul a fost bun și în continuare merge foarte bine și totodată sper că agricultura, cât mai puțin să avem fermieri care într-adevăr intră în insolvență și vreau într-adevăr să avem o agricultură dezvoltată și sper și la fonduri europene.
2: Domn Ciobanu?
0: Eu cum pot să... Doresc să pot să supraviețuiesc la mine acasă. Nu vorbim acum despre profituri. Acum la noi este momentul când este pus cea mai mare amprentă pe supraviețuire. Domnul Levinsky este din sistemul agricol. El cunoaște destul de bine. Eu îl înțeleg că este foarte greu, că este presuista politică asupra dumnealui. Dar sper că dumnealui va aduce acest mesaj către urechile celor de la executiv, că sunt unele întrebări care trebuie din întâi discutate și mai mult la concret discutate și după analizate, ca ele să fie scoase până la urmă decizia ca cum este majorarea taxei pe valoare adăugată. Atunci când, în anul cel când nu avem nici subvenționare, nici ajutor la hectar și suntem cu majorări exorbitante la combustibil, la îngrășăminte, la inputuri toate absolut, mai vine încă și această majorare de 8%, de la 8 la 20% la TVA. Eu gândesc că în cazul de față trebuiește cât mai mult de discutat și de analizat această pornire de la Ministerul Finanțelor, care nu este bună pentru agricultori.
2: Am înțeles. Stimați invitați, noi am ajuns la final. Nu mai avem timp. Mult succes! Succes la negocieri cu autoritățile, domnule deputat, de la dumneavoastră, cât mai multe inițiative legislative în folosul agricultorilor și cred că toată lumea va fi mulțumită. Ne vedem data viitoare. Mult
0: succes!
1: Mersi mult!
0: Sănătate vă dorim și la toți agricultorii să fie uniți, în primul rând.
2: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19:30. Să aveți un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!

0: ziua, copii, bătrâni și adulți de vârstă medie. Bine v-am regăsit la emisiunea Clar Amar, unde noi discutăm de toate câte o leacă. Eu sunt cel mai Octavian și cel mai Bernaz prezentator posibil și săptămâna asta abordăm un subiect a cărui actualitate nu expiră cel puțin în timpul apropiat. Eu sper. Moldova urmează să deschidă primul cluster de negocieri de aderare la UE, tentativ pe 15 iunie, cum transmit unele surse. Pentru oamenii care nu vorbesc legaleza sau pur și simplu nu sunt foarte versați în formalități de Bruxelles, cum și eu, de altfel, subiectul ăsta îi poate lăsa un pic în ceață. Păi și, dar n-am mai avut undă verde de ceva timp? Parcă am fost lăudați, ia că învață Macron română, Maia Sandu-i decorat în Parlamentul European, apa am plecat ca ninormali în Europa și aia, nu? Hai că vă povestesc ce am răscolit eu pe Google să nu trebuiască să o faceți voi. În mod natural, un megaproiect precum aderarea unei țări la Uniunea Europeană nu se rezolvă cu un bat în palma, văruțul. Ai nevoie de un inventar de hârtii semnate și ștampele, parcă te pregătești să lupți cu final boss-ul la AFP. Ne place sau nu, birocrația europeană este pe cât de tărăganată, pe atât de importantă. Acum UE și-a exprimat poziția oficial. Decizia este emisă de Consiliul Uniunii Europene, adică de guvernele statelor membre, care au ajuns în sfârșit la un acord comun. În trecut era mai problematic, inclusiv din cauza blocajului geopolitic din partea guvernului Orban, al Ungariei. Nu neapărat că avea Orban beef direct cu noi, pur și simplu mergem la pachet cu Ucraina și este evident că Orban îl iubește pe Putin cu mult mai tare decât pe Zelenski. În fine, cu voia bunului Dumnezeu, Victor Orbit a pierdut alegerile în aprilie anului curent. Nu știm cât avea să dureze procesul în caz contrar. De asta, gestul respectiv e mai mult decât o simplă formalitate. Am scăpat de un impediment serios și eu zic că merită chiar să ne bucurăm. Asta e optimism care nu vine pe gratis. Acum ce urmează? O conferință formală, probabil pe 15 iunie în Luxemburg, unde ambele părți își prezintă pozițiile lor oficiale de negociere, gen UE și Moldova, vrem să facem X, Y și Z. Realistic vorbind, lucrurile pe care le poate negocia Moldova sunt doar termenii de livrare a anumitor reforme. Clusterul e efectiv un dosar gros de teme pentru acasă, care trebuie îndeplinită dacă vrem să promovăm examenul. Ia ca Serbia și Muntenegru se repetesc deja de peste 10 ani.
1: Așa și-am știut globaliștii ce ai vârst de fapt pe toți gay-ul trebuie să aprobăm oficial fără mamă ștată, doar părintele numărul 1 și părintele numărul 2 ne fură tradițiile, se interzise și mama liga, toată lumea be sangre în loc de jin de casă.
0: Nu. Reformele prevăzute conform primului cluster, care se cheamă Fundamentals, vizează chestii ca independența justiției, lupta cu corupția, instituții puternice și funcționale, administrație eficientă, achiziții publice transparente și alte domenii la care știm cu toții că mai avem de dat bătaie. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că statul, Republica Moldova, are capacitatea corespunzătoare de absorpție a tuturor fondurilor pe care urmează să le primească. Când caz contrar, UE donează bani pentru proiecte, iar ele ajung în buzunarele celor care echipurile le implementează pentru cetățeni. De asta, Uniunea Europeană ne cere reforme. Dar să fiu sincer, lucrurile astea ar trebui să le vrem și fără ca și nevastele le ceară. Asta e baza unui stat civilizat. Așa strigoi ăștia globaliști. Nu ne mai las policienii să-și fac corupția în pași, cum e datina noastră mușească din vecii vecilor. Pe lângă pachetul ăsta fundamental, ulterior mai urmează să lucrăm și la alte reforme, care țin de economie, siguranță alimentară și agricultură, agenda verde, relații externe, etc., etc. Îți vreau 6 clusteri în total, dar primul și cel mai important, fără de el restul nici nu prea au sens. Premierul Munteanu speră să fim pregătiți de semnarea tratatului de aderare deja în 2028. Speranța moare ultima, cum s-ar spune. Dacă ne uităm la raportul Comisiei Europene de Extindere privind Republica Moldova pentru anul 2025, printre cele mai problematice aspecte sunt restanțele din sistemul de justiție, lupta împotriva corupției mari și administrația ineficientă. Adică exact ceea ce se așteaptă de la noi în primul rând. Reforma justiției începută nominal încă din 2022 a fost criticată din nenumărate ori pentru ritmul lent al procesului de vetting, lipsa de claritate în criteriile de evaluare și de curând modificări legislative pripite făcute de partidul de guvernare, dacă nu le numim cu totul ieșite din pepeni.
2: Zilele trecute, majoritatea parlamentară PAS a votat cu o viteză fulminantă un amendament la legea vettingului prin care a redus numărul de voturi necesare pentru a numi un membru străin în Comisia de Evaluare Externă a Integrității Procurorilor și Judecătorilor.
0: Da, da, fix la asta mă refer. Pe subiectul administrației publice, știm cu toții, cea mai importantă reformă este amalgamarea. Ea echipurile au început încă din 2023, dar se implementează efectiv abia acum, în 2026, și până și doar voluntar. Stimată guvernare, guvernare. Sper să vă reușească până în 28 să finalizați. Dar experiența mea de student arată că sarcinile lăsate pe ultim moment se realizează cu multe lacrimi și rabat la calitate. Anul 2028 ne spare un target destul de optimist, mai ales dacă ne uităm la cât a durat procesul de aderare pentru alte state, din momentul deschiderii negocierilor până la aderarea propriu-zisă. Vreo 8 ani pentru Croația, vreo 7 pentru Bulgaria sau România, de exemplu. Evident că ne aflăm într-un climat geopolitic total diferit, nu e fair să compari. Partenerii europeni vor facilita procesul pe cât pot de repede, cel puțin asta auzim la nivel de declarații. Iar nouă ne va rămâne să livrăm. Având în vedere ritmul de implementare a reformelor curente, cel mai realist scenariu după mine rămâne cel al aderării treptate, gen primești drepturi și acces la fonduri pe parcurs și ajungi membru de plin cu drept de veto când bifezi tot absolut. Iată cum propunere Cenșu Macron.
3: Qui justement un processus d'intégration graduelle renforcée qui puisse se faire, c'est-à-dire pour parler concrètement.
0: Nu e cel mai romantic parcurs, în schimb, cestit. Cam asta am avut de povestit. Fii într-un ceas bun până în 2028 sau dincolo, ați auzit vocea lui Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Moldova comemorează 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste din 1981, când peste 30.000 de persoane au fost deportate în Siberia și Kazahstan. Ploile torențiale au provocat inundații în comuna Pepeni, orașele Telenești și Rezina, afectând drumuri, curți și circulația rutieră. Fermierii din trei raioane au ieșit astăzi la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Rezina și Cahul. 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite într-un accident produs în această dimineață în Ungaria. În tragedie a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Țara noastră comemorează 85 de ani de la primul val al deportărilor staliniste, care a avut loc în noaptea de 12-13 iunie 1941, o tragedie de proporții pentru populația din Basarabia și Bucovina de Nord. Operațiunea a fost organizată de autoritățile sovietice și a dus la deportarea forțată peste 30.000 de persoane în Siberia și Kazahstan. Cu această ocazie, în capitală și la Bălți, au fost inaugurate expoziții dedicate acestei pagini sumbre din istoria neamului nostru. Dumitru Clima este unul dintre victimele deportărilor, care își amintește cu groază de acele zile. Bărbatul a povestit cum într-o clipă viața familiei sale a fost schimbată pentru totdeauna.
1: Am fost deportat în 51 împreună cu bunelul, fratele de 2-3 luni și mama. Tata a fost luat mai devreme o leacă, l-a luat și bun luat. Am fost duș în Kazahstan, Zambulska oblast. Ne-au luat prins de veste. N-a știut nimeni ce a să fie cu noi. Dar avea vagoane de este ca cupă. Tot s-a fost confiscat. Știu că ne-a dat o căsuță acolo, dar la 2 familii. Amândouă mamele lucrau la firma de Porsche. Bunelul tot era cu dâns. După ce a murit Stalin, noi am fost eliberați să venim acasă.
0: Președinta și prim-ministrul țării au subliniat cât de important este să le cinstim memoria celor care au trecut prin aceste suferințe cumplite, dar și să fim conștienți unde pot duce dictaturile și politicile criminale. În memoria lor avem datoria să apărăm valorile pentru care acești oameni au plătit un preț cumplit, libertatea, identitatea și dreptul de a trăi fără frică, pentru că un neam care își cunoaște istoria este mai puternic și mai greu de dezbinat. Așadar, comemorarea deportărilor este deopotrivă despre trecut și despre viitorul democratic pe care îl construim împreună.
2: Pentru mulți dintre noi, această tragedie este parte din istoria familiei. Bunelul meu, tatăl tatălui meu, a fost deportat. Nu am avut șansa să-l cunosc. S-a întors acasă grav bolnav, după ani de suferință și muncă forțată, și a murit mult prea tânăr. Ca și în familia mea, în mii de alte familii din Republica Moldova există astfel de istorii care se transmit din generație în generație.
0: Totodată, președintele Parlamentului Igor Grosu, prezent la expoziția dedicată victimelor deportărilor staliniste inaugurată astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, a mulțumit celor care au supraviețuit cruzimii și au avut puterea să povestească despre ele.
3: Este o aniversare tristă. Tristă pentru că comemorăm, ne amintim de fiecare dată de bunei, străbunei noștri care au trecut prin acest calvar. Unii, din păcate, mulți din ei nu s-au mai întors. Cei care s-au întors poartă sechelele acelor atrocități până în ziua de astăzi. Le mulțumim celor care au curajul și au putut pune aceste mărturii pe hârtie, pentru ca noi, generația de astăzi, copiii noștri, să putem cunoaște, înțelege și transmite mai departe.
0: În încheierea evenimentului, Alexandru Postică, președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici, a evidențiat valoarea simbolică a vagoanelor în care este găzduită expoziția.
4: Oameni care au avut de suferit de pe urma primului val de deportări din 13 iunie 1941. În spatele meu este un simbol, probabil unicul simbol al represiunilor, pentru că regimul sovietic a avut grijă să șteargă din memoria celelalte simboluri. Este pentru unii un simbol al umilinței, un simbol al deznădejdei, un simbol al durerii. Dar trebuie să înțelegem până la urmă că acesta este un simbol al rezistenței.
0: În următoarele săptămâni, toți doritorii pot vizita expoziția Teroarea de stat în Moldova sovietică, Amploare, victime și făptași, deschisă între 12 iunie și 6 iulie în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în Piața Gării de Nord din Bălți. După ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, autoritățile de la Kremlin au declanșat un amplu proces de epurare a populației considerată ostilă noului regim. Ținta principală au fost persoanele înstărite, foști funcționari ai administrației române și alte categorii sociale catalogate drept dușmani ai poporului. Potrivit comentatorului politic Anatol Țăranu, prezent la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, deportările în Siberia au avut scopul de a elimina orice potențială opoziție față de puterea sovietică.
5: Armata Roșie a intrat pe teritoriul Basarabiei, de fapt a ocupat Basarabia, a rupt această parte a României din trupul țării. Oamenii care trăiau în acest teritoriu, care locuiau în acest teritoriu, ei nici pe departe nu aveau mentalul sovietic, ei erau percepuți ca oameni străini, oameni care încă trebuiau să fie sovietizați. Din acest punct de vedere, față de acești oameni, puterea sovietică, Kremlinul, nu avea nicio încredere în ei.
6: Întrebat pe cine vâna puterea sovietică, istoricul Anatol Țăranu a răspuns.
5: Situația era de așa natură că din acest teritoriu trebuiau să fie scoși acei oameni, acele pături sociale care reprezentau pentru puterea sovietică cel mai mare pericol. Ei, de fapt, prin definiție erau dușmanii poporului. Ne referim la câteva categorii. În primul rând, la partea cea mai înstărită a populației. Acei care încă n-au trecut prin malaxorul represiunilor sovietice. Ei toți au fost strânși la oaltă și au constituit acele mii de refugiați care au fost ridicați și duși în Siberia.
6: Totodată, Țăranu a precizat că mai multe persoane deportate au murit în drum spre Siberia din cauza condițiilor în care erau transportați, iar alții au fost executați.
5: O parte dintre ei așa și nu au ajuns în punctul de destinație. Ei au fost pur și simplu nimiciți, împușcați. Și acest lucru s-a întâmplat cum în Basarabia, așa și în Bucovina.
7: Împușcați pe drum, ne referim.
5: Inclusiv, nu numai pe drum, mulți au fost împușcați chiar aici, la Chișinău. Deci au fost împușcați în închisorile în care ei au fost, închisorile de etap.
6: Operațiunea de deportare masă din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a cuprins 18.392 de persoane, făcând parte dintr-o acțiune mai amplă de așa numită curățarea noilor teritorii ocupate de Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în anii 1939-1940, ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Represaliile din 6-9 iulie 1949 au fost cele mai ample de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova. Operațiunea a cuprins peste 11.000 de familii, contingentul strămutaților, forțat în vagoane de vite, alcătuind aproape 36.000 de persoane.
0: Ploaia torențială din această dimineață a făcut prăpăd în comuna Pepeni, raionul Sângerei. Au fost inundate terenuri agricole, curțele oamenilor și mai multe străzi, iar drumul dintre localitățile Pepeni și Bălășești a fost blocat din cauza șuvoiului puternic de apă. Imagini video cu străzile transformate în râuri au fost publicate pe rețelele sociale. Primarul comunei, Oleg Cernei, a spus că va fi convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, după care va solicita sprijinul guvernului pentru evaluarea pagubelor provocate localității. Și în Telenești, străzile din centrul orașului au fost inundate. Mașinile circulau pe jumătate în apă. În cadrul unei transmisiuni live pe Facebook, primarul comunei Pepeni, Oleg Cernei, a îndemnat oamenii să fie vigilenți și să aibă grijă de locuințe.
8: Acum cel mai mare volum de apă cade pe satul Pepeni. Uitați-vă și vedeți Pepeni.
9: rugăminte la toți cetățenii, deci să fim vigilienți, vă rog să vă asigurați că apa să nu pătrundă în casele dumneavoastră, în beci, încercați să blocați cu anumite, cu scânduri, cu niște foi de ardezi, accesul în patrie, locative, în beci, în anumite construcții auxiliare. Ales casele care sunt aici pe vale, vă rog foarte mult.
0: Din imagini se vede că ploile au provocat acumulări de apă semnificative pe carosabil, ceea ce a făcut imposibilă circulația rutieră în condiții de siguranță. Poliția anunța că drumul de legătură dintre localitățile Pepeni și Bălășești, raionul Sângerei, este blocat. Potrivit primarului, în scurt timp urmează să fie convocată ședința situației excepționale. Și la Telănești, ploile abundente au făcut prăpăd. În imaginele video distribuite pe rețelele sociale se vede cum mașinile circulă până la jumătate în apă.
10: Смотрите, что творится здесь, центральная улица. Смотрите.
11: Я метца снимала.
10: Короче, капец, машины стоят там. Я боюсь, что у меня гибрид, чтобы не сдохло. Лучше на обратно, то у меня вода уже зайдет.
0: Ситуация симиляра есть еще и на Рыбнице.
12: Смотри, что творится. Да, машины там затонули. Жига стоит.
0: Drumarii sunt mobilizați în teren pentru înlăturarea consecințelor ploilor. Intervențiile se desfășoară în raionele Sângerei, Iedinez, Dondușeni și Brăceni, unde peste 15 muncitori rutieri și 4 utilaje speciale sunt mobilizate pentru curățarea carosabilului, evacuarea depunerilor de nămol și asigurarea scurgerii apelor de pe sectoarele afectate. Meteorologii au emis ieri cod galben și portocaliu de ploi cu descărcări electrice și grindină pe întreg teritoriul țării. Astfel, raionele din nordul, sud, vestul și sud-estul țării sunt sub cod portocaliu. Acolo sunt prognozate averse puternice, iar acumulările se pot strânge până la 79 de litri de apă pe metru pătrat. Pe restul, teritoriul țării rămâne cod galben, unde sunt prognozate ploi de scurtă durată. Fermierii din 3 raioane au ieșit astăzi la protest. Peste 100 de tractoare au fost aliniate pe drumurile naționale din Fălești, Răzina și Cahul. Agricultorii spun că au ajuns la limita răbdării. La Fălești, claxoanele tractoarelor au răsunat minute în șir. Protestatarii afirmă că au recurs la această acțiune pentru a atrage atenția autorităților asupra dificultăților cu care se confruntă sectorul agricol. Fermierii au înaintat guvernului 3 revendecări și cer soluții urgente pentru problemele care le afectează activitatea.
13: Cei mai mulți fermieri s-au adunat la Fălești, în apropierea gării auto. Fermierii atenționează guvernarea să ia în serios aceste proteste, în caz contrar vor lua exemplul europenilor. Agricultorii cer ca din 2027 să li se ofere plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase. Să se renunțe la introducerea TVA de 20% în agricultură și să le fie rambursată în proporție de 100% acciza la motorină pentru anul 2026.
14: Guvernarea, uitați cum noi facem un marș fără încălcare regulilor circulației, fără a crea mari impedimente. Dar treziți-vă sau o să fim obligați să facem ceea ce fac europenii. Și credeți-mă că nu o să fie plăcut nici pentru noi, nici pentru restul.
13: Deputatul partidului nostru, Serghei Ivanov, s-a alăturat fermierilor care protestează în mai multe regiuni ale țării, cerând autorităților măsuri urgente pentru salvarea agriculturii. Acesta a criticat lipsa soluțiilor concrete din partea guvernării și a avertizat că nu doar fermierii, ci întreaga țară resimte efectele crizei din sector.
14: Nu încercați să testați răbdarea fermierilor! Vă rog mult, ascultați și luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și, în general, moldovenii trăiesc. Nu numai agricultura suferă, tot suferim.
13: Grupuri de fermieri s-au adunat și la Rezina, în apropierea satului Bușăuca. Proteste au fost organizate și în sudul țării. La Cahul, fermierii au ieșit pe trasee în apropierea satului Andrușul de Jos. Pe lângă revindicările colegilor din nord și centru, agricultorii de aici cer ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția. Iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci. Agricultorii spun că dacă autoritățile nu vor reacționa, protestele vor fi organizate și în zilele următoare. Ministerul Agriculturii nu a venit deocamdată cu un comentariu, dar a precizat anterior că analizează solicitările.
0: 7 persoane și-au pierdut viața, iar alte 2 au fost grav rănite într-un accident rutier produs în această dimineață în Ungaria. În tragedie a fost implicat un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, informează Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit informațiilor preliminare transmise de autoritățile ungare, în zonă s-au produs 2 accidente succesive. Primul a implicat un vehicul de deservire a drumului și un autocamion înmatriculat în Turcia, condus de un cetățean turc. Ulterior, un microbuz înmatriculat în Republica Moldova a fost implicat într-un al doilea accident în aceeași zonă. În urma impactului, 7 persoane aflate în microbuz au decedat, iar alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Printre persoanele implicate s-ar afla cetățenii ai Republicii Moldova și România, însă identitatea victimelor nu a fost confirmată deocamdată. Ambasada Republicii Moldova în Ungaria menține contactul cu autoritățile locale pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, nu a promovat evaluarea externă după ce Comisia de Evaluare a Procurorilor a constatat că acesta nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de legislația în vigoare. Raportul a fost transmis atât procurorului evaluat, cât și Consiliului Superior al Procurorilor, instituția care urmează să examineze concluziile și să adopte o decizie finală în acest caz. Conform procedurii legale, raportul va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau un termen de 3 zile de la o decizie definitivă pronunțată de Curtea Supremă de Justiție. Ion Pripa ocupă funcția de adjunct al procurorului șef al Procuraturii Anticorupție din octombrie 2025. Potrivit informațiilor oficiale, Pripa este responsabil de activitatea managerială a direcției judiciare și analitice din cadrul Procuraturii Anticorupție. Autoritățile își propun crearea unui sistem fiscal mai simplu care să asigure echitate, transparență și să stimuleze investițiile. Declarațiile au fost făcute de premierul Alexandru Munteanu la începutul ședinței guvernului, la scurt timp după ce Ministerul Finanțelor a propus spre consultări publice proiectul politicii fiscale pentru anul viitor.
15: Acum trebuie să asigurăm că Republica Moldova să continuă și să mergem înainte pe restul direcțiilor și să ne onorăm acele angajamente pe care ne le-am asumat. De ce lansăm și consultări în reforma fiscală? Știu că este greu, știu că nu este clar pentru mulți, deja am început discuții și în presă, dar noi ne propunem, de fapt, un sistem mai simplu. Și pentru mine tot ce e mai simplu, de regulă funcționează mai bine.
6: Munteanu a precizat că proiectul urmează a fi analizat în cadrul consultărilor cu mediul de afaceri, organizațiile non-guvernamentale și partenerii internaționali.
15: Am început consultările cu Fondul Monetar Internațional, colegilor de acolo, apropo, le place abordarea Ministerului Finanțelor. Domnul ministru poate să ne povestească mai mult despre acest lucru. Acum, pledăm pentru o economie puternică și ea nu se construiește într-o zi. Trebuie să facem multe lucruri și continuăm să muncim pentru acest obiectiv.
6: Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost prezentat spre consultări publice. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavrilis, a prezentat principalele prevederi ale proiectului și a subliniat că obiectivul modificărilor propuse este ca fiecare cetățean care muncește să câștige mai mult, iar fiecare antreprenor să poată investi ușor, comod și competitiv aici acasă. Proiectul va fi supus consultărilor publice până la data de 19 iunie. Politica fiscală pentru anul 2027 urmează să intre în vigoare în 3 etape. Octombrie 2026, produse alimentare, alimentație publică, e-commerce. Ianuarie 2026, medicamente, autoturisme, cazare. Aprilie 2027, resurse energetice. Noul cod fiscal va fi elaborat pe parcursul anilor 2026-2027, urmând a fi promovat către 2028.
0: Cetățenii și companiile care provoacă daune mediului nu se vor mai putea limita la achitarea unei amenzi, ci vor fi obligați să suporte din propriile resurse costurile necesare pentru restabilirea mediului la starea inițială. Guvernul a aprobat metodologia care reglementează evaluarea și repararea prejudiciilor ecologice. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că noul mecanism introduce principiul cine poluează, plătește și repară. Potrivit acestuia, până acum sancțiunile aplicate de stat nu garantau și refacerea efectivă a mediului afectat.
16: De astăzi, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va folosi proceduri clare și analize de laborator pentru a demonstra exact impactul cauzat asupra mediului, apei, solului sau a habitatelor naturale. Poluatorul nu va scăpa doar cu o simplă amendă, ci va fi obligat prin lege să restabilească daunele cauzate pe banii săi, până când totul revine la starea inițială. Documentul elaborat este și un instrument care va descuraja neglijența și va asigura că niciun abuz împotriva mediului nu va rămâne ignorat.
13: Potrivit autorităților, noile reguli au scopul de a transfera costurile refacerii mediului de la stat către cei care au produs daunele și fac parte din procesul de armonizare a legislației Republicii Moldova cu standardele Uniunii Europene, privind răspunderea pentru prejudiciile aduse mediului. Ministerul Mediului susține că mecanismul va contribui la prevenirea poluării și va oferi instituțiilor de control instrumente mai eficiente pentru evaluarea și repararea daunelor, astfel încât prejudiciile aduse naturii să fie compensate în mod real, nu doar sancționate prin amenzi.
17: 20 de instituții de învățământ din mai multe regiuni ale Republicii Moldova vor beneficia de investiții pentru renovare, dotare și modernizare după ce guvernul a aprobat semnarea contractului de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Școlilor din Moldova. Instituțiile selectante fac parte din rețeaua celor 90 de școli model și urmează să beneficieze de lucrări de renovare capitală, modernizarea spațiilor educaționale, dotarea laboratoarelor și dezvoltarea infrastructurii digitale pentru a oferi condiții mai bune de studiu elevilor și cadrelor didactice.
18: Încă 50 de milioane de euro care guvernul le accesează cu suportul băncii europene pentru investiții pentru 20 de instituții de învățământ. Asta înseamnă aproximativ 2,5 milioane de euro per școală. Majoritatea școlilor selectate sunt din municipiul Chișinău, dar avem școli și din Cahul, și din Cimișlia, și din Sângerei, și din Hâncești. Toată geografia Republicii Moldova este reprezentată. Urmează nemijlocit să finalizăm lucrările în instituții în anul 2028. Ne așteaptă un drum lung, dar important este că avem securizate aceste resurse.
13: Finanțarea va fi asigurată printr-un împrumut de 40 de milioane de euro acordat de Banca Europeană de Investiții, un grant de 2 milioane de euro oferit prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate și o contribuție de 8 milioane de euro din partea Republicii Moldova prin Mecanismul de Reformă și Creștere. Proiectul prevede renovarea clădirilor și a spațiilor educaționale, amenajarea sălilor de clasă cu mobilier ergonomic și echipamente digitale, modernizarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie și informatică, precum și transformarea bibliotecilor în centre moderne de resurse educaționale cu acces la conținut digital. Totodată vor fi îmbunătățite conexiunile la internet, amenajate spații de recreere și zone verzi și create condiții pentru incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale. Rețeaua Școlile Model este inițiativă a Ministerului Educației și Cercetării, care urmărește crearea în fiecare raion al țării a unor instituții de învățământ moderne, atractive și aliniate standardelor europene.
17: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți, dar și un sfârșit de săptămână minunat. Rămâneți alături de voce.

aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un